0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje naj bi še ta mesec dokončno uskladila pravilnik o nadzorih, ali so strokovne, kakovostne in varne storitve tudi utemeljene. Generalni direktor zdravstvene blagajne Robert Ljoljo je ob tem dejal, da ima ministrstvo od zavoda velika pričakovanja glede uspešnosti strokovnih nadzorov, pristojnost za katere je dobil z zakonom o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva konec prejšnjega leta. Evropska unija je Ukrajini izplačala 2,9 milijarde evrov pomoči za pokritje finančnih potreb in ohranjanje delovanja državne uprave, je sporočila Evropska komisija. Njena predsednica Ursula von der Leyen je ob tem spomnila na napredek Kijeva pri izvajanju reform in zagotovila, da bo povezava stala ob strani Ukrajini, dokler bo treba. V včerajšnjih ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki sta bila v Harkovu ubita najmanj dva človeka in v Kijevu eden. V ukrajinski prestolnici so prekinili promet prek več mostov, med njimi enega glavnih čez reko Dnepr, ki povezuje vzhodni in zahodni del mesta. Rusko ministrstvo za obrambo trdi, da so napadli le tisti cestni in železniški promet, ki je ključen za ukrajinsko vojaško logistiko. Nogometna reprezentanca do 21 let je kvalifikacije za evropsko prvenstvo sklenila s porazom. V Mariboru je bila Nizozemska boljša 4-2. Slovenci so brez možnosti za drugo mesto v skupino, ki vodi v dodatne kvalifikacije, ostali že po torkovem porazu na Ptuju proti Izraelu s 3-2. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. Ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za finance je nadgradilo sistem objavljanja podatkov v javnih financah, s čimer je odslej omogočeno ločeno spremljanje financiranja dolgotrajne oskrbe v okviru zdravstvene blagajne. Prva mesečna objava je bila septembra, zajema pa podatke do konca avgusta. Ministrstvo je kot ključno prednost novega načina izpostavilo večjo preglednost. Članice Evropske unije premalo prispevajo k pomorski misiji za zaščito trgovskega ladijskega prometa v Rdečem morju, je v včerajšnjem srečanju z visoko zunanje politično predstavnico povezave Kajo Kalas dejal italijanski obramni minister Guido Crosetto. Ob tem je pohvalil prizadevanja nekaterih držav, da prispevajo več, a jih ni imenoval. Delo nemškega kanclerja Friedricha Merca podpira le še desetina volivcev, kaže najnovejša anketa nemške televizije ARD. Gre za najnižjo podporo kateremukoli kanclerju od leta 1997, odkar izvajajo anketo. Podpora upada tudi njegovi krščansko-demokratski uniji, ki bi, če bi bile volitve jutri, prejela petino glasov. Podpora alternativi za Nemčijo ostaja pri 27%, zeleni bi jih zbrali 16 in socialni demokrati 13. Hokejisti Olimpije so v sedmem krogu regionalne lige izgubili na sinočnjem gostovanju pri Pustertalu 4-2. Ljubljančani bodo jutri gostili Vorarlberg. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 2 do 7 stopinj, na Primorskem od 9 do 15, čez dan bo od 18 do 24. Tudi jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po kotlinah. V ponedeljek in torek bosta sončna z nekaj spremenljive oblačnosti.

0: Bodite z nami. Radio SI in Val 202.
1: Nočni program.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Vodji Evropske komisije in sveta Ursula von der Leyen in Antonio Costa sta pozdravila odločitev 7 gospodarsko najrazvitejših držav, da ne bodo uvedle omejitev izvoza dizelskega goriva. Podprla sta tudi napoved članic skupine G7 o tem, da bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizla in surove nafte. Severna Koreja je ponoči z vzhodne obale izstrelila balistično raketo, kot še poročata njena južna soseda in Japonska, je po več kot 700 km padla v morje. Pjongjang je včeraj zavrnil obtožbe Seula, da so severnokorejske mine ranile južnokorejske vojake. Nadaljna podpora Ukrajini je bila ena od tem obiska nemškega zunanjega ministra Johana Vadepula v naši državi. Opozoril je tudi na varnost Evrope ob grožnjah Rusije. Slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem sta se strinjala s povečanjem izdatkov za vojsko in obrambno infrastrukturo. Omenila sta še nujnost krepitve evropske konkurenčnosti. Predlagane spremembe zakona o zaščiti živali so v zvezi z nevladnih organizacij za zaščito živali označili za korak v napačno smer. Pristojne pozivajo, da znova pretehtajo predloge o zamiku uvedbe prepovedi reje kokoši v kletkah in o opustitvi čipiranja mačk. Košarkarji Krke so novo sezono Jadranske lige začeli s porazom. V Novem mestu je bila Budućnost boljša 77-72. Čez 8 dni bodo gostili FMP. Olimpija se bo za uvod danes v dvorani Tivoli pomirila s Cibono, Ilirija pa jutri na istem prizorišču z branilci naslova iz Dubaja. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma jasno, na nebu bo predvsem dopoldne še nekaj oblačnih kopren. Temperatura bo od 18 do 24. Jutri bo precej jasno, po nekaterih kotlinah bo sprva nekaj megle. V ponedeljek in torek bo dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. V ponedeljek zjutraj bo ponekod nekaj megle. Še podatki o prometu na Mariborski vzhodni obvoznici. Pokvarjeno vozilo ovira promet med predorom Vodole in pokritim okopom Malečnik proti Slivnici. Ura bo 5:03.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Gregor Budal. Ameriška vlada ne bo prepovedala izvoza dizla iz Združenih držav. Kot je še sporočil predsednik Donald Trump, ta ukrep ni bil nikoli zares na mizi, češ da so ZDA v zelo dobrih odnosih z evropskimi državami. Tem je Trump nedavno sicer zagrozil z omenjenim ukrepom, če ne bodo sprostile svojih strateških rezerv dizelskega goriva. Ameriške bodo kmalu napolnjene, je še dejal. Neznani strelek je zadel naftni tanker blizu obale Omana. Posadka je na varnem, za zdaj ni informacije o tem, ali je nastala okoljska škoda. Iz Saudske Arabije pa poročajo o sestrelitvi rakete, ki so jo izjemno izstrelili Hutijevci. Španski poslanci so zavrnili ključna odloka za omilitev stanovanske krize, ki je sprožila množične proteste po državi po prisilni izselitvi 87-letnice. Med predvidenimi ukrepi so bili zamrznitev izselitve ranljivih ljudi do leta 2030, prepoved nakupa nepremičnin določenim skladom in subvencije za nakup prvega stanovanja. Za danes so napovedani novi protesti. Nova Slovenija bo v Ljubljani po napovedih sprejela izjavo, v kateri so zajeli stališča glede identitete države ter njenih mednarodnih povezav, demografije in novih tehnologij. Na programskem kongresu v prestolnici se bo sešla tudi novo ustanovljena stranka, ki so predsedujeta Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič. Socialni demokrati bodo imeli v Murski Soboti statutarni kongres. Na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki ga gosti naša država, se bodo dopoldne pomerili mladinci in popoldne članice. V uvodnem dnevu je zlato kolajno med mlajšimi članicami osvojila Švicarka Mara Winter, evropski prvak med mlajšimi člani je postal Španec Hector Alvarez. Od Slovencev sta bila najboljša Pia Galov kot 33. in Erazem Baljavec kot 8. Danes in jutri bo jasno s temperaturami od 19 do 25 stopinj. V ponedeljek bo oblačno, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek zjutraj bo po nižinah marsikje megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo postopno zjasnilo.
2: Še podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pešca na vozišču promet oviran med Vogrskim in Šempetrom proti Italiji. Zaradi nesreče je promet oviran na Gorenjski avtocesti med priključkoma Šmartno in Vodice proti Avstriji. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pa je priključek Ivančna Gorica spet odprt. Zaradi del bo Štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim zaprta od 22. do jutri do 5. zjutraj, obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. Srečno na vseh vaših današnjih poteh. Veseli smo, da smo na zgodnje jutranjih z vami. Hitro se je zavrtelo in že smo pri prvem oktobrskem koncu tedna. Tole jutranjo soboto pa druženje začenjamo z vrtenjem fine muzike. V prihodnjih minutah bo to ena vinilka. Dobro jutro.

0: Alice.
1: Dobro jutro, vaša družba na valu 202, sva to jutro Mitja Groznik in Ajda Kus. Ritem nam daje Neja Jerant, tale, ki jo je izbrala kot naslednjo, pa je hkrati tudi vremenska napoved za ta konec tedna.

Ja, sonce vam danes bo sijalo, sicer ga lahko pričakujemo šele okoli sedmih, zdaj le je 6:11 in vi poslušate Val 202. Dobrodošli.

Sobota, 3. oktober je danes, čez dan nas čaka prijetna topla jesen, zbudila nas je zima. Če se slučajno že odpravljate ven, tukaj je nekaj namigov, kako se obleči. Takole so namerile samodejne meteorološke postaje po Sloveniji ob 6, torej pred slabimi 20 minutami. Ljubljana in Bilje pri Novi Gorici jasno 7 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 4, Murska Sobota jasno 3, Novo mesto jasno 5, Rateče in Celje 3, Ravne na Koroškem in Črnomelj 4, Maribor 9, Kočevje 1 stopinja Celzija, Ilirska Bistrica 2, Koper 13 in Bovec 6. Se bo pa v prihodnjih urah, kot rečeno, pošteno ogrelo do 23, na Primorskem pa do 25 stopinj Celzija, bodo danes pokazali termometri.

0: Ja, čeprav je še nekoliko mrzlo za it na kolo, nas to ne ustavi. 6:22 minut je ura, čas je za...
1: Športna zgodba.
0: Včeraj se je začelo dolgo pričakovano evropsko prvenstvo v kolesarstvu, središčem v Šenčurju in Ljubljani, največji kolesarski dogodek doslej na slovenskih cestah. Prva dva kompleta odličij so že podelili, več o prvenstvu pa v jutranji športni zgodbi Igor Tominec.
2: Potem, ko je odpadla možnost, da bi 8 let po Glasgowu in 4 leta po Münchnu stara celina spet gostila tako imenovano super evropsko prvenstvo večjih športnih disciplin, je morala Evropska kolesarska zveza dokaj na hitro najti dva organizatorja. Za evropsko prvenstvo na stezi je uskočila turška Konja, za cestno kolesarstvo pa Slovenija. Pri prvenstvu v cestnem kolesarstvu je bila to zmagovita poteza za obe strani, Evropska zveza je dobila zanesljivega organizatorja, Slovenija pa priložnost, da z razmeroma dostopnim proračunom izpelje veliko tekmovanje v trenutni zlati dobi slovenskega kolesarstva. Naši organizatorji so se lotili dela in začeli risati traso. Ker imamo trenutno najboljšega kolesarja na svetu, je šla strategija v smeri, kako zasnovati traso, da bi Tadej Pogačar lahko uprizoril enega svojih eksplozivnih napadov in svoj naslednji naslov osvojil pred domačimi gledalci. In so našli vzpon, ki še najbolj spominja na sloviti La Redoute v Belgiji, kjer Pogačar vedno znova uprizori zmagoviti napad na klasiki Liež-Bastogne-Liež. Vzpon na Možjanco v okolici Šenčurja je še nekoliko daljši za približno 400 metrov, tako da slovenskemu asu, če bi nastopal, za napade res ne bi zmanjkalo terena. Ironija je hotela, da se je ravno letos Tadej Pogačar huje poškodoval, za nameček pa se je poškodovala še njegova zaročenka, najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart. In tako zdaj oba na trasi evropskega prvenstva samo trenirata, ne pa tudi tekmujeta. Vseeno ima Slovenija lepe možnosti za medaljo. V izvrstni formi je Primož Roglič, ki bo zdaj prvi zvezdnik pred domačimi gledalci, meri pa lahko na medaljo tako na cestni dirki kot v vožnji na čas. Jutri bo Gorenjska zaradi njega in drugih slovenskih reprezentantov pokala po šivih in upajmo, da se bo ta rezervni načrt organizatorjem izšel. Saj bi slovenskim ljubiteljem kolesarstva Rogličeva medalja na domačem prvenstvu za vse večne čase ostala v spominu.
1: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18:30 se Devita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
3: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
4: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
3: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
4: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
3: Vstopnice Eventim.

0: Dancing in the smoke, med tem, ko se je dvom o tem, kaj če slabe pol ure ponudimo v naši jutranji kroniki, že popolnoma razkadil.
1: Danes v jutranji kroniki.
2: Skupina G7 v sprostitev 100 milijonov sodov dizla in surove nafte iz strateških rezerv. Statutarni kongres SD-ja v Murski Soboti, v Ljubljani programska kongresa NSI-ja in novo ustanovljene stranke v prestolnici. Nagrado Darka Bratine na filmskem festivalu Poklon viziji dobila romunska režiserka Aleksandra Gulea. Drugi dan evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Sloveniji bo v znamenju mladincev in članic.
0: Pa še nekaj napotkov za vse, ki ste danes zgodnji. Zaradi nesreče je promet oviran na gorenjski avtocesti med priključkoma Šmartno in Vodice proti Avstriji. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je priključek Ivančna Gorica spet odprt. Zaradi del pa bo Štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim zaprta od 22. do jutri do 5. zjutraj. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. Srečno pot v prvo oktobrsko soboto vam želimo z Vala 202.

0: tetto in città c'è un castello, con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Mrzel začetek, topel konec, kaj vse pride vmes in v prihodnjih dneh? Pa zdaj le vprašamo dežurnega meteorologa. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje lepo pozdravljam Anžeta Medveda. Anže, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ste prišli v službo s kolesom?
2: Ah, si je.

0: malce predaleč, da bi prišel s kolesom, če bi bil pa bliže, pa bi. No, včeraj sem bil na kolesu, ker je bilo res lep dan, danes pa žal večji del dneva bom v službi.
1: Ja, jaz sem pred 20 minutami rekla, da je še malo premrzlo za na kolo, pa me je sodelavec hitro okaral, da ni, ker je on prišel s kolesom.
0: Ja, za kolo res ni premrzlo, je samo slaba oprema, drugače pa ja, danes bo kar večinoma jasno vreme in prijeten dan tudi za na kolo, tudi ti, ki so trenutno na evropskem prvenstvu, čez dan bodo imeli res krasen dan, kajti temperature v večjem delu Slovenije bodo nad 20 stopinjami, no na primorskem koncu pa do 25 stopinj. Je pa res, da je v mraziščih pa se, ker je zelo jasna noč, se je že ohladilo pod ledišče, takšno, da Babno polje, Nova vas na blok, temperatura malce pod lediščem danes na vse zgodaj zjutraj. Medtem ko kar blizu, na primer v Vipavski dolini, pa že na vse zgodaj zelo toplo, temperature tam okoli 20 stopinj Celzija, tako da kar pestro vreme, kljub temu, da imamo večinoma jasno vreme. In takšno vreme se bo nadaljevalo še tudi jutri, praktično skoraj enako kot danes. No, ponedeljek pa malo kravljala živce današnjemu dežurnemu meteorologu, kajti v višinah bo nad našimi
1: ali to, pride sodelavec, ki ne, se bo ne, s tem ukvarjal.
0: Žal v soboto je samo eden dežuren, tako da to je sem jaz. Kajti ja, na vreme pri nas bo začelo vplivati višinsko jedro hladnega zraka. To je v bistvu takšno ena kapljica hladnega zraka, ki lahko ponazorimo tako kot ena kapljica vode na zelo vročem štedilniku, ki upleta levo in desno. Tako se bo tudi napoved za ponedeljek verjetno kar spreminjala. Zaenkrat pa gre tako, da se bo v noči na ponedeljek začelo od severa, severozahoda oblačiti in čez dan bi se od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma tudi kakšna ploha. Več jasnina pa bo seveda ostalo na jugu Slovenije. Pa še to se lahko v naslednjih urah marsikaj spremeni. No, potem v torek in sredo pa se bo že postopno razjasnilo, tako da spet nekaj več sončnega vremena in temperatura tam okoli 20 stopinj Celzija. Sprememba vremena takšna izrazitejša, pa potem proti koncu tedna, ko prihaja kar izrazita hladna fronta.
1: Krasen konec tedna, torej tudi za vse navijače na evropskem kolesarskem prvenstvu, ne, s prihodnjim koncem, s prihodnjim tednom se pa spopademo, ko pride. A velja?
0: Velja, velja. Danes pa in jutri pa res vsi, ki boste spremljali kolesarstvo, uživajte v res prekrasnem vremenu.
1: Hvala, Anže Medved, tudi za te želje, pa tudi vam želimo lepo soboto in nedeljo.
0: Enako, vse dobro.

6:52 minut je ura, upam, da tudi pri vas že diši prva jutranja. Mi vam jo začinimo z eno zanimivostjo. Znameniti danski eksistencialistični filozof Søren Kierkegaard je imel pri pitju kave, milo rečeno, zelo posebne rituale. V svoji pisarni je imel 50 šalic in njegova tajnica je morala vsakič znova izbrati drugo in filozofsko utemeliti, zakaj je izbrala ravno tisto. No, potem je vanjo nasul sladkor do roba, ga zalil s kavo in vse skupaj popil. In izračunali so, da naj bi z vsako kavo spil po 30 kock oziroma 35 gramskih vrečk sladkorja oziroma 150 gramov sladkorja z eno kavo. Spil pa je sicer po netočnih podatkih nekaj kav na dan. No, ob tem podatku eksistencializem kar naenkrat dobi čisto nov pomen. Vabimo pa vse eksistencialiste in neeksistencialiste, da preizkusite svoje znanje o kavi. Nagradni kviz bo tudi to soboto in sicer malo po 8. Navdihnil ga je svetovni dan kave, ki smo ga zaznamovali v četrtek.

Dobro jutro, zvala 202 želimo Neja, Mitja in Ajda, ki čez dobre 3 minute skupaj z vami prisluhnemo današnji jutranji kroniki, ki so nam jo pripravili kolegi iz informativnega programa. Na to se spet oglasimo.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Skupina G7 je napovedala takojšnje sproščanje 100 milijonov sodov dizla in surove nafte iz svojih strateških rezerv. Članice so se dogovorile tudi, da ne bodo uvedle medsebojne prepovedi izvoza dizla in k temu pozvale še druge vele sile. Tega so se razveselili v Bruslju, zadovoljene slišati tudi vladar Bele hiše.
2: We have some breaking news that will deliver lower prices for every single American.
1: Ameriški predsednik Donald Trump meni, da gre za prebojno novico, ki bo prinesla pocenitve vsakemu državljanu. V oddaji tudi o tem.
3: Programska kongresa koalicijske in nove stranke v Ljubljani ter statutarni opozicijske v Murski Soboti. Podelitev nagrade Darka Bratine kot vrhunec čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji. Drugi dan Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu v znamenju mladincev in članic. Danes in jutri bo jasno s temperaturami do 25 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Maja Mol in Gregor Budal. Evropska komisija in svet se pozitivno odzivata na odločitev 7 gospodarsko najrazvitejših držav, da ne bodo omejile izvoza dizelskega goriva, kot tudi na napoved članic skupine G7, da bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizla in surove nafte. Zadovoljni so prav tako na drugi strani Atlantika. Trgovanje na Wall Streetu so tako indeksi končali v zelenem. Ameriške analize gibanja cen energentov v začetku septembra kažejo, da je vojna z Iranom ameriškega potrošnika stala približno 100 milijard dolarjev. Nedavna podražitev dizelskega goriva bo vplivala zlasti na cene transporta in potovanj. Časovno je izrazito neugodna. Čez en mesec bodo namreč kongresne in senatne volitve, ki bi ob morebitni zmagi demokratov precej otežile izvajanje politike Trumpove administracije. Iz Washingtona Andrej Stopar.
4: Ameriški volivec občutljiv zlasti na cene goriv, tako rekoč neposredno pred volitvami spoznava, da Donald Trump ni držal predvolivnih obljub. In čeprav ameriškemu predsedniku ni prišlo na misel, da bi se pred napadom na Iran usklajeval z evropskimi zaveznicami, pričakuje izdatno evropsko pomoč pri soočanju s posledicami vojne. Od Evropske unije tako pričakuje sproščanje strateških zalog dizelskega goriva. Evropa ima veliko dizelskega goriva, zato bi s to potezo vključno prispevali k izboljšanju razmer v svetu, tako kot mi, s tem, da mi ne bomo ustavili izvoza. Strokovnjak za energetiko in ekonomijo Filip Verleger. Kitajska je že precej na začetku ublažila pritisk na domačega potrošnika. Kmalu po ameriškem napadu na Iran je ustavila izvoz, nato pa še pritisnila cene za kitajske potrošnike navzdol. ZDA se odločajo o ustavitvi izvoza, kar bi verjetno občutno znižalo cene v samih ZDA. A predsednik Trump, ko smo slišali, ne napoveduje omejevanja izvoza dizelskega goriva. Mislim, da je naš položaj dober, se bodo cene začele občutno padati takoj po koncu vojne z Iranom. Ogromne količine nafte prihajajo skozi Hormuško užino že zdaj in mi to zagotavljamo in nadzorujemo. A zakaj je težava prav dizelsko gorivo? Donald Trump. Na dizel ne vplivajo toliko razmere na Bližnjem vzhodu kot dogajanje v Rusiji in Ukrajini. Precejšen delež njihovih rafinerij je bil nepričakovano nesposobljen, delež je zaskrbljujoč. Če se to ne bi zgodilo, ne bi bilo težav z dizlom. A Evropska unija se s predlogi Donalda Trumpa ne strinja. Tiskovna predstavnica Anna Kajsa-Itkonen. Prepoved izvoza popolnoma zavračamo. Prepoved ne bi koristila nikomur. Spodkopala bi naše zaupanje v ZDA kot zanesljive partnerje, Evropska unija pa je pripravljena na skupno akcijo v okviru Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Izvajanje ukrepov na borzah je njena naloga. Medtem pa se vojna nadaljuje. Predsednik Trump je prepričan, da gre pri naraščanju cen goriva zgolj za manjšo in vladljivo motnjo. Javnost pa še zmeraj posluša njegove razlage, da bo vojne zdaj konec.
1: Neznani strelec je zadel naftni tanker blizu obale Omana. Posadka je na varnem, za zdaj ni informacije o morebitni okoljski škodi. Iz Saudske Arabije pa poročajo o sestrelitvi rakete, ki so jo izjemno izstrelili Hutijevci. Medtem je bilo v izraelskem letalskem napadu na stanovansko stavbo v mestu Gaza, pa v palestinskih navedbah ubitih 5 ljudi.
3: Severna Koreja je ponoči z vzhodne obale izstrelila balistično raketo. Ta je po več kot 700 kilometrih padla v morje, poročata Južna Koreja in Japonska. Pjongjang je včeraj zavrnil obtožbe Seula, da so severnokorejske mine ranile južnokorejske vojake. V Latviji so pred nekaj minutami odprli volišča za parlamentarne volitve. Te so v senci varnostni skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Po pričakovanjih bodo volivci kljub usponu populističnih strank v času gospodarskih težav potrdili proevropsko usmeritev države.
1: Nadaljnja podpora Ukrajini je bila ena od tem obiska nemškega zunanjega ministra Johana Wadephula v naši državi. Opozorijo tudi na varnost Evrope ob grožnjah Rusije. Slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem sta se strinjala, da je treba povečati izdatke za vojsko in obrambno infrastrukturo. Omenila sta še nujnost krepitve evropske konkurenčnosti. Več Špela Novak.
5: Nemčija je med najpomembnejšimi gospodarskimi partnericami Slovenije. Zunanja ministra obeh držav možnosti razvoja nadaljnega sodelovanja vidita predvsem na področjih vojaške industrije, novih tehnologij, umetne inteligence in vesoljske industrije. Kot pomemben korak k krepitvi odnosov je minister Tone Kajzer navedel tudi skorajšnjo vzpostavitev dveh novih neposrednih letalskih povezav med Slovenijo in Nemčijo. Glede krepitve evropske konkurenčnosti je poudaril nujnost odpravljanja administrativnih ovir.
6: Potrebujemo tudi pragmatičen, tehnološko neutralen in dovolj prilagodljiv pristop, predvsem kar se tiče energetsko intenzivnih panog in tukaj mislim, da se z nemško strano strinjamo, ko govorimo o avtomobilski, jeklarski, kovinski in kemični industriji.
5: Konkurenčnost in varnost sta po prepričanju nemškega ministra Johana Wadephula glavna izziva v razpravah o prihodnjem evropskem proračunu.
7: Russland bedroht Europas Freiheit.
5: Rusija ogroža evropsko varnost.
7: Ich bin der slovenischen Regierung dankbar, dass sie sich so klar an der Seite der Ukraine.
5: Sloveniji sem hvaležen, da jasno podpira Ukrajino in cilj NATO uporabi 5% BDP za vojsko. Ministra sta se strinjala tudi, da je širitev strateški interes Evropske unije. Na vprašanje o nedavni slovenski blokadi evropske izjave o obsodbi izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu, pa je Wadephul odgovoril, da ima ta državi enako stališče glede nepriznavanja teh naselbin in da nasprotovanje eni izjavi še ne pomeni, da tega konsenza ni. In dodal, da je Izrael ogrožen in da je treba terorizem ustaviti in Hamas razorožiti. Kajzer pa je dejal, da je Unija že junija sprejela skupno izjavo, zato nova izjava ni bila potrebna.
6: Ni bila več potrebna zaradi tega, ker smo želeli doseči na drug način, se pravi z dialogom oziroma z predstavitvijo naših stališč, v tem konkretnem primeru izraelski strani, da bi vendarle prišlo do napredka.
5: In da verjame, da bo dosežen skupen cilj. To je trajen mir, čeprav je do njega dolga pot.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7 in 7 minut. Dobrega pol leta po državnozborskih volitvah so razmerja vzpostavljena, pred politiko so že novi izzivi. Prihodnji teden bo to štirikratno referendumsko odločanje, pozneje jeseni sledi zakonodajni referendum o interventnem zakonu, zelo pomembne bodo tudi lokalne volitve. Prvi krok bo 15. novembra. Veliko pozornosti javnosti bo namenjene zlasti dogajanju v 12 mestnih občinah. Številčno zelo intenziven obračun se napoveduje v glavnem mestu. Tomaž Celestina.
8: Vsebinsko in programsko bosta svoje delo na kongresih danes prevetrili dve stranki, v Ljubljani koalicijska Nova Slovenija in v Murski Soboti opozicijski socialni demokrati. NSI, ki ima v tem mandatu v okviru skupne poslanske skupine s Fokusom in SLS 9 poslanskih mandatov, pokriva pa 5 vladnih resorjev, je lahko zadovoljna. Ne nazadnje to potrjujejo tudi ankete. Je pa pri NSI v zadnjem obdobju zelo opazna drugačna, ostrejša retorika, ki je precejšen odmik od podobe, ki jo je stranka gradila vsa leta. Kratkoročno se je obnesla, vprašanje pa bo, kako bo približevanju volitev, ko bo ostrejša postala tudi zdaj razmeroma umirena SDS. Socialni demokrati imajo pred sabo drugačen zalogaj. Stranka, ki je prejšnji mandat sedela v vladi Roberta Goloba, je del usihanja leve sredine in tako je na zadnjih volitvah izgubila še en mandat. S tem je izenačila zgodovinsko najslabši dosežek iz leta 2014, ima namreč 6 poslanskih sedežev. V prejšnjem mandatu so socialne demokrate pestile številne afere. Veliko težav je imela tudi z gibanjem Svoboda, kar je morda tudi razlog, da so v SD zavrnili sodelovanje v Golobovi senčni vladi. SD-jevci bodo na kongresu spremenili statut, da bi postali, kot beremo, bolj povezana, učinkovita, vključujoča in odgovorna stranka, ki bo znala bolje povezati članstvo, lokalne organizacije, forme in vodstvo ter se hitreje odzivati na aktualne izzive. Gotovo bodo tako NSI kot SD povedali svoje v nedeljskih referendumih, pogledali pa bodo tudi proti lokalnim volitvam. In v luči spopada sredi novembra bomo danes v Ljubljani doživeli še en kongres, in sicer programskega pripravlja stranka Ljubljana smo vsi, ta v spopad v Ljubljani pošilja Antona Ropa, med drugim nekdanjega predsednika vlade. In kongresna sporočila: stranka bo povedala, kakšno Ljubljano želi, kakšne so njene politične prioritete in katere zaveze so pripravljeni prevzeti.
1: Dogajanje v prestolnici, pa tudi v Šenčurju, je sicer v znamenju evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. V omenjenem občinskem središču na Gorenjskem v teh dneh deluje okrepljen štab zdravstvenih ekip, poklicnih in prostovoljnih gasilcev, prvih posredovalcev. Pomagata policija in slovenska vojska svojima ekipama v dveh zdravstvenih skupinah. Ena od njiju skrbi za tekmovalce, ena pa za gledalce in domačine, ki bi v času dirke morda potrebovali nujno pomoč. Prispevek Aljane Jocif.
9: Stalno pripravljene okrepljene ekipe v štabu, ki so ga namestili v prostorih zdravstvene postaje, so pripravljene na morebitna posredovanja. Direktorica Kranjskega zdravstvenega doma Lili Gantar Žura, ki vodi ekipo za pomoč obiskovalcem in prebivalcem, pojasnjuje, da je uprava za zaščito in reševanje podaljšala dežurstvo gorskih reševalcev.
10: Da sta na področju Brnika dve ekipi, sicer na žalost imamo samo en helikopter, ki si ga delita, drugi helikopter zdaj je pa namenjen samo tekmovalcem ob kakšnem izrednem dogodku, ker mora biti po pravilniku Mednarodne kolesarske zveze na voljo ves čas.
9: Poklicni in prostovoljni gasilci na območju ob kolesarski tekmovalni trasi zagotavljajo dostopnost. Na terenu so prvi posredovalci. Povezuje jih Nec Štremfel iz gasilsko-reševalne službe Kranj.
11: Naše intervencije se dogajajo kljub temu, da dirka poteka. To moramo nekako zagotoviti zaradi varnosti o posredovanju, zaradi varnosti vseh tekmovalcev, da vekolikor pride do dogodka, pride do neke intervencije, da lahko to varno izpeljamo.
9: V pripravljenosti so tudi gorski reševalci iz GRS Kranj, Bine Šter.
12: Imamo eno vozilo s tremi reševalci, ki čakajo na poziv iz štaba, pokrivajo teren izven tekmovanja.
9: Za domačine, ki bi morebitno pomoč potrebovali na območju Šentuške gore, bodo po dogovoru poskrbeli v Kamniškem zdravstvenem domu.
1: Še na Goriško, osrednji dogodek šestdnevnega čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji je bila sinočnja, tokrat 27. podelitev nagrade Darka Bratine. Dobila jo je romunska režiserka Aleksandra Gulea. Po izobrazbi je vizualna umetnica, slikarka, v svojih filmih pa tekočutno razkriva nevidne meje ter prezrte zgodbe in skupnosti. Festival se bo končal jutri. Več Walter Pregel.
13: Festival ponuja oglede filmov skupaj z njihovimi ustvarjalci, občinstvom, gosti in s kritičnimi premišljevalci, poudarjajo v zavodu Kino Atelje. Programska vodja Mateja Zorn.
14: Nek vrste dialog je to, kar nas vodi tako med generacijami kot tistimi, ki so nekje na začetku svoje profesionalne poti, kot tudi že uveljavljenimi avtorji.
13: Ena od njih je letošnja laureatka Aleksandra Gulea.
15: Zelo, zelo sem ganjena in počaščena. Običajno sem raje v ozadju za kamero in bolj v temi. Zato je zame velika čast, ko tukaj vidim svoje ime in svoje filme.
16: To see my name and my films here.
13: In kako se odloča med dokumentarno radovednostjo in spoštovanjem zasebnosti?
15: Imam dejansko izjemno spoštovanje do ljudi pred kamero. Prikazujem jih, a hkrati odkrivam njihov svet tako zase kot za občinstvo.
16: For me and for the public.
13: Na vizijah se je predstavil tudi muzej norosti z gradu Cmurek ob slovensko-avstrijski meji, njegova vodja Sonja Bezjak.
17: Tako v Gorici kot tudi na Tratah sta bila prostora, kjer so torej nameščali množično ljudi z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju.
13: Kajti v epicentru poklona viziji so bili letos filmi o psihiatriji.
1: O športnem vidiku Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu čez nekaj trenutkov v prispevku Jureta Jeromna. Slišali boste tudi, kaj pred drevišnjim gostovanjem nogometne reprezentance v Švici pričakuje kapetan Jan Oblak. Prijetno soboto želim.
18: Popoldan cestna dirka članic, zvečer Slovenija-Švica. Včeraj se na slovenskih cestah začelo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Zlati medalji v kategoriji mlajših članov v moški konkurenci za Španijo, v ženski za Švico. Danes se nadaljuje prvenstvo z dvema preizkušnjama, v spredju bo dirka za članice. Več Mojca Breskvar.
19: Uvodni dan prvenstva je za najboljši slovenski rezultat poskrbel Erazem Valjavec, ki je končal na 8. mestu. Najboljši je bil zanesljivo Hector Alvarez, za vse slovenske tekmovalce pa je dirkanje na slovenskih cestah nekaj posebnega. Erazem Valjavec.
20: Res moram reči, da je lepo bilo voziti na domačih cestah, na cestah, ki treniramo v bistvu že celo svoje življenje. Od mladih dečkov pa do zdaj, ki sem v bistvu že na pol profi. Tako da res nekaj lepega, ko poznaš v bistvu vsako vinek, ki si ga s prijatelji tukaj prevozil. In ja, je nekaj posebenega in zdaj končno na taki ravni, ne samo državne dirke.
19: Ob 9. uri se bo v Šenčurju začela dirka za mladince s 6 Slovenci, ki ciljajo na najvišja mesta. Ob 1:30 popoldne preizkušnja za članice, tudi s 3 Slovenkami. Lansko zmago brani Demi Vollering, na startu v Ljubljani pa bo večina najboljših kolesark, tudi vse 3 dobitnice medalj z cestne preizkušnje svetovnega prvenstva.
18: Večer bo v znamenju nogometa in nadaljevanja Lige narodov, Slovenija bo po remiju Škotsko in zmagi nad Severno Makedonijo gostovala v Lucernu, kjer se bo pomerila s četrtfinalistko zadnjega svetovnega prvenstva Švico. Gostitelji so 100% na vrhu lestvice v skupini 1, pred 12. medsebojnim obračunom pa kapetan Slovenije, vratar Jan Oblak pravi.
21: Seveda želim, da ne bi imel preveč dela, če ne bom imel preveč dela pomeni, da stojimo zelo, zelo dobro na igrišču, ampak kakor se bo tekmo obračala, bomo strmeli k temu, da bi dosegel pozitiven rezultat.
18: Tekmo med Švico in Slovenijo, ki se bo začelo ob 20. uri in 45 minut, bomo s pogostimi oglašanji spremljali v večeru na Valu 202. Včerajšnji derbi v A-ligi se je končal brez zmagovalca, Francija-Italija 1-1, nov poraz pa za Turke, ki so visoko izgubili v Belgiji. V B-ligi pa reprezentančno slovo Edina Džeka, v Zenici Bosna in Hercegovina-Švedska 1-1. V razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu zvečer poraz za Olimpijo, ki je igrala v Bruniku. Prva tretjina je bila še izenačena, naslednji dve so dobili Italijani, ki so zmagali 4-2. Slab uvod v jadransko košarkarsko sezono za igralce Krke, ki so izgubili prvo domačo tekmo. Moštvo budučnosti je bilo boljše 77-72, Novomeščani pa so že v prvi četrtini zaostajali za 10 točk. Popoldan Olimpija gosti Cibono. Deni Kožul se je prebil v zaključni del kvalifikacije na močnem turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Pekingu. S 3-2 je izločil Hrvata Ivorja Bana, ki je imel že prednost z 2-1. Zadnja dva niza je Logačan dobil na 7-9, v zaključnem krogu za vstop na glavni turnir, kjer je že Darko Jorgič, pa ga čaka izkušeni Slovak Lubomir Pištej. Znova se obeta tudi dirkaški vikend, relisti izenačeno sezono zaključuje na Sardini, kjer je trenutno v vodstvu Belgijec Novil, motocikliste v Motegiju na Japonskem že kmalu čaka sprinterska dirka, dirkači Formule 1 pa so v Sepangu v Maleziji.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Blaž Mikl.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Anže Medved.
22: Danes bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najviše dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10, najviše dnevne od 20 do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe. V torek zjutraj bo po nižinah marsikje megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo postopno zjasnilo.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi tovornih vozil v okvari oviran promet ob SOS Nišah med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru ter pred uvozom Dragomer proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu. Predmet na primorski avtocesti pa ovira promet v predoru Dekani proti Ljubljani. Na cesti Kobarid-Robič je v Kobaridu na Trgu Svobode popolna zapora zaradi prireditve. 27 minut je.
2: Dobro jutro, spet se na dolžnost javljamo Mitja, Neja in Ajda. Sobota je, lep konec tedna je pred nami, zato pa... Raduj se...

0: 27 minut je ura, na valu 202 zdaj le preverimo, kako toplo oziroma hladno je bilo po državi ob sedmih. Ljubljana in Bilje pri Novi Gorici jasno pri 6 stopinjah Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Murska Sobota jasno in 3 stopinje Celzija, Novo mesto jasno 5, Rateče in Črnomelj 3, Ravne na Koroškem 4, Celje 2, Maribor 8, Kočevje in Ilirska Bistrica 1, Bovec 6, in Koper 12. Ja, po večini še nismo niti na polovici današnje najvišje vrednosti. Najvišje dnevne temperature bodo namreč do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
1: Evropsko prvenstvo se je začelo. Najboljši pogled je v progi.
2: Od 2. do 7. oktobra Slovenija gosti UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
1: Najboljši se za evropske majice borijo na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
2: Se vidimo ob progi.
3: Se vas loteva slabo počutje? Zemite Sanol Lab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanol Lab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
4: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30 se Devita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.

0: Vsi ljudje hitijo, danes še bolj kot takrat, ko je tale skladba nastala, torej leta 1978, in morda je to lahko spodbuda, da se ustavimo, recimo zato, da prisluhnemo temu ikoničnemu duu.
1: There's a big old hole, goes right through the soul.

Dobro jutro. Prvi oktobrski konec tedna je pred nami. Začel se je torej rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk, ki poudarja pomen zgodnjega odkrivanja in preventivnega pregledovanja. Enkrat na mesec, pravijo strokovnjaki. Ob tem se lahko spomnimo zgodbe avstralske pop-pevke Kylie Minogue, ki je leta 2005 pri 36 letih sporočila, da so ji torej odkrili raka dojke. Novica je takrat močno odmevala tudi zato, ker je bila Kylie precej mlada, toda njena diagnoza je imela še en, precej takrat nepričakovan učinek. V Avstraliji so po objavi novice zaznali izrazit porast zanimanja

0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Irsko maslo z Lidl Plus samo 1,39 €. Mascarpone 35% ceneje. Fige samo 29 centov za kos. In moške delovne hlače 14,99 €. Lidl. Splača se.
1: Naša stranka je naročila več, kot je sprva načrtovala, ker se prava poslovna priložnost ne pojavi vsak dan. Na srečo je lahko ukrepala takoj. Sklenite tudi vi Adico enostavni podjetniški kredit do 250 000 €. Financiranje odobrimo v manj kot 24 urah za poslovne priložnosti, ki ne morejo čakati. Adico Bank.
2: Dnevi lepote prihajajo v Douglas z 20% popustom. Ta petek in soboto člane Douglas Beauty Card v Douglas parfumerijah čaka 20% popusta na skoraj celotno ponudbo. Vaše Douglas parfumerije.

V četrtek 1. oktobra smo zaznamovali svetovni dan kave in ta je bil tudi povod, da si danes privoščimo sveže zvarjeni kviz o tej opojni črni tekočini. Nastavite budilke, nekaj minut čez osmo začnemo, pridruži pa se nam tudi nekdo, ki se res pozna na kavo. Za pokušino pa že zdaj naredimo požirek. Ste vedeli, da je način za masovno izdelavo instantne kave patentiral George Washington. Sicer ne tisti najbolj znani George Washington, ki je bil general v vojni za neodvisnost Združenih držav Amerike, pozneje pa postal tudi njihov prvi predsednik. Govorimo o izumitelju George Washingtonu, ki se je kakšnih 150 let po ameriškem soimenjaku oziroma za njim rodil v Belgiji. V zgodovino pa se je torej upisal kot človek, ki je izumil način masovne priprave instantne kave. To je patentiral leta 1910, ustanovil tudi svojo znamko in z njo celo oskrboval ameriško vojsko med prvo svetovno vojno. Toliko torej za pokušino, malo čez osmo pa torej sledi kviz, tema bo kava, povezavo za sodelovanje pa že najdete na val202.si.

V zadnje pol ure sem govorila o rožnatem oktobru, posvečenem ozaveščanju o raku dojk, pa o 1. oktobru, svetovnem dnevu kave. Zdaj le pa si privoščimo dve, katerih avtorica je zaznamovala prav današnji dan. Na današnji dan leta 1969 se je namreč rodila Gwen Stefani, pevka, ki je najprej zaslovela kot obraz in glas skupine No Doubt. Skupina se je v ospredje prebila sredi 90-ih z albumom Tragic Kingdom, ki je prinesel uspešnice Just a Girl, Spiderwebs in Don't Speak. Slednja je postala njihov največji mednarodni hit in ena najbolj prepoznavnih skladb 90-ih. Ob rojstnem dnevu Gwen Stefani, zato prvo polovico dveh v vrsto namenjamo obdobju, ko se je začela njena pot do svetovne prepoznavnosti.

Desetletje pozneje je Gwen Stefani odprla novo poglavje kariere. Leta 2004 je izdala prvi samostojni album Love Angel Music Baby in se od zvoka No Doubt izraziteje usmerila v pop, plesno in elektronsko glasbo. Album je prinesel več uspešnic, med njimi What Are You Waiting For, Rich Girl in skladbo, ki je v Združenih državah Amerike dosegla prvo mesto lestvice Billboard Hot 100. Druga v današnji rubriki, dve v vrsto, je tako Gwen Stefani in njena Hollaback Girl.

0: 8:10 minut je ura, a ste pripravljeni za en kviz. Ja, kviz o kavi se gremo danes, ker smo 1. oktobra zaznamovali Svetovni dan kave. Za sodelovanje obiščite spletno povezavo, najdete jo na val202.si, na to v polje, ki to zahteva, le še vpišete ime oziroma vzdevek in počakate, da začnemo. Se pa tokrat kviza ne gremo sami, z nami je nekdo, ki dan kave praznuje kar vsak dan. Še posebej so ji posvečene sobote. Tine Čokl, dobrodošli. Sredi največje gneče, ne? V vaši kavarni ste pritekli k nam.
1: Dobro jutro, dober dan. Ja, res je, v trgu sem si to pomembna ura. Kolegica Živa je poskočila na mesmene.
0: Koliko kav ste že postregli, preden ste pritekli do studija Vala 202?
1: Oh, prijazno vprašanje, sem pričakoval, koliko kav sem že spil, preden sem prišel.
0: Tudi to še sledi.
1: Koliko jih pa bilo v prvi, recimo 30, ja, kakšnih 20-30 jih je pa že bilo. Ja.
0: Torej eno na vsaki dve minuti, ne? To je kar, človek se kar nadela.
1: Lahko tudi tako, ja. Ja.
0: Kakšno kavo najraje pijemo Slovenci? In koliko zavijate z očmi zaposleni v kavarnah?
1: A ja, ne, smo se že malo umehčali. Mogoče prva leta sem jaz res delo izvajal svojo prakso na okopih, a ne, in težil v strankam. Me še kdo danes do spomne, joj, kako si ti mene pogledal, ko sem prišel z vprašanjem, ba jemate tukaj ful dobro kavo, in v nadaljevanju naročil belo kavo in sem bil, a si slišal, da je dobra kava, dobro mleko, tako da ba je bilo teh dogodkov precej. No, danes so to hvaležni posamezniki, ki pijejo espresso, a ne. Drugače pa, zdaj težko bi 1 milijon Slovencev vprašali, da bi dobili zagotovi odgovor, ampak praviloma gre za malo lenkost oslajene in s kančkom mleka to zagotovo.
0: Ja, nekaj se vas je že prijavilo, na val202.si najdete povezavo, en kapučino je med vzdevki, ki sodeluje,
1: kapučino.
0: En kapučino s kajem, nobenga ekspresa, ena kofetarca je.
1: Dobro, gambri, sej, to je to.
0: Pepa, Igor, Urška, Uroš, double shot.
1: Double shot, ta bo zmagal.
0: Mi dva ne navijava za nikogar, sva pa vesela vsakega, ki se nama pridruži. Več o kavi oziroma z njo povezanih navadah in mitih nekoliko pozneje, zdaj pa torej k kvizu. A smo pripravljeni na prvo vprašanje? Mislim, da smo. Evo, prvo vprašanje se glasi. Katera žival se pojavlja v legendi o odkritju kave? A. Opica, B. Kača ali C. Koza? Ja, nekoliko mi še ne gre ta koordinacija med branjem in klikanjem. Evo, ravno kar se je iztekel čas možnosti za odgovor. Največ vprašanih je seveda izbralo pravi odgovor. Tine, to je?
1: Pravi odgovor je C, se pravi koza.
0: 64% vas, ki sodelujete, ste se odločili prav, kar zastopana pa je bila tudi opica z 32%. Tako le gre zgodba. Zgodovina kave je tudi sicer polna legend, je pa tale kar precej znana, ko je Tine vstopil v studio in videl, ki si rekel, a temu se nisva mogla izogniti, ampak ne, za ogrevanje je eno lahko vprašanje. Torej, zgodba o etiopskem pastirju, ki naj bi v 9. stoletju opazil, da njegove koze postajajo nenavadno živahne, ko jedo rdeče plodove kavovca. Sprva naj bi jo ljudje potem tudi pripravljali tako, torej kavo, da naj bi surova zrna kuhali v vodi kot čaj in naj ne bi imela nekega precej oziroma kakšnega izrazitega okusa, no potem pražiti in mleti pa naj bi kavna zrna začeli šele pozneje, ko jim je po nesreči nekaj zrn padlo v ogen in začela so pokati in močno dišati. Tine, danes kavnih zrn ne vržemo preprosto na ogen, na koliko stopinjah in koliko časa jih pražimo? Vi pražite svojo kavo.
1: Ja, med drugim sem tudi pražar. Zdaj, pražari se pogovarjamo o profilih. Profil pa pomeni V grafičnem smislu pomeni neko izrisano krivuljo. Krivulja nam daje vpogled v spremembi temperature v času. A ne? In profil lahko definiramo preprosto rečeno, kakšen je skupni čas izpostavljen na neki temperaturi, kakšna je začetna temperatura, končna temperatura, kakšen je rate of rise, se pravi nek gradient dviga, koliko hiter se pravzaprav temperatura dviga. In to rezultira v profil, kot pražari radi rečemo. Pri nas je začetna temperatura praviloma 170 stopinj, končna pa tam nekje tik pred 180, odvisno od katero sorto, kave pražem pa za kakšen namen. Ampak se doskrat znajdemo v zadregi pražari, ker govorimo včasih o precej različnih številkah, te številke so pa pravzaprav posledica tudi tehničnih zasnov in občutljivosti naših naprav, naših aparatur. Ne? Koliko je sonda temperaturna, kje je nameščena, kakšnega preseka je, se pravi debelina tistega termometra in potem odzivni čas programske opreme. Glavno, cel kup enih faktorjev je to kot vožnja s kolesom. Ne? Zaznaš, da si na drugačnem kolesu, ampak ne padeš z njega. Znaš ga voziti.
0: Je pa torej tam okoli 200 stopinj Celzija. To številko sem tudi jaz, ko sem brskala po spletu,
1: do
0: zaznala.
1: Do 200 se zato mogoče nismo ta pravi naslov za to vprašanje, ker mi smo vse gurme ali pa specialty ali pa recimo temu mikropražarna, butična pražarna in vendar le pražimo naše kave nekoliko manj. Industrija pa se poslužuje tudi do 220, ampak kot rečeno, to je v določenih primerih, ko je tehnična izvedba opreme nekoliko drugačna.
0: Super. Nadaljujemo z drugim vprašanjem, ki se glasi. Kaj je kaskara? Nekateri rečejo tudi kaskara. A. Kavi podoben napitek brez kofeina. B. Še nepražena kavna zrna. Ali C. Posušene lupine kavne češnje. Ti nepravilen odgovor?
1: Pravilni odgovor je C. Gre za posušene lupine kavnih plodov, oziroma rečemo jim tudi češnje. Vsak plod v sebi skriva en par zrn, če gre za običajen normalen razvoj. Ponekod so lahko tudi tri zrna ali pa en sam.
0: Prebrala sem, da je takšnih plodov, ki imajo le eno zrno, približno 5%, ja. In da naj bi to zrnje bilo bolj koncentrirano in okusno. Je to mit?
1: Ja, hecno je, ko si rečeš, aha, tukaj pa samo prišlo do razvoja enega semena, to seme bo pa večje, a ne, ker ima več prostora, si ga z nekomor ne deli, ampak zanimivo je, da ti plodovi so že sami po sebi precej manjši in to zrno, osamelo zrno je precej manjšo, je pa bolj kroglaste oblike. Nima ponavadi tiste pregovorne poravnane stranice, s katero prilega k svojemu sosedu, ampak je bolj kroglasto. In kot tako bolj zanimivo za pražarje, ker izkazuje lepšo sferično obliko in se bolj enakomerno kotali v vrtečem sebovno. Vse to pa seveda obdaja kar nekaj slojev, generalno jim rečemo kaskara ali kaskara, kot je bilo omenjeno.
0: In to posušijo. In pomeni
1: lupino, tako.
0: Ja, in posušijo in v bistvu lahko iz tega izkuhamo napitek, ki je po okusu bolj podoben čaju, ne? Je pa blago kofeinski.
1: Spet smo pri problemu, je čaj, ki ni čaj, je kava, ki ni kava, ampak recimo še ena od mnogih podob kave.
0: Kako bi opisal okus z tremi besedami?
1: Zelo zanimivo je ta kompleks, ki smo dali ljudem to zaprobati, ker to seveda pripravljamo v obliki hladnega čaja ali pa gaziranega napitka oziroma toplega čaja tudi, so se izrekli, da spominja na češ plovo vodo, a ne? Češ slivo kompot, pa malo je zraven datljev, pa malo okušajo suhih fig. Dejansko gre za vse to, gre za zelo kompleksno. Po kemijski ali pa rečemo prehranski formulaciji, prehranski sestavi zelo zanimivo živilo lahko, ne? Ki je šele pred kratkim si utrlo legitimno pot na evropski trg. Namreč EFSA, Evropska zveza za varnost in kakovost živil, je pravzaprav prepoznala, da je to oživilo ta frakcija skavnih plantaž varna, dovolj prehransko zanimiva, mogoče tudi koristna za potrošnike in so ji pred 5 leti prižgali zelen semafor za evropski trg.
0: Krasno. Tretje vprašanje. Preizkuševalec kave Gennaro Pelliccia ima vzdevek A. Najdražji jezik na svetu, B. Kavni velemojster ali C. Najnatančnejši nos na svetu. Še 3 sekunde, 2 imate na spletu. Ja, tukaj je bilo bolj deljeno kot prej. Prej ste kar ugotovili, v katero smer sem šla, oziroma pravilen odgovor. Zdaj le pa kar deljeno. Še vedno najdražji jezik na svetu je pravilen odgovor. 55% vas je odgovorilo torej prav, potem pa 32 najnatančnejši nos na svetu. Tine, kaj vi pravite? Bi rekli, da mora imeti poskuševalec kave natančnejši jezik ali nos? Ali oboje?
1: Oboje, ker naše odčitavanje tega, kar naj bi zaznavali, se dogaja retro nazadno. Se pravi, ko mi poznamo dve vohalni poti, ortonazalna, to je takrat, ko dejansko recimo nos približamo nečemu in vdahnemo skozi nos, takrat ovohavamo cvetlico, kavo, kar kol že, parfum in podobno. Pri degustaciji pa gre dejansko za, da mi naredimo požirek in pri požirku jezik zapre pod v sapnik, da požirek ali pa grižljajne zaideta, v požiravnik mora nadaljevati svojo pot. Pri tem pa seveda tudi zadržimo dih, takrat ne moramo dihati, ko jemo, ko požiramo in v nekem trenutku, ko požirek zaključimo, izdihnemo skozi nos in to je retro nazadna pot, se pravi gre ponovno skozi nosno votlino, ampak od zadaj skozi mehko nebo in takrat se nam v bistvu največ tega, največ slike okusa in arom prikaže. Ne? To je pravzaprav potrebno trenirati in tudi gospod Peliča to zagotovo počne. In ne preseneča, da, je, da so ga ocenili na tako vrednost. Ne?
0: Ja, torej gre za poskuševalca kave pri eni najbolj znanih angleških znamk, ki ima v lasti tudi verigo kavaren in to podjetje je leta 2009 zavarovalo njegov jezik za 10 milijonov funtov, torej slabih 12 milijonov evrov. Še vedno je upisan v Guinnessovo knjigo rekordov, sicer pa pravi Peliča, da najraje pije ristreto. Ti nekakšno kavo si vi pripravite najpogosteje?
1: To bi bila tudi moja izbira največkrat, čeprav jaz pa stavim na dvojni ristreto.
0: Dopo, ali kako se reče.
1: Dopio ristreto, ja, če bi, prav, da bi naj Italijani razumeli.
0: Krasno. Četrto vprašanje. Eno najdražjih vrst kav na svetu, Kopi Luwak, povezujemo z A. alarmantnim izsekavanjem pragozda, B. debelookim makijem in C. oziroma ali C. azijsko palmovo cibetovko. Ti bi poznal odgovor? Oziroma, bi poznali odgovor?
1: Ja, seveda, tudi sem že pražil in pil.
0: Aha, pražil in pil.
1: In videl, kar ne bi smel.
0: Torej, azijsko palmovo cibetovko, ki je in izloča.
1: Ni tem problem, problem je bil v njenem življenjskem prostoru, ker je bila v ujetništvu v premajhnem zabojčku in tak Kopi Luwak ni več to, kar naj bi bil in je nujno potrebno, je nujno omeniti, da je to, da poznamo dva različna izvora naravnega in Kopi Luwak iz ujetništva.
0: Tisti je najbrž ugodnejši? Ali se na ceni ne pozna?
1: Ja, ta je razvrednoten, ker v celoti odstrani to, kar v naravi sicer velja. Če je žival na prostem, se giblje, ima raznoliko prehrano, so kavni plodovi samo en del njene prehrane, pri tem seveda zaužije optimalno zrele, v ujetništvu je pa obratno, se ne giblje, ne pleza po drevesih in dobi to, kar ji pač lastniki namenijo. In to je ponovat šrot kava, tako slabe kakovosti, da ni mogla po običajni poti na mednarodne trge.
0: To je prvo vprašanje, kjer je največ odgovorov bilo napačnih. Z debelokim makijem sem vas zavedla. Gre seveda za azijsko palmovo cibetovko, ki je nočni sesalec, podoben naši mački, ki ima nekako glavo rakuna. In sicer te živali jedo jagode, torej sadež, kavovca in potem prebavijo tisti ovoj okoli, zrna pa ostanejo neprebavljena in torej prvotni tradicionalni postopek je, da kmetje torej iztrebke poberejo in izločijo zrna in potem jih seveda temeljito sperejo in na koncu še spražijo. Kakšnega okusa je, Tine?
1: Treba povedati, prej smo omenjala kaskaro, to je frakcija, ki se odstrani iz ploda in gre za procesiranje. V tem primeru pri Kopi Luwak pa živalica oziroma njen prebavni trakt sam izvrši tako imenovano predelavo zaužitih plodov. Ne? Tako da na koncu srečneži oziroma lokalno prebivalstvo lahko v gozdu nabira delno predelan plod. To pomeni, da gre za zeleno zrno, ki ga pa še vedno obdaja precej rezistenten, tak trpežen ovoj, rečemo mu kar pergament ali parchment. To pravzaprav take kupčke pobirajo. Zdaj njen prebavni trakt v celoti izkoristi sladkorje, za nas pražarje pa velja, da iščemo obilico sladkorjev v zrnu, ker nam to pomaga ustvariti s primernim profilom praženja dovolj sadnosti v skodelci. Tako da te kave so take profundne, imajo telo, razvijajo telo, ampak ne razvijajo dovolj sadnosti za moj okus. Kakšnim pa ustrezajo, ampak pretežno, po mojem mnenju, zaradi dejstva o poreklu, odkot pride.
0: Tine je diplomatsko odgovoril, da se 80 oziroma tudi do 80 evrov na skodelico ne izplača. Tako da gremo k zadnjemu.
1: Je še nizka cena v zadnjem času.
0: K zadnjemu vprašanju, ki se glasi. Mit, da se mrzla kava pije za lepoto, je povezan A s kemijskimi lastnostmi kave, B z ličili ali C s tem, da so aristokratinje včasih tekmovale, katera dalj časa pije skodelico kave. Zelo hitro bova odgovorila na tega, ker nas potem čakajo novice. Tine, kateri odgovor je pravi?
1: Pravilni odgovor je B.
0: Povezani z ličili.
1: Ja, res je. Sicer gre za apokrifno zgodbo, se pravi mit, legendo, kakorkoli že. Izvira zgodba iz baroka, ko so premožnejši pili kavo in takrat so se okitili z vsemi sredstvi, ki so bili na voljo, lasulja, pepel na lase,
0: težke. Pa tudi neprimerljivo manj obstojna ličila so bila, ja, ne? Tudi belili so si obraz.
1: Na osnovi arzena, ja, in potem utrpeli hude razjede na koži. Podobno, no, ampak veljalo
0: pa
1: je...
0: Pa tudi pokvaril se je make-up, ne, če so
1: pili vročo kavo. Tako, in so se temu izognili, počakali, da se v celoti ohladi, ker hladna kava je potem takem za lepoto.
0: Tako, krasno. Hvala, Tine, midva se o kavi še malo pomeniva po novicah. Zdaj pa še na hitro, kdo je zmagovalec današnjega kviza. JJJ 4 vprašanja od 5 v 48 sekundah. Javite se nam na elektronski naslov val202afna.rtvslo.si.

0: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
1: Vsak sir ima svojo zgodbo, okusite jo.
2: Združenje kmečkih sirarjev Slovenije vas vabi na 5. festival slovenskih sirov 6. oktobra med 11. in 19. uro na Brdu pri Kranju.
1: Spoznajte naše sirarje.
3: Dnevi lepote prihajajo v Douglas z 20-odstotnim popustom. Ta petek in soboto člane Douglas Beauty Card v Douglas Parfumerijah čaka 20% popusta na skoraj celotno ponudbo. Vaše Douglas Parfumerije.
4: Novice.
5: Skupina G7 se je odločila za sprostitev zalog dizelskega goriva. Na kolesarskem evropskem prvenstvu danes mladinci in članice.
4: Ura je 8 in 30 minut.
5: Lepo pozdravljeni, to dopoldne bom z vami Lučka Majcenovič. Evropska komisija in svet se pozitivno odzivata na odločitev 7 gospodarsko najrazvitejših držav, da ne bodo omejile izvoza dizelskega goriva, kot tudi na napoved članic skupine G7, da bodo iz svojih strateških rezerv sprostile 100 milijonov sodov dizla in surove nafte. Urša Strle.
6: Kot je dejal francoski predsednik Emmanuel Macron, bodo okrepili prizadevanja za izboljšanje zmogljivosti rafinerij. Prav tako bodo v prihodnjih 4 mesecih sprostili 100 milijonov sodov dizla in surove nafte iz svojih strateških rezerv.
7: Nous avons acté qu'il n'y aurait pas.
6: Kot je dejal, so se dogovorili, da članice skupine G7 ne bodo uvedle medsebojnih omejitev ali prepovedi izvoza, temveč bodo zagotovili usklajeno sodelovanje. Takšni ukrepi so po njegovi oceni jasen znak enotnosti skupine G7 ter zavezanosti k izboljšanju proizvodnje, transportnih zmogljivosti in zmožnosti za skupno upravljanje zalog ter trgovine. Obenem v G7 pozivajo tudi druge velesile, naj se vzdržijo omejevanja izvoza goriv.
5: Neznani izstrelek je zadel tanker blizu obale Omana. Posadka je na varnem, za zdaj ni informacij o morebitni okoljski škodi. Iz Saudske Arabije poročajo o sestrelitvi rakete, ki so jo izjemno izstrelili Hutijevci. V izraelskem letalskem napadu na stanovansko stavbo v mestu Gaza je bilo medtem po palestinskih navedbah ubitih 5 ljudi. V Latviji v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini potekajo parlamentarne volitve. Volivci bodo po pričakovanjih kljub vzponu populističnih strank v času gospodarskih težav potrdili proevropsko usmeritev države. Stranka Nova Slovenija se bo čez eno uro sešla na 20. programskem kongresu. Sprejela bo izjavo s širšim pogledom proti letu 2030, ki bo vsebovala stališča do identitete Slovenije kot države, njenih mednarodnih povezav, demografije in novih tehnologij. Na evropskem prvenstvu v kolesarstvu se bo v Šenčurju čez pol ure začela dirka mladincev, vrhunec dneva bo preizkušnja članic ob 13:30 popoldne. Na včerajšnji dirki za mlajše člane je bil najboljši Slovenec Erazem Valjavec na 8. mestu.
8: Res moram reči, da je lepo bilo voziti na domačih cestah, na cestah, ki treniram v bistvu že celo svoje življenje. Od mladih dečkov pa do zdaj, ki sem v bistvu že na pol profi. Tako da res nekaj lepega. Ko poznaš v bistvu vsak ovinek, ki si ga sprijatelj tukaj prevozil in ja, je nekaj posebenega in zdaj končno na taki ravni, ne samo državne dirke.
5: Po večini jasno bo s temperaturami od 19 do 25 stopinj. Jutri bo podobno z mrzlim jutrom. V noči na ponedeljek se bo pooblačilo, čez dan se bodo od severa začele pojavljati padavine, več jasnine bo na jugu. V torek zjutraj bo po nižinah megleno, čez dan se bo zjasnilo.
9: Še nekaj napotkov za vse, ki nas poslušate v avtomobilu. Zaradi evropskega kolesarskega prvenstva bodo od 13. do 15. in 30 minut občasne polurne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, zaprtih pa bo tudi več lokalnih cest. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je priključek Ivančna Gorica spet odprt. Prav tako zaradi del pa bo Štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim zaprta od 22. do jutri do 5. zjutraj. Obvoz bo po usporedni regionalni cesti.
10: Moje ime je Gregor Anderluh, sem direktor Kemijskega inštituta. Znanost potrebuje kakovostno znanstveno novinarstvo in predvsem prostor, kjer je mogoče zahtevne teme predstaviti strokovno, poglobljeno in hkrati razumljivo širši javnosti. RTV Slovenija in še posebej Radio Slovenija in Val 202 ravno takšen prostor ustvarjata že vrsto let in skozi generacije novinarjev in tematskih oddaj sistematično gradijo znanje in izkušnje na področju komuniciranja znanosti.
11: Tudi to je RTV Slovenija.
12: Yeah, yeah.

0: Drila lahko danes ujamete uživo v trboveljskem klubu Mesečina. Da ne boste preveč zaspani, pa si lahko pred koncertom privoščite tudi kakšno skodelico kave. Mi si jo bomo že zdajle, in sicer skupaj s Tinetom Čoklom, gostincem, dobrim poznavalcem kave, ki ima tudi svojo pražarno. Tine, kdaj v dnevu vi spijete zadnjo skodelico kave in koliko jih pade na poprečen dan?
1: Na poprečen dan tudi do 6. Zadnja bi pa bila, ja, načeloma po 5 uri popoldan jih ne pijem več.
0: Zavestna odločitev ali?
1: Ja, pridobljena z leti.
0: Izkušen.
1: Modrost, ki je prišla z leti. Ja, jaz sem v bistvu se slepil, da jo lahko pijem ob 9 zvečer in grem spat. Jaz sem spal, nisem bil v zavednem stanju, ampak je še en nivo spanja, rečemo mu mikrospanec. Ta je bil pa moten, ta pa pač...
0: Je bil slabši in se...
1: Spanec ni več regenerativen. Tako.
0: Kdaj ste vzljubili kavo? Kako je s tem povezan kakšen prav poseben spomin?
1: Je, pa upam, da že ne težim, ker ga vsaki znova omenimo, zdaj bomo namignem. Gre za, ko je moja stara mama umrla. Bila je iz porodu, je bila iz Bosne. Jaz sem kot otrok preživljal na notranskem poletne počitnice in bil priča celotni transformaciji od surovega zrna do praženega zrna. Potem je pa ona, in sem lahko bil zraven, sodeloval, pomagal, ko se pa kava zakuhala in postregla na mizi, smo morali pa otroci ven iz hiše. Ne? Ajde, zdaj pa pejte ven se igrati. In meni bilo jasno, ja, bil sem ves čas zraven, zdaj v sklepnem dogajanju pa ne smem biti, ne? Ker takrat se je namreč vaški internet zagnal in ni bilo za otroška ušesa, verjetno. In takrat je ostala neka nepojasnenost. No, po njeni smrti iščeš stik s pokojnim, ki ga najdeš izključno v spominih, in v spominih je ta kava ves čas ven štrlela in iz hobija je postala v bistvu služba, poslanstvo, pač način preživljenja.
0: Spomnite prvič, ko ste jo probali, vam je bila tudi po okusu všeč. Mnogim se namreč zgodi, da omamno diši, ampak okus je pa tak, da se ga je treba navaditi za nekatere.
1: Prvič je bilo v zaključku srednje šole, misliš, da jo med pripravami za maturo rabaš, ne, in se pridružiš pravzaprav nekemu vrstniškemu premiku, ne, skupaj z ostalimi presedeš in naročiš kavo z mlekom in si jo seveda sladkaš, ker je to za mladeniča bil še vedno tuji okus, ki se ga je bilo treba privaditi. No, potem pa sem začel zmanjševati mleko in dajati več prednosti črnim oziroma espresom.
0: Kako vemo, da pijemo dobro kavo? Najbrž, če si privoščimo kavo z mlekom ali pa kavo smetano, težje?
1: Ja, vemo, če imamo znanje. Zdaj, da slehernik pridobiva to znanje, mogoče ni smiselno, razen če ga res intrigira in želi se poučiti. Drugač pa ja, jaz pravim kavo.

0: ga drugi malo pomagajo. Vse so pa potem na nek uniformen način pražene. Tako da vse to, se pravi, kakšna je formulacija mešanice, pa kakšna je stopna praženja, lahko velik kakovostnih vidikov kavi pobira, ampak industrija gre na safe play, ne, se pravi na varni pristop, da je vaša izkušnja danes in čez pol leta približno enaka. Zato tako intenziteto delajo, da se gledano po času vaša izkušnja kot potrošnik ne spreminja preveč. Ne.
1: Da je dalj časa ta kava enakega okusa.
0: Da je enakega okusa, kakršen ne bi zastopil določeno kavno znamko. Ne. Naša kava recimo v roku enega meseca utrpi nek zaton in za pivca ni več toliko zanimiva.
1: Kava na tešče?
0: Kava na tešče, joj pa ne. Ne, odsvetujem.
1: Ne.
0: Odsvetujem, vedno odsvetujem. In tudi svetujem pa uro pa pol budnosti, preden zaužijemo prvo kavo. Naša naloga je, da se zbudimo popolnoma čuječi, pristopimo k kušanju kave.
1: Zakaj ja, to mi je bilo zanimivo, ko sem brala en vaš intervju, ja, da se moramo mi najprej zbuditi in ne pričakovati, da kava nas zbudi.
0: Res je.
1: Koliko kav na dan je preveč kav?
0: To je pa stvar odgovornost posameznika, da opredeli svojo občutljivost ali preobčutljivost na vnos kofeina. Ni treba se zgledovati po prijateljih, ne, če nekdo pri mizi že tretjo, je ne rabite tudi vi, ampak malo se povezati svojim telesom, mu dati priložnost, da da kakšen odgovor nazaj. Ne.
1: Pa videti, v kakšnem stanju nekako spočiti ali ne spočiti se zbujamo.
0: Ja, to mislim, da jutro je prvi pokazatelj, a smo ustrezno preživeli prejšnji dan.
1: Pri tem, ko sem vprašala, ne, koliko kav je preveč kav na dan, izpostaviva lahko še to, da Slovenci doma še vedno zelo pogosto pijemo turško kavo. Kakšna je priprava, oziroma pravilna priprava in na kaj moramo biti pozorni, ne, kakšne napake delamo?
0: Zdaj, receptov pristopov je veliko, to gre kar iz, se prenaša od zroda rod preko družinskih članov, ampak moj namik na svet je, oziroma kako jo sam pripravim, vodo skoraj zavrem, odstavim, ugasnem ogen, ker ga ne rabim več in umešam neko poljubno količino kave, počakam 2 minuti z namenom, da se čim več kavnih delcev, kavnega prahu posede na dno džezve in previdno prelijam v skodelco. Namreč želja je, da v skodelci nimam usedline tega zoca, kamo rečemo po domače, ker ta zoc ves čas mojo vodo spreminja v vedno bolj močnejši kavni napitek. Se pravi, vsak naslednji požirek, ukolikor imam jaz v skodelci tudi usedlino, vsak naslednji požirek je močnejši. Ker difuzije, se pravi raztapljanja v kavi topnih snovi, v vodi topnih kavnih snovi, ne mora kar poljubno ustaviti. Ne? In se ta najna kava krepi. Ne? Zato je ideja, da to zadevo ločimo. Tisto, kar je spremenilo vročo vodo v kavni napitek, želimo, da ostane v džezvi, medtem ko kava.
1: Torej vsekakor ne kuhamo kave za zdajle, pa potem še za pol ure ali pa čez eno uro.
0: To pa sploh ne, ja, ker si večje količine, večje džezve zamislijo in potem po pol ure dolivajo v skodelco tisto, kar je v džezvi ostal. Tiste enkrat, dvakrat, mogoče celo trikrat močnejši kavni napitek, kot je bilo sprva mišljeno.
1: Nekateri potem tudi popražijo kavo. Ja, preden jo zalijejo z vodo ali pa ne, odstavimo, dodamo, pa potem morajo še enkrat postaviti na ploščo, da še enkrat zavre.
0: To narediš takrat, ko hočeš, da tudi sosed ali sosedje v bloku vejo, da ti si se pa zdaj spravil k kavi.
1: Namreč, aha, to je tak klic.
0: Vredno. Se pa rečem, ja, takrat pa res najlepši hodnik diši. Ne. Gre za to, da če mi v segreto suho džezo vržemo kavo, usmodimo lepa eterična kavna olja. Ne? In to seveda se tako odzove na vročino in osiromašimo tist, kar pijemo. Ne? Mi smo nagovorili, dali smo nosu največ možno, kar je, ampak retronazalno, ne, pri požiranju, pri okušanju kave pa zamudimo
1: pa veliko lepšega. Kaj pa temperatura? Bojda se razlikuje, ne, glede na način priprave. Nekatere pijemo vroče, takoj ko se skuhajo, druge malo počakamo, da so mlačne. Ne pijemo pa mrzle kave, ja, če damo lepoto na stran. Ne?
0: Mislim, organoleptika šteje vse. A ne? Se pravi, naša zmožnost zaznave hrane in pijač. In tukaj je velik faktor temperatura. Mi moramo varno srkati, srebati kavo, ne? Da si upečemo usta in jezik, ker

0: takrat smo potem zaključili z tistim napitkom. Gre za to, da določene komponente se bolj izrazijo v določenem temperaturnem območju. Zanimive so recimo ohlajene kave. Vse ohlajene kave bojo nekoliko bolj kiselkastega profila kot takrat, ko so vroče. Takrat bojo pa bolj grenkega. To pade na dejstvo, da določene kemijske komponente, kot sestavine kave, več kot 2000 jih je namreč v vsakem požirku kave, določene komponente so bolj topne v nizkem temperaturnem območju in so zato tudi lažje berljive za naše borbončice.
1: Za konec mogoče še, pa to je zdaj zelo kompleksno vprašanje, tako da prosim za en tak kratek odgovor.
0: Se bom potrudil.
1: Obstaja temna plat kave, nekaj sva že omenila, ja. Oziroma česa se moramo zavedati, če želimo biti odgovorni pivci kave, odgovorni potrošniki.
0: Zdaj tako, kava je popolnoma zamenjala svoj dom, če pogledamo, da je njen izvor v afriškem rogu, se pravi afriški kontinent, danes pa se v največji meri predela v Braziliji, druga največja predovalka je Vietnam, potem sledi Kolumbija in podobno. Vidimo, da kar nekaj časa opazujemo druge dele sveta, potem se pa spet vrnemo k Afriki. Namreč zamenjale je dom zaradi apetitov takratnih kolonialnih sil. Vzpostavljali so načrtne plantaže zato, da so finančne podpornike te kolonije čim prej zmogle odplačati, ker šlo za zasebna posojila. In seveda lokalno prebivalstvo je podleglo bolezni, ki so jih Evropejci prinesli recimo v Brazilijo. Domači, se pravi Angleži, Španci, Portugalci, tudi niso zmogli teh fizičnih naporov in so ugotovili, da afriško prebivalstvo ima pa neko redko bolezen, se reče sindrom srpastih celic in so s tem tudi imuni na malarijo. Zato so jih v veliki meri so se jih posluževali in jih preprodajali, dejansko kupčovali z človeškimi življenji, jih vozili v kajutah, v podpalubju ogromnih ladij v Južno Ameriko, kjer so delali pravzaprav suženjsko prisilno delo na plantažah kave in na plantažah sladokornega trsa. To je pa tist, s čemer so se salonska prizorišča Evrope ponašala. Oslajena kava in filozofske debate. Niso pa vedli, ali pa se deloma tudi slepili, da gre v zadju za ogromna izkoriščanja in tudi danes imamo preko 55 milijonov registriranih sužnjev, se pravi, smo v sodobnem 21. stoletju, človeštvo pa v tem, glede tega vprašanja, ni izkazalo nobenega napredka. Še vedno se poslužujemo teh, bom rekel, kolonialnih ali pa imperialističnih vzvodov, da usilimo nekomu neko delo in ga podplačamo. Tudi morate vedeti, da glavni kupec, glavno gibalo mednarodnih trgov so bogate zahodne države, ki so najdlje stran od izvora kave. Mi smo 10.000 km stran od, recimo, od plantaže v Nikaragvi ali pa plantaže v Braziliji in podobno. Obenem pa diktiramo, kaj so za nas merila kakovosti in v veliki meri vplivamo na odkupne cene. Se pravi, kmetovalec sam ne more postaviti cene za svoj pridelek. Mu je usiljena preko drugih mehanizmov finančnih.
1: Torej, se pozanimamo, in pri kakšnem lokalnem prodajalcu oziroma nekomu, ki morda malo pozna ali pa si vsaj prizadeva oziroma mu je to pomembno, odkud prihaja njegova kava, ja. Da tam kupujemo kavo.
0: Ja, pozdravljam to idejo.
1: Hvala ti, Nečokal.
0: Hvala
1: en glasbeni premor, potem bomo pa še malo radiovedni.

0: Gorillaz featuring Sparks in The Happy Dictator. Ja, veseli diktator bi lahko poimenovali Tineta Čokla, ki spreobrača ljudi, ki obiščejo njegovo kavarnico, da ne smejo kave mešati smetano ali z mlekom. Ne? Z mlekom, bog ne daj pa smetano. Tine, poslušate radiovedne?
1: Ja, z veseljem. To je ena mojih v bistvu ljubših vdaj. In sem ravno kar zvedel, ne, zakaj se mi tokrat izmuzne, ker očitno uspem ujeti sredine ponovitve. Ob sobotah,
0: zjutraj pa delate,
1: sem namreč ja v kavarni.
0: Ampak rekli ste tudi, ne, da če slučajno ujamete, pa da se že prej pripeljete na cilj, preden je oddaja končana,
1: ja,
0: ne greste v
1: ja, radio večinoma med vožnjo poslušam in kot sem prej rekel med pauzo, sem pa toliko zvesta, ne, da tudi če sem že na cilju z avtom, čakam do konca oddaje.
0: Danes bomo govorili v radiovednih o nečem, kar nas lahko spravi v jok. To niso diktatorji, ampak čili. Čili to stori še veliko bolj zahrbtno kot denimo čebula, na hitro in ko najmanj pričakujemo. Katera snov je tista, ki povzroči pekoč občutek v ustih, že po enem grižljaju, izvemo v tokratnih znanstvenih minutah, ki jih je pripravila Neža Borković.
2: Kdo je pa izum žarnice?
3: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
2: A to pa znamo.
3: Radovedne štiri.
0: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes?
3: Radiovedni. Na valu 202.
4: Pekoče ali ne pekoče? To je zdaj vprašanje.
5: Odvisno. Tako ne glih zelo pekoče, pa ne glih nič. Tako glih, da malo zapeče pustih, ker mi je fajn ta feeling, da malo peče, ampak ne va preveč.
6: Bolj minimalistično, torej ne pretiravam, no. Mi je pa všeč zaradi tega, ker popestri samo jed.
7: Največ, kar dam, je mogoče ta kajenski popar. To pa je to, no. V bistvu sem tako zelo za ne pekoče.
8: Mene všeč zato, ker se mi zdi, da lahko probamo ful različnih tujih jedi, ker če bi vzel to pekočo, ta umami, ta dodaten okus preč, ne bilo več koliko je dejansko v njihovi kulturi. Tako da zaradi tega mi je ful všeč. Pa še zabavanje, zato, ker imaš pol lip fillerje za ston, pa švicner zraven, tako ful experience.
5: Zadnjič mi je mami prinesla tako polno neko vrečo takiso, pa sem jih cel vikend jedel. In pa me je trebuh bolel in pa sem nehal.
7: Sem pa po nasreče naročila pekočo hrano in mi ni odgovarjal.
2: Ni naredila dobro.
7: Ne, tako da ne eksperimentiram rada s tem, žal.
4: Nekateri ga dodajo le ščepec, drugi pravijo, da jed brez njega sploh nima pravega okusa. Pri čilijo ima očitno res prav vsak svojo mejo. Kje jo je postavil naš današnji sogovornik?
9: Po pravici povedano, mi ta okus ni najbolj všeč. Kadar že jem feferone, ponavadi vzamem neko bolj blago sorto oziroma kultivar, medtem ko ti, ki so pa nekako najmočnejši, pa se jih izogibam, ker enostavno prekrijejo vse ostale okuse in to mi mogoče pri hrani ni najbolj všeč.
4: Slišali ste doktorja Aleša Obrezo z Fakultete za farmacijo v Ljubljani, ki bo danes potešil radovednost Marka, ki ga zanima, zakaj je čili v resnici sploh pekoč. Odgovor se skriva v prav posebni snovi, ki jo lahko najdemo v pekočih paprikah.
9: Kapsaicin je molekula, ki je prisotna v rastlinah iz rodu paprika. Navadno tukaj govorimo o nekaj vrstah, tistih, ki so nekako najpomembnejše, čeprav rod paprika vsebuje tam nekje okrog 30 različnih vrst, potem pa so z gojenjem, ravno načrtnim, da izboljšajo določene lastnosti, zelo pogosto zato, da povečajo ta pekoč občutek, pripravili številne sorte oziroma kultivarje. Teh je pa več tisoč in nekateri so res izredno, izredno pekoči.
4: Veste, kateri je najbolj pekoč?
9: Mislim, da je še vedno na prvem mestu Pepper X. In sicer je približno, bom rekel, tam tisočkrat bolj pekoč, kot ti, ki jih normalno srečujemo v zelo pekoči hrani. Če upoštevamo lestvico, ki se za to uporablja, je recimo od drugega najbolj pekočega skoraj še enkrat bolj pekoč. Se pravi, ni majhne razlike, ampak ta dejansko res izstopa. Kaj takšnega nikakor ne bi želel, da to usta.
10: Tudi sama se tej želji pridružujem, sicer pa sem slišala, da je najhuje, če zagrizeš naravnost v seme pekoče paprike. Da je takrat občutek res nevzdržen. Pa to drži?
9: Pravzaprav je zanimivo, da v semenih niti ni tako veliko kapsaicina. Daleč, daleč največ ga je v teh belih delih. Včasih se imenuje placenta, ki je v notranjosti in na katerega so dejansko potem ta semena, lahko rečemo, na nek način pritrjena.
10: Zdaj torej vemo, kje se skriva največ kapsaicina. Kaj pa se zgodi, ko te molekule pridejo v stik z našim jezikom in ustno sluznico? Takrat se aktivirajo receptori, ki so jih včasih imenovali kar receptori za vroče. Ker je učinek povezavi kapsaicina na te receptorje podoben, kot če bi organizem izpostavili izjemno visoki temperaturi. Aktivirajo se recimo tam pri temperaturi nad 42 stopinj.
9: No, poleg temperature pa te receptore aktivirajo tudi nekatere kemične snovi, med njimi kapsaicin, ki je zelo, zelo dober agonist in vezava kapsaicina na nek način, bi lahko rekli, zelo površno prevara organizem. Organizem to zaznava seveda v možganih v centralnem živčevju, kot da je del telesa izpostavljen visoki temperaturi. Enak učinek je. In posledično seveda imamo zaradi tega ta pekoč občutek in pa seveda tudi druge učinke. Lahko pride do potenja. Zakaj pride do potenja? Zaradi tega, ker je to normalni odziv organizma na povišeno telesno temperaturo. Potem, ker imamo receptore seveda za toplo, tudi za vroče, tudi drugje, recimo tudi v okolici oči, ne? Če pride do vezave kapsaicina v zelo mehnih količinah, dejansko sproži solzenje. Solzenje, ki ima ta namen, da bi recimo to snov čim prej izplaknilo z površine oči.
10: Pride lahko recimo tudi do kihanja in smrkanja, saj je nadražena nosna sluznica. Tudi srce lahko bije hitreje, a brez skrbi, pri zaužitju manjše količine kapsaicina ta naših ustnic in sluznice ne more poškodovati.
9: Če bi pa odmerek, se pravi količino kapsaicina povečali, potem pa seveda lahko pride do poškodb tkiv. In sicer lahko pride po eni strani, recimo do zmanjšene občutljivosti receptorjev. Zanimivo je, da kapsaicin najdemo recimo v nekaterih pripravkih, ki se uporabljajo za blažitev recimo mišičnih bolečin. Ravno zaradi tega, ker pride po določenem času do zmanjšene občutljivosti in zato tudi zmanjšenega potem občutka bolečine. Druga stvar, ki je mogoče še bolj zanimiva, pa če gremo še bolj nazaj, recimo tam nekje 200 ali pa še več let nazaj, so recimo te čilije dajali v obliže, ki je povzročil na tem mestu nanosa nastanek mehurja. Je pa zanimivo, včasih so pa te mehurje, ki so nastali, potem predrli, na blago nanesli neko drugo zdravilo, ga nanesli na to mesto in to je bil pa nek enostaven način, danes pravimo temu transdermalna aplikacija, se pravi skozi kožo, ker so tudi izvajali tam nekje v 17., 18. in 19. stoletju.
10: No, tega nikar ne preizkušajte doma, metodo je zdravstvo z razlogom pustilo v zgodovini. In preden bi koga zamikalo preveriti, koliko pekočega dejansko prenese njegovo telo, doktor Obreza opozarja.
9: Ta oddaja seveda ni namenjena temu, da bi se kdorkoli zdaj lotil preizkušanja. Namen tega je seveda nekaj, da se nekaj naučite o tem. Pretirano pekoče zadeve niso dobre, tako da poslušajte svoj organizem in dejansko uporabljajte samo toliko, kolikor vam paše, ne preizkušajte teh najbolj pekočih sort.
10: Ker je Aleš Obreza velik poznavalec začimb, sva lani skupaj iskala odgovor na vprašanje, kaj hudega se je zgodilo popru, da je tako pekoč. Če bi vas zanimal odgovor, smo epizodo prilepili med zapiske današnje oddaje. In še napoved prihajajoče teme, skupaj bomo mešali apneno malto. Kaj smo se zidali, pa naj zaenkrat ostane skrivnost. Ostanite radovedni in se slišimo.
11: Ne, ne obstajajo neumne vprašanja, obstajajo sam neumni odgovori.
3: Na valu 202.
0: Čili in kava, oba nas dobro prebudita in prebudila sta nas tudi to jutro. Prihodnji teden pa se torej preizkusimo v mešanju apnene malte. Ne zamudite.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Kaj krije osnovno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, zakaj lahko sosed za enak avto plača manj in kdaj lahko naš bonus pri plačilu premije izgubimo? V avtomobilsko-prometnih minutah bomo preverili, kaj v resnici krije obvezno avtomobilsko zavarovanje ter koliko stane naša osnovna, a obvezna vstopnica za v promet. Sogovornik ob 10.45 bo zavarovalni zastopnik in posrednik Samo Ravnikar. Prvi. Dopoldne bomo gostili tri učenke osnovne šole Pivka, udeleženke svetovnega tekmovanja World Scholars Cup v Pragi, kjer so osvojile kar 11 zlatih in eno srebrno medaljo ter se uvrstile na Tournament of Champions na Univerzi Yale v ZDA. Kako so se pripravljale na tekmovanje, nam razkrijejo v oddaji Hudo po deveti. Ars. Dr. Eugen Bavčar, slovenski filozof, pisatelj, esejist in fotograf ali, kot sam pravi, konceptualni umetnik, je dopolnil 80 let. Pred 10 leti, ko je dobil najvišje francosko odlikovanje, Legijo časti, se je z ustvarjalcem pogovarjala Tadeja Krečič. Poslušajte ju v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom. Po 11.
0: Radio Slovenija.

0: 9 in 16 minut je ura, Open Arms po izboru Neje Jerant smo slišali na Valu 202, kjer smo zdaj le z odprtimi rokami sprejeli Sandija Škvarča v naš studio. Sandi, kaj prinašaš?
1: Kakšna dobrodošnica, živijo, dobro jutro. Ja, prinašam dve temi, in sicer osrednjo slovensko, to je kolesarstvo. Ja, jutri bo glavna dirka, torej cestna dirka za kategorijo elit. Drevi je pa tudi pomembna tekma slovenske nogometne reprezentance v Švici, kjer bo poskusila recimo popraviti to, kar se je lani zgodilo, ko je bila poražena kar 3-0. Pa, ja, kar precej dogodkov še v soboto, ampak vsem seveda tekom današnjega dne.
0: Izvoli.
2: Naval na šport.
1: Včeraj se je v Sloveniji začelo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V kategoriji mlajših članic in članov sta slavila švicarka Mara Winter in španec Hector Alvarez. Danes bodo v ospredju članice in mladinci. Še preden se na Valu 202 posvetimo sobotnemu sporedu, bomo v naslednjih minutah prisluhnili, kako razmišljajo o moški članski zasedbi pred jutrišnjo dirko. Osmerica slovenskih kolesarjev je sinoči po koncu prvega tekmovalnega dne obiskala Šenčur. Tam je bil tudi Miha Trošt.
3: Dirka evropskega prvenstva je tik pred vrati, med kolesari pa je včeraj vladalo preširno razpoloženje. Nasmejan in sproščen je bil Primož Roglič, ki ga po vrnitvi iz Kanade še malce muči neprespanost. Živčnosti pred jutrišnjo preizkušnjo, pravi, za zdaj še ne čuti.
4: Malce šparam za nedeljo, bom rekel, ker ja, želim, da me vse to ja, počasi potem ali pa prevzame čim kasneje, ja, v nedeljo na sami dirki tule, kjer bo v bistvu ja, tudi ta adrenalin vse to najbolj potreben in ja, se definitivno samo veselim. Ja, tega, ker konc koncev ja, v bistvu si že znam malo predstavljati ali pa vem, kaki so ti občutki. In ja, se veš, ne, tista najboljš vedno želiš prišparati za na koncu.
3: Primož Roglič bo osrednji slovenski adut za najvišja mesta, tako za njim pa bo dober rezultat lovil tudi mladi Jakob Omrzel. 20-letni novomeščan je po etapni zmagi na dirki po Španiji spustil svetovno prvenstvo, da bi se lahko osredotočil na jutrišnjo dirko.
5: Rabil sem teh par dni, da sem prišel nazaj, mentalno bolj nazaj k sebi, fizično sem bil čisto redo in ja, zdaj, ko sem spet dobil to motivacijo, viden cilj, kaj delati za naprej, ja, je tudi trenirati na kolo veliko lažji, plus dobro vreme, ki je bilo doma in ja, je meni čisto normalno potekalo zdaj.
3: Luka Mezgec bo imel posebno čast, saj bo profesionalno kariero sklenil na domačih tleh. 38-letni profesor, kot ga imenujejo v kolesarskem svetu, je te dni nekoliko bolj na trnih, a se dobro zaveda, da bo treba v nedeljo na trasi še veliko postoriti.
6: Zagotovo res nas služba čaka, kajti imamo dva res huda konkurenta za dober rezultat in ob tem sem pa tudi zabaval. Ne? Zadnja dirka, domače ceste, vsak centimeter ceste praktično poznam in vsaj do nekak do klanca bom sigurno užival, pol se pa nekak začela poslovilna zabava.
3: Taktike selektor Uroš Muren pričakovano še ni razkril. Jasno pa je, da bo Možjanca eden ključnih trenutkov jutrišnje dirke. Tam bo najverjetneje napadal veliko, prostora za počitek pa malo. O zahtevnosti vzpona ter taktičnem pristopu več Matej Mohorič, Gal Klivar in najprej Jan Tratnik.
7: Se sem malo ne analiziral, ampak ja, se takoj, ko vidiš 2 kilometra pa 10%, viš, da ni lahk klanc, tak da vsekakor bo težka dirka.
8: Ja, najtežje je na vrhu, kjer se začne vas Možjanca in pa plato na vrhu, kjer gre cesta gor in dol.
9: Vsak rok znova bo treba predvsem vzpon začeti na ospredju skupine, pa potem tudi po samem vzponu biti pozoren, da se ne zgodijo protinapadi in slediti ne more eden vse sam pokriti, tako da je treba imeti kolektiv in mislim, da mi to imamo in bomo poskušali to tudi čim bolj izkoristiti v nedelje.
3: Slovenska reprezentanca bo na domačih cestah zasijala v novi podobi. Moška izbrana vrsta se bo jutri predstavila v posebnih belih dresih, ki ukrasita podobi Planike in Triglava. Več o novi opravi Matevž Govekar in Domen Novak.
10: Ja, ni tako upadljiva, sem gledal svetovno prvenstvo, si našel vse video. Zdaj bom pa se mogoče malo bolj skril, ampak mogoče pa to dobro, bomo videli, kaj bo in ja. Mislim, da je posebna priložnost in je super, da je tudi poseben dres.
11: Za oplet sigurno lep, taka klasika, črne hlače, bela majica. Zmeri dobrodošla, mislim, da vsi kolesari, oziroma vsi, ki nekako kolesarijo, je to kar prijetno za pogled. Ja, pa tudi, da ima neke simbolike slovenstva, je super.
3: Današnji dan na Evropskem prvenstvu so odprli mladinci, v popodnevu pa bomo med Ljubljano in Šenčurjem spremljali elitno žensko kategorijo polno zvezdniških imen. O drugem tekmovalnem dnevu bomo poročali na Valu 202.
2: Na Val na šport.
1: Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi v Švici nadaljevala s tekmovanjem v Ligi narodov. Po dveh domačih tekmah remi v Škotsko in zmagi nad Severno Makedonijo, Slovence v Lucerno čaka na papirju najkakovostnejši tekmec in vodilna reprezentanca skupine 1 B Lige narodov. Slovensko izbrano vrsto v Švici spremlja Marko Cirman.
12: Popotnica pred zahtevnima tekmama v gosteh je dobra. Slovenci so trpeli proti Škotom in osvojili točko ter pričakovano premagali precej skromno Severno Makedonijo. Slovenija je za zdaj pri 4 osvojenih točkah in v letošnji Ligi narodov še ni prejela gola. Slednje velja tudi za Švico, ki bo Slovenijo pričakala 100-odstotna. Na obeh gostovanjih je Makedonce in Škote premagala s 3-0. Švicari so igrali na zadnjih 6 velikih tekmovanjih. Nocoj pa bodo prvič po 2 letih in pol gostili tekmo v Lucernu. Tja je včeraj pozno popovdne s svojimi varovanci pripotoval selektor Slovenije Boštjan Cesar.
13: Švica ima zelo dobre izkušene igralce. To moramo reči in balans mladih, ki prihajajo, ki igrajo isto v top klubih. Normalno moramo gledati na sebe. Ta pristop, ki smo ga pokazali od prve minute, moramo odigrati 90 minut proti takšni ekipi. Če ne bomo bili pravi 90 minut, bo težko.
12: Današnja tekma v Lucernu in torkova v Glasgowu na Škotskem bosta predstavljali precej realen lakmusov papir trenutne kakovosti slovenske vrste. Četrtfinalisti zadnjega svetovnega prvenstva Švicari so Slovence lani v Baslu premagali s 3-0. Junak tekme Škotsko in kapetan Slovenije Jan Oblak.
14: Pričakujem bosta seveda težko tekmo. Švica mislim, da ni reprezentanca za B ligo, ni reprezentanca za ta rang tekmovanja, ampak za A, da je med boljšimi reprezentancami v Evropi in upam in želim, tudi verjamem, da se bo pokazal v boljši luči kot prejšnje leto v Baslu in odelal tekmo tako, kot je treba, tako, kot moramo.
12: Ideja slovenske igre proti Škotski in Severni Makedoniji ni bila slaba, a je imela pomankljivosti. Še največja težava je bila razporejanje moči igralcev, ki so prehitro pokurili vse svoje moči in prekmalu začeli trpeti. Selektor Slovenije Boštjan Cesar.
13: Ko bomo trpeli, mora trpeti cela ekipa, ne samo obramba. To, kar mi je bilo všeč v teh zadnjih dveh tekmah, ta kompaktnost med napadalcami in obrambnimi igralci, ki je bila neverjetno maksimalno 20 metrov, to je to, da onemogočimo nasprotnika, da igra med linjanjem, tako da normalno hitri protinapadi in si želim tudi več zadržanja žoge v spredaj, da pridemo gor, ker če bomo bili stalno konstantno pod pritiskom, ne bo dobro.
12: Švica in Slovenija bosta prvič igrali v Lucernu, skupno pa bo nocoj njun 12. medsebojni obračun. Tradicionalno neugoden slovenski tekmec ima na medsebojnih tekmah 7 zmag. Slovenija je svoj edini dosegla pod taktirko selektorja Katanca. Njegov nekdani varovanec Boštjan Cesar ima na voljo 23-erico igralcev. Že pred dnevi sta zaradi poškodb odpadla Verbič in Šporar. Slovenija se bo nocoj držala preverjene taktične različice s 3 osrednjimi branilci. V igri brez žoge bo nujna pomoč obeh vezistov in bočnih branilcev. Eden od 3 stebrov slovenske obrambe, ki v letošnji Ligi narodov še ni prejela gola, je David Brekalo.
15: Izkoristijo vsako priložnost, vsako nepotrebno napako, ki jim daš. Enostavno so taki igralci na takem nivoju, si ne moreš privoščati. Mi pa seveda čakamo na svoje priložnosti, na svoje prekinitve, na svoje protinapade. Imamo zelo hitre igralce spredaj, tako da energija je številka 1 te tekme.
12: Tekma 3. kroga Lige B narodov med Švico in Slovenijo se bo v Lucernu začela ob 20:45. S pogostimi oglašanji jo bomo spremljali v večeru na Valu 202.
1: Od članske še k reprezentanci do 21 let, ki je včeraj v Mariboru odigrala še zadnjo tekmo kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2027 v Albaniji in Srbiji in bila še petič poražena. 4-2 jo je odpravila Nizozemska. Slovenski mladi upi so sicer možnosti za napredovanje v dodatne kvalifikacije zapravili že v petek, ko jih je na Ptuju s 3-2 premagal Izrael. Zmagovalec skupine je Norveška. Poleg nje in gostiteljic so na prvenstvo že uvrščene tudi Hrvaška, Anglija in Portugalska.
2: Naval na šport. Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30 se Devita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
16: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
17: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
18: Evropsko prvenstvo se je začelo. Najboljši pogled je v progi.
19: Od 2. do 7. oktobra Slovenija gosti UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
18: Najboljši se za evropske majice borijo na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
19: Se vidimo ob progi.
20: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Irsko maslo z Lidl Plus samo 1,39 €. Mascarpone 35% ceneje. Fige samo 29 centov za kos. In moške delovne hlače 14,99 €. Lidl. Splača se.
21: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
22: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
21: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
22: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
21: Vstopnice Eventim.

0: Novice.
1: Slovenski in nemški zunani minister o krepitvi obrambe in konkurenčnosti. Nagrada Darka Brantine romunski režiserki Aleksandri Gulea.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Zunani minister Tone Kajzer je včeraj gostil nemškega kolega Johana Vadefula, s katerim sta se med drugim strinjala o nujnosti povečanja izdatkov za vojsko in obrambo. Govorila sta tudi o krepitvi evropske konkurenčnosti. Špela Novak.
2: Zunanja ministra obeh držav možnosti razvoja nadaljnega sodelovanja vidita predvsem na področjih vojaške industrije, novih tehnologij, umetne inteligence in vesoljske industrije.
3: Potrebujemo tudi pragmatičen, tehnološko neutralen in dovolj prilagodljiv pristop. Predvsem kar se tiče energetsko intenzivnih panog in tukaj mislim, da se z nemško strano strinjamo, ko govorimo o avtomobilski, jeklarski, kovinski in kemični industriji.
2: Konkurenčnost in varnost sta po prepričanju nemškega ministra Johana Vadefula glavna izziva v razpravah o prihodnjem evropskem proračunu. Sloveniji sem hvaležen, da jasno podpira Ukrajino in cilj NATO uporabi 5% BDP za vojsko.
1: V ruskem napadu je bil danes poškodovan severni most čez Dnepr v Kijevu, je sporočil župan ukrajinske prestolice Vitalij Kličko. Promet je omejen, na kraju so reševalci. V minulih dneh je Rusija z droni večkrat obstreljevala južni most čez omenjeno reko, pa tudi več drugih infrastrukturnih ciljev v Kijevu. Severna Koreja je po navedbah južne sosede in Japonske ponoči z vzhodne obale izstrelila balistično raketo, ki naj bi po več kot 700 kilometrih padla v morje. Pjongjang je včeraj zavrnil obtožbe Seula, da so severnokorejske mine ranile južnokorejske vojake. Stranka SD se bo v Murski Soboti čez pol ure sešla na kongresu, na katerem bo prenovila svoj statut. Kot glavne cilje navaja krepitev organiziranosti stranke, boljše odzivanje na aktualne izzive in pogoje za učinkovitejše delo. Na čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji na Goriškem so sinoči podelili nagrado Darka Brantine. Dobila jo je režiserka romunskega rodu Aleksandra Gulea, ki v svojih filmih tenkočutno razkriva nevidne meje ter prezrte zgodbe in skupnosti.
4: Zelo, zelo sem ganjena in počaščena. Običajno sem raje v ozadju, za kamero in bolj v temi. Zato je zame velika čast, ko tukaj vidim svoje ime in svoje filme. Imam dejansko izjemno spoštovanje do ljudi pred kamero. Prikazujem jih, a hkrati odkrivam njihov svet tako zase kot za občinstvo. For me and
1: for the public. Šestdnevni festival se bo končal jutri. Po večini jasno bo s temperaturami od 19 do 25 stopinj. Jutri bo podobno zmrzlim jutrom, v noči na ponedeljek se bo pooblačilo. Čez dan bodo plohe, več jasnine bo na jugu. V torek zjutraj bo po nižinah megleno, čez dan se bo zjasnilo.
5: Še podatki o prometu. Pokvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, na priključku Brezovica, na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Avstriji ter na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pa je znova odprt priključek Ivančna Gorica.

0: Na valu 202 se zelo radi srečujemo z vami in še posebej nas veseli, ko imate v povezavi z našimi radijskimi vsebinami kakšen poseben lep spomin. S temle me je prejšnji teden presenetila Urša Tonejec, s katero sem se pogovarjala ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o ataksijah. Ima namreč redko napredujočo nevrodegenerativno bolezen Friedreichovo ataksijo.
1: Klicala sem na pevko tedna in glasovala za Michaela Jacksona. Ja, in to mislim, da je bilo vsak teden, ko sem jaz klicala, tako da je Andrej Karol je že rekel, Urša iz Jezerskega, ker jaz sem tam doma in me spoznam po glasu.
0: Ja, Urša Tonejec je takole spominjala svojega sodelovanja pri popevki tedna, pri izbiri teh dveh pa ste včeraj sodelovali vi.
2: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, besede Alter Reis in Silencio YouTube.
1: Imena tednov za ime meseca.
2: Samo Vesel, programski koordinator festivala Zmaj ima mlade. Žiga Ogorelec, biolog in zmagovalec 13. sezone odmevnega šova Preživetja v naravi Alone. Matjaž Merkužič, gasilski poveljnik iz Centra za zaščito in reševanje Domžale ter poveljnik Gasilske zveze Domžale. In Luka Marčetič, scenarist in režiser črne komedije Dekle noči.
1: Ime meseca. Na valu 202.
3: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

Evropsko kolesarsko prvenstvo se je začelo včeraj pri nas, to veste vsi, ki vam srce udarja oziroma bije za kolesarstvo, da pa se vam srce slučajno ne ustavi zaradi kakšne nepredvidene cestne zapore, vas še enkrat opozarjamo, da bodo tudi danes od 13. do 15.30 občasne polurne zapore oziroma polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih pa bo tudi več lokalnih cest.

0: 53 minut je ura, sobotna jutranja ekipa se počasi poslavlja in vzrok za to je rok. Rok Koželj, dober dan.
1: Dobar dan, mislim, da sem samo izgovor za to.
0: To je pa tudi res, oziroma hvala, priložnost.
1: Hvala za budnico, danes sem se z veseljem prebujal ob prvi, drugi in tretji jutranji kavi.
0: Že tri si spil.
1: Vse na tešče, ampak ena turška, druga espresso in tretja z našega avtomata, ki je zares ne štejem kot pravo kavo.
0: Jaz mislim, da se ti ne čokal zdaj le križa, a pa si vsaj malo počakal in se zbudil, preden si od kave zahteval, da te dodatno zbudim.
1: Mislim, da sem. Ja.
0: Okay. Naj ti bo. Kaj prinaša prva oktobrska sobota na valu 202?
1: Ja, APM, avtomobilsko-prometne minute 15 do 11, pravzaprav nadaljujejo svoje jesensko raziskovanje stroškov povezanih z lastništvom avtomobila. Danes bo Boris govoril o obveznem avtomobilskem zavarovanju, kot smo že malo prej slišali, je to pravzaprav vstopnica za naše ceste, brez tega se pač ne moremo voziti na okrog. In obdelal tudi bonuse in maluse, ki pomembno seveda vplivajo na končni znesek, ki ga plačamo za zavarovanje. Ob 12. pa ponudimo poslušanje čisto nov podcast Infodrom Zakaj. Pripravljajo ga ustvarjalci informativne oddaje za mlade na televiziji Slovenija in danes bomo v šolo pospremili Maksimiljana, ki zelo slabo vidi, zato ima v šoli spremljevalko, izjemno simpatičen mladenič, je to tudi sicer izjemno dejaven, trenira tudi plavanje, igra tolkala in zelo rad ima video igre. Opoldnega spoznamo.
0: Krasno.
1: Po 13. pa, to ste danes že nekajkrat omenili, se bomo seveda preselili v terenski studio, ki smo ga pripeljali v Šenčur. Danes se bodo za evropski naslov pomirile najboljše kolesarke, pred njimi pa bodo v okolici Šenčur tekmovali, oziroma mislim, da že tekmujejo tudi mladinci.
0: Ja, ob 9. so se odpravili na pot, tako. Torej že kar slabo uro.
1: Koliko so naredili v tem času? Kakšnih 30-40 km, če so hitri?
0: Ne vem.
1: In najbrž so.
0: Ne bom pametovala.
1: Prav.
0: Preverite vi v nadaljevanju. To je to? Ima še kaj?
1: A ja, ne, nisem razumel, da je bilo to vprašanje. Bomo preverili vsekakor, ja.
0: Ja, okay,
1: sva, nič, ajda, nič. Jaz sem zaključil.
0: V redu, tudi jaz. Očitno čas, da se pospravim domov, malo na sonce. Tudi Neja Jeranc se vam zahvaljuje za družbo, še eno nam je izbrala. Mitja Groznik pa še malo ostaja, on je še pri močeh.
1: Ja, ti si boš pa privoščila še eno kavo zdaj,
0: bravo. Ja, se strinjam. Ja. Lep pozdrav vsem.

Oktober je, sporoča tudi Alessia Cara, kanadska glasbenica, s katero je današnjo dopoldansko glasbeno ponudbo na Valu 202 odprl Žiga Klančar. Craig David pa nastopi zdaj, danes 45-letnik, ki je Seven Days napisal pri 17-ih, 19 je bil star, ko je skladba skočila na vrh britanske glasbene lestvice. Zdaj na Valu 202, 5. decembra, pa v Pordenonu.

Tonski mojster Mitja Groznik in pred mikrofonom Rok Kuželj bova za družbo v tem prvem sobotnem oktobrskem dopoldnevu na valu 202 in vas ogrevala vse tja do 13, ko bomo pozornost, kot že omenjeno, usmerili k kolesarkam in kolesarjem na evropskem prvenstvu, ki ga letos gosti Slovenija. Mladinci so preizkušnjo začeli pred dobro uro, popoldne se bodo v boj za medalje pognale članice, ki bodo dirko ob 13:30 minut začele v Ljubljani, na to pa jih čaka skupno 130 km, vključno z dvema šenčurskima krogoma s prečkanjem Možjance. V Šenčurju bo popoldne tudi terenski studio Vala 202.

0: Ja, če tudi vi kot Žan še vedno sanjate, utegne pomagati kava ali pa kakšen zvok, ki vas bo dokončno prebudil iz podaljšanega jutranjega lenarjenja. Kateri zvok je tisti, ki naredi vaš dan?
1: Najprej moram slišati zvok brbotajoče vode na štedilniku, ko se kuha kava. Brez tega ne gre. In drugič, če bi lahko bi to poslušala vsak dan, ampak pač ni možno, zvok morja. Glasba, jezik morja, to moram slišati. Ja.
2: Budilko, uno alarm, pam, pam. To, da te zbudi, da je adrenalin, LPP, ting, ting, drama. To je dober, pa tako zvok veselih ljudi, kot tako, je.
3: Moj najljubši zvok je kafe avtomat in ko slišim, da začnem let tiste zrnce kave, je to po moje res kar dober dan, no. Ne rabim veliko, ampak treba biti tudi z malim zadovoljno.
4: Odvisno zdaj, kater letni čas je to, ne? Recimo po zim slišiš zvok vijuganja po strminah in si rečeš, dober je, ne? Po drugi strani imaš lahko polet zvok pluskanja morja, pa si rečeš, dober je. Jesen pa spomlad šelestenje listja, pa si rečeš, dober je. Kadarkoli, recimo, če odpreš piksno pira, si rečeš, dober je. Tako nekak.
5: Kaka fajn muzika prvo in pa, ko moj maček prade.
0: Ja, za kavo smo zjutraj že poskrbeli skupaj z baristo in prežarjem Tinetom Čoklom. Mačka danes nimamo, muziko pač, tule so Pearl Jam.

0: 10 in 23 minut je zdaj le ura, pred nekaj dnevi je minilo natanko 100 let od rojstva ene najvidnejših slovenskih znanstvenic, Aleksandre Kornhauser-Fraser. 26. septembra leta 1926 se je rodila v Virmašah pri Škofji Loki. Sinoči so v njenem domačem mestu odkrili doprsni kip, s katerim so se ji poklonili v aleji zaslužnih ločank in ločanov. Doprsni kip je delo kiparja Metoda Frljica, Aleksandra Kornhauser-Fraser pa je tako postala tretja ženska, ki bo dobila svoje mesto v tej aleji ob Mariji Bračko in Katarini Majhnič. Aleksandra Kornhauser-Fraser je po študiju kemije delovala kot profesorica, raziskovalka in vodja mednarodnih projektov z področja kemije, izobraževanja, varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Bila je direktorica Mednarodnega centra UNESCO za kemijske študije, članica Evropske akademije v Londonu in prejemnica številnih priznanj, med drugim japonske nagrade Honda. Kot je leta 2019 povedala kot naša nedeljska gostja, je bilo posebej pomembno izobraževanje mladih.
1: Zakaj bi se gul formule, če jih je pa veliko bolj zanimivo preiskovati in nekaj narediti. In to je tisto, to je v bistvu recept. Otrokom pa odraslim je treba dati ves dostop do znanja. Zraven jih je pa treba naučiti, kako iščejo pravilnosti, kako iščejo kakšne so zveze, kajti znanje ima muštre, veste, znanje ni kar tako skup smetano. Notar samo treba jih je najti, treba jih je odkriti. In na tem temelji velika metoda, pattern recognition, je pravijo stujko prepoznavanje vzorcev znanja, ki je danes recimo osnova delovanja interneta. Tako da otrokom je treba dati predlog. Jaz pravim, naša šola je zaenkrat menca, ki kuha postana jedila. Treba je pa spremeniti v velikansko kuhno, v kateri bo vsak otrok kuhar in vsak bo delal svojo jed. In tista ga bo zanimala in to bo delal z veseljem. Pa ne bo nič preobremenjen.
0: Tako Aleksandra Kornhauser-Fraser, od katere rojstva je pred dnevi, torej minilo 100 let, sinoči pa so v Škofji Loki odkrili njen doprsni kip. Umrla je leto dni po slišanem intervjuju, leta 2020, stara 93 let.

0: se vas loteva slabo počutje? Vzemite Sanolab Immunohaj Amino Kompleks za močno podporo imunskemu sistemu. 100% garancija zadovoljstva. Če z izdelkom ne boste zadovoljni, vam vrnemo kupnino. Zaupamo v kakovost. Sanolab Immunohaj. Na voljo v vseh prodajalnah Sanolabor.
1: Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Dnevi lepote prihajajo v Douglas z 20% popustom. Ta petek in soboto člane Douglas Beauty Card v Douglas Parfumerijah čaka 20% popusta na skoraj celotno ponudbo. Vaše Douglas Parfumerije.
3: Novice.
4: Omanski kompilot zaradi skrajnih načel ni imel dovoljenja za letenje v svoji državi. Na evropskem kolesarskem prvenstvu okrepljene zdravstvene in varnostne ekipe.
3: Ura je 10 in 30 minut.
4: Lepo pozdravljeni. Ameriška vlada ne bo prepovedala izvoza dizelskega goriva iz Združenih držav. Kot je še sporočil predsednik Donald Trump, ta ukrep ni bil nikoli zares na mizi, čež da so v zelo dobrih odnosih z Evropo. Ta je Trump nedavno sicer zagrozil s prepovedjo, če ne bo sprostila svojih strateških rezerv dizelskega goriva. Andrej Stopar.
5: Ameriški volivec občutljiv zlasti na cene goriv, tako rekoč neposredno pred volitvami spoznava, da Donald Trump ni držal predvolilnih obljub. In čeprav ameriškemu predsedniku ni prišlo na misel, da bi se pred napadom na Iran usklajeval z evropskimi zaveznicami, pričakuje izdatno evropsko pomoč pri soočanju s posledicami vojne. Od Evropske unije tako pričakuje sproščanje strateških zalog. Mislim, da je naš položaj dober, se bodo cene začele občutno padati takoj po koncu vojne z Iranom. Ogromne količine nafte prihajajo skozi Hormuško užino že zdaj in mi to zagotavljamo in nadzorujemo. Medtem pa se vojna nadaljuje. Predsednik Trump je prepričan, da gre pri naraščanju cen goriva zgolj za manjšo in vladljivo motnjo. Javnost pa še zmeraj posluša njegove razlage, da bo vojne zdaj konec.
4: Omanski kompilot na letalu Fly Dubai, ki je v sredo med letom s sekiro napadel pilota, je poskušal izvesti teroristični napad, navaja tožilstvo Združenih arabskih emiratov. Mediji medtem poročajo, da kompilot zaradi skrajnih stališč ni imel dovoljenja za letenje v Omanu, lani so ga odpustili iz nacionalnega letalskega prevoznika. Nova ustanovljena stranka Ljubljana smo vsi, ki so predsedujeta Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, se bo čez pol ure sešla na programskem kongresu. Stranka, ki se bo aktivirala na lokalnih volitvah v prestolnici, se v izhodiščih dotika več povezanih področij, v ospredje pa postavlja prebivalce. Na Gorenjskem zaradi evropskega kolesarskega prvenstva te dni delujejo okrepljene zdravstvene ekipe, gasilci, prvi posredovalci, pa tudi policija in vojska. Skrbijo tako za tekmovalce kot gledalce in domačine, ki bi v času dirke in zapor potrebovali pomoč. Dežurstvo podaljšujejo tudi gorski reševalci, pravi direktorica Kranjskega zdravstvenega doma Lili Gantar Žura.
6: Da sta na področju Brnika dve ekipi. Sicer na žalost imamo samo en helikopter, ki si ga delita, drugi helikopter zdaj je pa namenjen samo tekmovalcem ob kakšnem izrednem dogodku, ker mora biti po pravilniku Mednarodne kolesarske zveze na voljo ves čas.
4: Žalec bo drevi gostil jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest, na katerem bodo znova povezali hmeljarsko tradicijo, pivo, glasbo in druženje. Dogajanje se bo ob 17. začelo s hmeljarskim likofom in podelitvijo priznan hmeljarjem. Zvečer bodo Oktoberfest uradno odprli z zabijanjem pipe v sod. Po večini jasno bo s temperaturami od 19 do 25 stopinj. Jutri bo podobno z mrzlim jutrom. V noči na ponedeljek se bo pooblačilo, čez dan se bodo od severa začele pojavljati padavine, več jasnine bo na jugu. V torek zjutraj bo po nižinah megleno, čez dan se bo zjasnilo.
7: Sledijo še podatki o prometu. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pri uvozu Rogoza proti Šentilju. Na pomurski avtocesti pa je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med pokritim ukopom Močna in priključkom Lenart proti Murski Soboti.
8: Nedeljska gostja, Bala 202.
3: bo Ajda Bračič, arhitektka in pisateljica, ki svojim delom prepleta arhitekturo in družbene teme. Vodi platformo za arhitekturno prenovo Kajža in festival Razpoka, prvi slovenski festival prenove in trajnostnega bivanja.
8: Torej festival, ki arhitekturno prenovo oziroma razne druge oblike trajnostne gradnje, trajnostnega bivanja, trajnostnega urejanja prostora, poskuša predstaviti kot eno celovito prakso, ki mogoče ni samo arhitekturna, je ena življenjska praksa.
3: Ajda Bračič za številne slovenske medije redno piše o arhitekturi in kulturi. Njen prvi roman Kresničev je, prejemnik prestižne nagrade Kresnik, govori o razmerju med posameznikom in skupnostjo.
8: Kako lahko nekdo ohrani svoj individualni jaz, pa hkrati prispeva v skupnost. Tudi naslov že sam po sebi izraža to kolektivnost, ki je zelo prisotna v romanu.
3: Zajdo Bračič se bo na Valu 202 srečala Nina Zagoričnik.
9: V nedeljo ob 10.45.

Dobar dan, zvala 202, 19 minut je do 11. Po tejle se usedemo v avtu, oziroma v avto, govorili bomo o strošku, ki pride vsako leto ob istem in obenem obravno nepravem času. O strošku avtomobilskega zavarovanja namreč. Ain't got no regrets, I ain't losing track of which way I'm going.

0: Kaj torej krije osnovno zavarovanje avtomobilske odgovornosti, zakaj lahko sosed za enak avto plača manj in kdaj lahko naš bonus pri plačilu premije izgubimo? Boris Žgajnar preverja, koliko stane naša osnovna, a obvezna vstopnica v promet. APM.
1: Strošek zavarovanja avtomobilske odgovornosti pogosto prištejemo k strošku registracije vozila. In čeprav je obvezno, lahko nanj do določene mere vplivamo tudi sami. Zato velja preveriti ponudbe različnih zavarovalnic. APM. Pri osnovnem zavarovanju avtomobilske odgovornosti pogosto namreč nismo prepričani, koga ali kaj zavarujemo, čigavo škodo zavarovalnica pravzaprav krije, od česa je odvisna cena in kako visoka je.
2: 150 evrov. Osnovno zavarovanje, brez asistence.
3: Mislim, da pride 300-400 evrov nekaj daga.
4: Jaz imam tako srečo, da to vse ureja mož, tako da vse prepustim njegovi oceni in on vse uredi, tako da pojma nimam.
5: Plačujem samo osnovno, najnižje obvezno, nič drugega.
6: Kaj pa to krije?
5: Ne vem točno, ampak tisto, kar po zakonu mora, se pravi varnost voznika in sopotnika in nasprotno in to je to, mislim, da ne vem, kakšnem obsegu povrneš škodo.
1: Osnovno avtomobilsko zavarovanje ni obvezno zato, da zaščiti naš avto, ampak predvsem zato, da zaščiti druge. Za pojasnila sem poklical zavarovalnega zastopnika in posrednika Sama Ravnikarja.
7: Ja, krije škodo, ki je z uporabo vozila povzročimo tretjim osebam ali pa, da poškodujemo premoženje tretjih oseb. Tretje osebe so vse osebe, ki so udeležene v prometu. To pomeni, da so to osebe, ki so v drugih vozilih, potniki v drugih vozilih in pa tudi kolesari, pešci in tako naprej. Avtomobilska odgovornost ne krije škodo na lastnem vozilu, zato obstaja kasko zavarovanje in pa ne krije naše lastne poškodbe. Torej, če se mi kot lastnik oziroma kot voznik avtomobila poškodujemo v prometni nesreči, pa da smo mi krivi, moramo imeti zavarovanje AO+, to je zavarovanje voznika za škodo telesnih poškodb.
1: Najdražji del zgodbe se torej lahko začne v trenutku, ko smo sami povzročitelji prometne nesreče. Takrat lahko nastane škoda na vozilih, pa tudi precej višji stroški, če so poškodovane osebe ali drugo premoženje.
7: Zavarovalne vsote so določene za zakonodajo in sicer v zakonu obveznih zavarovanjih v prometu. Zdaj tukaj maksimalna zavarovalna vsota 6 milijonov 450 tisoč evrov za telesne poškodbe in smrt. Zdaj pri škodi na stvareh, torej na, recimo na avtomobilih, ali pa konc koncev, ne vem, na ograjah, hišah, če se recimo za vozilom zaletimo v neko hišo in tako naprej, je pa do 1 300 000 evrov. To je pa limitirano oziroma maksimalno določena za škodo na stvareh.
1: To je torej najvišja vsota, ki jo v primeru škode izplača zavarovalnica. Nas pa zanima vsota, ki jo zavarovalnici za zavarovanje avtomobilske

0: odgovornosti plačamo sami. Pri izračunu ne šteje samo avtomobil, ampak tudi podatki o vozniku in njegova zavarovalna zgodovina.
1: Ogromno enih dejavnikov vpliva na to. Zdaj, eno je znamka pa tip vozila, potem moč motorja, torej kilovati, preteklo škodno dogajanje, to zavarovalnice vedno bolj gledajo, tudi podatke pridobivajo Slovenskega zavarovalnega združenja o škodah pri konkurenčni zavarovalnici, če je recimo prehod iz ene zavarovalnice na drugo. Gledajo tudi starost voznika, zdaj nekatere zavarovalnice imajo dvojno ceno ali pa celo trojno ceno za vse, ki so mlajši od 30 let recimo.
0: In to še ni vse. Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti se lahko leta varne vožnje poznajo tudi na denarnici. Voznik, ki dolgo ne povzroči škode, je praviloma nagrajen z ugodnejšo premijo, škodni dogodek pa lahko pomeni nasprotno.
1: Ko nekdo prvič zavaruje avto na svoje ime, začne z 0% bonusom. To je 14. premijski razred. In vsako leto, ko obnovi zavarovalno polico, napreduje, če ni nobene škode, za 5% in v 10 letih pride do 50% bonusa. Zdaj nekatere zavarovalnice omogočajo tudi 60% bonus. Če je pa škoda, gremo pa mi počas proti malusu. Zdaj, če smo prej rekli, da napredujemo za 5% za en razred, pademo vedno za tri razrede, to je 15%. Imamo potem doplačila naslednje leto, zdaj če pa teh škod več, gremo pa lahko tudi v malus, kar pomeni do 20. premijskega razreda, to je pa potem že 200% doplačilo na osnovno premijo. Moramo se tudi to zavedati, če mi menjamo zavarovalnico, da gremo iz ene zavarovalnice na drugo, se tudi ta bonus prenaša.
0: Še nekaj praktičnih nasvetov. Oškodovanec škodo prijavi pri zavarovalnici povzročitelja. Če pa je povzročitelj tujec, je pravi naslov za pravo informacijo Slovensko zavarovalno združenje. Kaj pa, če je povzročitelj pod vplivom alkohola?
1: Ja, zdaj, v vsakem primeru oškodovanec dobi izplačano škodo, zato tudi obstaja obvezno zavarovanje, pa res, da potem zavarovalnica lahko regresni zahtev, ki zda zoper povzročitelja, torej od njega terja, da se ta odškodnina potem izplača. Ne zdaj, da bi zdaj on to plačil, to škodo neposredno oškodovancu, ampak to plača zavarovalnica, ampak ona pa potem od njega terja poročilo tega stroška.
0: Še en primer se morda zgodi v praksi, če povzročitelj nima sklenjenega avtomobilskega obveznega zavarovanja. Kaj je v tem?
1: Potem se pa ta škoda izplača iz škodnega sklada pri Slovenskem zavarovalnem združenju, tako da tudi tukaj ni nobene skrbi, da ne bi bila škoda izplačana.
0: Za konec pa še naše osnovno vprašanje. Koliko nas torej stane zavarovanje avtomobilske odgovornosti? Bistveno vlogo odigra moč motorja. Naš prvi primer je klasični Clio, drugi pa električni Tesla model Y.
1: Jaz sem tako neko povprečno ceno zavarovanja izračunal. Gledal sem, da imam pri obeh vozilih starost 45 let, pa da imamo recimo 50% bonus. Ne? Zdaj, če imamo samo avtomobilsko odgovornost, pa AO+, torej zavarovanje voznika za škodo telesnih poškodb, pa tukaj zdaj nisem dodajal še asistence in tako naprej, potem pride cena zavarovanja 200 evrov na leto. Pri Tesli Y pride pa 370 evrov.
0: In ker je zavarovanje avtomobilske odgovornosti obvezno, ga je treba urediti še preden začnete vozilo uporabljati v prometu. Veljavno pa mora biti ves čas, ko je vozilo v uporabi. APM.
2: Ja, na podrobnosti zavarovanja obvezne avtomobilske odgovornosti sta nas tako spomnila Boris Gajnar in Samo Ravnikar, njegov sogovornik. Prihodnji teden se posvetita kasku zavarovanju, ki je namenjeno kritju škode na našem lastnem vozilu. APM je tudi na val202.si in med podcasti in v daljši različici lahko tam danes slišite še dva testa. Janez Martinčič je preizkusil enega kitajskega in enega francoskega.

Du hast niemanden.

Sobota, 3. oktober, na valu 202, 2 minuti čez 11 je zdaj le ura. Številni izdelki, ki jih uporabljamo vsak dan, predstavljajo vir izpostavljenosti nevarnim kemikalijam, kažejo izsledki raziskave potrošniških organizacij iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke in Slovaške. Njihova testiranja so pokazala, da je nevarne kemikalije vsebovala tretjina vzorcev spodnjega perila, vse testirane slušalke in 60% otroških majic z UV zaščito pred soncem. V izdelkih so med drugim odkrili ftalate in bisfenole, hormonske motivce, ki jih je mogoče povezati z motnjami plodnosti, debelostjo, sladkorno boleznjo tipa 2, nekaterimi vrstami raka in motnjami razvoja. Danska potrošniška organizacija je v okviru drugega projekta preučila več kot 25 tisoč kozmetičnih izdelkov na danskem trgu in v več kot 25% izdelkov našla nevarne kemikalije. Zveza potrošnikov Slovenije ob tem opozarja, da Evropa zaščito rahlja, namesto da bi okrepila, potrošnike pa poziva, naj bodo previdni pri nakupih nova oblačila, naj pred prvo uporabo vedno operejo, pri otrocih pa omejijo uporabo izdelkov z dišavami, parfumov in osvežilcev zraka.

0: Današnja sobota na Evropskem kolesarskem prvenstvu, ki ga gosti Slovenija, prinaša preizkušnji članici na mladince v Tiso dirko v Šenčurju. Danes smo to že nekajkrat omenili, začeli ob 9. Do cilja bodo prevozili skupno 110 km, no kako daleč je še do razpleta te preizkušnje, pa bomo zdaj preverili na terenu. V Šenčurju je Igor Tominec. Igor, poleg tega, kako se odvija dirka, me zanima tudi, kakšna je navijaška kulisa. In dobro dan. Seveda.
1: Ja, dobar dan iz Šenčurja, odkudar bomo torej danes naredili recimo temu kar lep kos programa na valu 202. Zdaj pa že spremljamo zaključek dirke mladincev, še en krog imajo do konca, torej še približno 20 km, ker so v ta zadnji krog že vstopili, in dirka je slovenskega zornega kota izredno pestra in zanimiva. In lahko rečem, da malenkost diši tudi po slovenski medalji, čeprav je v tem trenutku s kakšno gotovostjo o tem še prezgodaj govoriti. Smo imeli pa izredno aktivnega ubežnika, to je bil Gal Stare, slovenski reprezentant, ki je imel že več kot minuto prednosti na trasi v predzadnjem krogu te mladinske dirke. Izredno bi rekel, predvsem drzno se je spuščal na tistem spustu z vrha te planote pri Štefani gori proti kabinski žičnici Krvavec. Tam je pokazal, da tole traso pozna do milimetra, kajti večji del tiste razlike se je tam ustvaril. Zadaj so se zasledovalci nekaj časa precej slabo organizirali in mu torej dopustili, da se je ustvaril že kar veliko prednost, vendar potem, ko so šli zadnjič čez Možjanco, se je njegova prednost kar precej stopila, potem so ga tudi v tem predzadnjem krogu do ciljne črte ujeli, zdaj pa so vstopili v zadnji krog in čez nekaj minut jih bomo videli, kako bodo vstopili zadnjič na Možjanco v današnji dirki, in tam se bo naredila, mislim, da odločilna selekcija za medalje te mladinske dirke. Gal Stare je v tej skupini, ki še vedno vodi na današnji mladinski dirki. Poleg tega pa se je priključil v spredje oziroma je bil član te zasledovalne skupine še drugi slovenski reprezentant Max Olenik, tako da ima Slovenija dve orožji med deseterico, ki se trenutno vozi v ospredju. Najbolj močni delujejo trenutno Španci, imajo Aitorja Martineza v tej skupini, ki je veliko naredil za to, da so slovenskega reprezentanta, ki je vodil, ujeli. Poleg tega pa je med vodilnimi v tej dirki tudi Benjamin Noval, to pa je eden najperspektivnejših kolesarjev za prihodnost, kajti pred nekaj dnevi je tudi osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka, bilo je to v Montrealu v Kanadi, in je tudi danes, kot vidimo, pripravljen v ospredju, da mogoče ponovi ta uspeh še na evropskih cestah. Slovenci pa seveda stiskamo pesti za Gala Stareta, za Maksa Olenika, za zadnja dva od šesterice Slovencev, ki sta ostala v ospredju v boju za odličja. Torej, začel se je tale dan izredno pestro in v nadaljevanju tega programa v popoldnevu na valu 202 se bomo posvetili predvsem ženski dirki v elitni kategoriji. Tam tri slovenske predstavnice na startu, verjamem, da bo potem še veliko večji, kako bi rekel, utrip na jutrišnji dirki, ko bodo na trasi člani v elitni kategoriji. Vendar že danes, ko si me vprašal, ja, Rok, v tistem osnovnem vprašanju, kakšno je vzdušje, že danes mislim, da zelo dobro, predvsem na tem najznamenitejšem delu na Možjanci, in to je šele ogrevanje pred jutrišnjim vrhuncem. Sončno vreme v Šenčurju, temperatura idealna, nekaj nad 10 stopinj za kolesarjenje mladincev, popoldne na ženski dirki bo še nekoliko topleje. Gledalci uživajo v tem vzdušju in uživajo tudi v lepih predstavah danes slovenskih mladincev. Še nekaj manj kot 20 km je do cilja in ko bo tule znan razplet, se spet oglasimo iz Šenčurja. Do takrat pa stiskamo pesti, da bo bodi si Galu Staretu, bodi si Maksu Oleniku uspel veliki met na domačem tekmovanju.
0: Ja, držimo pesti in dogovorjeno, Igor, se slišimo, ko bo preizkušnje konec, kot rečeno, malo diši po slovenski mladinski medalji na tokratnem evropskem prvenstvu v kolesarstvu.

11:26 minut je ura, vsak hip bo 11:30, ko boste pri nas slišali naslednje novice. Dobar dan želim in srečno pot, če potujete.

0: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
1: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
2: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.
3: Novice.
4: Kmetijski minister zavrača očitke glede zakona o zaščiti živali. NIJZ znova vabi mlade na cepljenje proti virusom HPV.
3: Ura je 11:30.
4: Lepo pozdravljeni. Opozicija in nevladniki so kritični do zakonodajnega predloga kmetijskega ministrstva, ki spreminja rešitve lani uveljavljene z novelo zakona o zaščiti živali. Pri zamiku prepovedi baterijske reje kokoši, ki bi morala začeti veljati leta 2029, tako menijo, da vlada postavlja zaslužek pred sočutje. Pristojni minister Janez Cigler Kralj je sinoči v Odmevih odgovoril.
5: Je bilo tem rejcem obljubljeno ob izjemno kratkem prehodnem obdobju do leta 2029, da bodo dobili 8 milijonov sredstev za to, da bo lahko finančno pokompenzirali to prekratko obdobje in se pripravili na novo obdobje brez reje v kletkah. Ta drugi del seveda ni bil izveden in mi moramo tem rejcem omogočiti, da jih ne uničimo, pa da jih tudi ne izpostavimo, lahko rečem, konkurenci ostalih, ker mi bi prepovedali rejo z letom 29 v obogatenih kletkah za naše rejce, ne bi pa prepovedali uvoza jajc iz take reje.
4: Litovske oblasti poročajo o začasnem zaprtju letališča v Vilni, potem ko so prejele obvestilo o domnevnem približevanju drona iz smeri Belorusije. Aktivirana so bila tudi letala zveze NATO. Prej kot v eni uri so preklicali opozorila pred morebitnim napadom. Argentinska vlada je predstavila načrt, po katerem bodo tujci lahko pridobili državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj $350,000. Veljati naj bi začel še letos. Vlada predsednika Javierja Mileja želi z njim privabiti nove vlagatelje. Državljanstvo bodo lahko dobili tudi njihovi zakonci in otroci. V Komnu se je včeraj končal dvotedenski študijski obisk predstavnikov občine Privtivka iz Ukrajine. Z gostitelji so si izmenjevali znanje in dobre prakse o ravnanju z odpadki, o skrbi z vodo, civilni zaščiti in turizmu. Partnerstva z Ukrajino je v 3 letih vzpostavilo 28 občin, pove Jelka Klemenc iz Centra za evropsko prihodnost.
6: Naše poslanstvo v Ukrajini je razvoj, pomoč pri njihovi obnovi, ki teče že sedaj, kljub vojni, pomoč pri njihovem lokalnem in regionalnem razvoju, modernizaciji in pri približevanju Evropski uniji.
4: Nacionalni inštitut za javno zdravje ponavlja poziv mladim k cepljenju proti okužbam s HPV. V ponedeljek bo v več krajih po državi znova brezplačno cepljenje za vse do 26. leta starosti. Za popolno zaščito proti virusom, ki povzročajo 6 vrst raka, so potrebni 3 odmerki cepiva. Po večini jasno bo s temperaturami od 19 do 25 stopinj, jutri bo podobno zmrzlim jutrom. V noči na ponedeljek se bo pooblačilo, čez dan se bodo začele pojavljati padavine, več jasnine bo na jugu. V torek zjutraj bo po nižinah megleno, čez dan se bo zjasnilo.
7: Podatki o prometu na cestah trenutno brez večjih posebnosti, povečan promet z občasnimi krajšimi zastoji je na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Mariboru ter na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled.
8: Obvestilo. Na valu 202.
9: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se mu pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-2027. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnico in več informacij o programu mladinske delavnice najdete na spletni strani in na Facebooku na profilu Društva za preventivno delo.
10: Val 202.
11: A veš, da so botri iz ozadja več kot 40 milijonov
12: evrov. Več kot 40 milijonov?
11: Ja, več kot 40 milijonov evrov s pomočjo Vala 202.
12: S pomočjo Vala 202?
11: Ja, namenil za lepšo prihodnost otrok.
12: O, kako lepo.
13: Hvala vsem, ki že več kot 15 let podpirate program Botrstvo Zveze Anita Ogulin.
14: Donator meseca je podjetje Lumar.

0: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
1: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
0: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
1: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
0: Vstopnice Eventim.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: 16 minut do 12 je ura, z Vala 202 gremo spet v Šenčur na cilj mladinske preizkušnje Evropskega prvenstva v kolesarstvu. Igor Tominec, pri tvojem prejšnjem oglašanju je malo dišalo po slovenski medalji, kako se je razpletlo?
1: Ja, ne diši več. Kolesari so v cilju, nažalost ni slovenske medalje, ampak izredno aktivni so bili slovenski mladinci na tej dirki, skušali narediti vse, če jim česa ne moremo očitati, je to, da se niso pokazali na tej preizkušnji. Dva kandidata za medaljo je imela Slovenija v zaključku te dirke, ampak na koncu sta bila oba prekratka. Najprej Gal Stare, ki je bil v samostojni akciji približno dva kroga pred koncem, se je odločil za napad in potem precej časa kolesarju v spredju, imel je že prednosti tudi minuto in 20 sekund, potem so ga v koncu pred zadnjega kroga ujeli, v zadnjem krogu pa se je potem postavil nekako na pozicijo v vodilni skupini z možnostjo napada na medaljo. Max Olenik, torej še en slovenski reprezentant, Stare se je za nekaj kilometrov potem podredil svojemu reprezentančnemu kolegu in je tudi narekoval ritem v tej skupini. Ampak v zadnjem krogu so se začeli proti napadi kolesarjev iz drugih reprezentanc in na koncu sta slovenska kolesarja ostala praznih rok, kar zadeva medalje, in sta se uvrstila od 20. mesta naprej. 20. je bil Max Olenik, ki je bil v eni vodilnih skupin, čakamo pa še, kakšna je uradna uvrstitev. Potem Gala Stareta, ki je tudi prišel zelo blizu vrha čez cilj, zelo blizu ospredja, vendar ta hip še nimamo na naših monitorjih njegove uradne uvrstitve. Evropski prvak pa 18-letni Norvežan Elias Dibing. To je vsestranski športnik, ki pravzaprav pri 18-ih nekako še tehta, za katero športno kariero bi se sploh odločil, ampak mislim, da po tej zlati medalji bo odločitev kar lahka, kajti Norvežan izredno resno trenira še tudi smučarske teke na letošnjem državnem prvenstvu. Denimo, na Norveškem je bil v smučarskem teku drugi v mladinski konkurenci, v kolesarstvu pa tretji. Imamo pa nekaj takih primerov že tudi v svetovnem kolesarstvu, da nimo prav njegov rojak, Jürgen Nordhagen, ki dirka za poklicno ekipo Visma Lisa Bike, je prav tako bil precej časa razdvojen, pa se je na koncu odločil za kolesarstvo. Denimo Florian Lipovic, Nemec, ki je iz biatlona prestopil v kolesarstvo, se je tudi tako odločil. Zgodba našega Primoža Rogliča, ki je prišel iz smučarskih skokov, pa je tako ali tako že precej časa ena najbolj znanih zgodb v svetovnem kolesarstvu. Dibing je torej imel največ dinamita v nogah v zadnjem krogu in se je izdvojil, odlepil od te skupine, ki se je vozila v spredju in v kateri sta bila tudi omenjena dva Slovenca. Potem so zadaj skušali loviti, pa niso ga do ciljne črte ravno uspešno ujeli. Dva sta se potem tudi odlepila naprej in se pomerila v ciljnem sprintu za srebrno medaljo. Srebro si je na koncu zagotovil Španec Aitor Martinez, to je drugi Španec kot tisti, ki je osvojil v Montrealu naslov svetovnega prvaka. Tisto je bil Benjamin Noval, ki pa je danes izgubil nekaj moči v zadnjem krogu in ga ni bilo povsem v ospredju. Bron pa je šel v roke Nizozemcu Jopu van den Bigelarju. Ta dva kolesarja, Martinez in van Bigelar, sta zaostala 10 sekund. Preostali pa so potem sprintali samo za četrto mesto in tisto nehvaležno četrto mesto, pa vseeno je na vso moč sprintal, je osvojil Italijan Brandon Fedrici. V tej skupini je potem bil 20.

0: Max Olenik, ko je medalja splavala po vodi, se sploh ni udeležil ciljnega sprinta v tej skupini in se je samo zapeljal čez cilj, torej na 20. mestu. Imamo pa zdaj tudi že uvrstitve preostalih Slovencev, ki so zaostali v bistvu zelo malo, samo 42 sekund v naslednji skupini, pa vseeno se zdi kot da svetlobna leta od medalje. V tej skupini so na 38. mestu, čez cilj je pripeljal Gal Stare, potem na 42. mestu Maj Bohak, na 46. Vanja Kuntarič Žibert in na 48. Urban Repše. Slovenci torej aktivni v tej dirki, čeprav ta aktivnost ni prinesla želenega rezultata po vsemu ospredju. Z odmevi, s komentarji iz slovenskega tabora bomo postregli v nadaljevanju našega programa, torej tam po 13. uri, ko se bo začel tudi naš program iz mobilnega studia iz Šenčurja. Za zdaj pa lep pozdrav z evropskega prvenstva.
1: Hvala, Igor. Pozdrav tudi tebi in ekipi. Če bi radi odblizu spremljali dogajanje na evropskem kolesarskem prvenstvu, morda informacija, da je v uradni navijaški coni v Šenčurju mogoče dirke spremljati neposredno ob trasi in na velikem zaslonu. Navijaške cone so tudi v Srednji vasi, pa v Škofji Loki, v preddvoru sta navijaški coni na Možjanci, ob enem najzahtevnejših usponov zaključnega kroga, in v Tupaličah, kjer je mogoče dogajanje spremljati tudi na velikih zaslonih, v Kranju pa je osrednje navijaško dogajanje na Slovenskem trgu.

0: Ustvarjalci Infodroma, informativne oddaje za mlade na televiziji Slovenija, imajo nov podcast. Z zanimivimi zgodbami, ki odgovarjajo na vprašanje zakaj, bodo z nami vsak mesec in na Valu 202 vam zdaj ponujamo v poslušanje prvo epizodo, ki jo je pripravila Neža Prah Seničar. Spoznali boste Maksimiljana Podpečana, ki trenira plavanje, igra tolkala in videoigre, ter obiskuje osnovno šolo Antona Aškerca Rimske Toplice, kjer ima spremljevalko, saj vidi zelo slabo.
1: Človek je mora imeti kakšno skrivnost, ko je drugi in nikakor ne smijo vedeti.
2: Se popolnoma strinjam. Kaj pa ti? A se strinjaš? A imaš tudi ti kakšno skrivnost? No, da ne bo skrivnost, koga poslušaš, naj se najprej predstavim. Jaz sem Neža. Misel o skrivnostih pa je prispeval.
1: Moje ime je Maksimiljan, pišem se Podpečan.
2: Kako te po šoli kličejo?
1: Maks, Maksimiljan, Maksi.
2: In kako naj ti jaz rečem?
1: Vse na me je, od teh treh.
2: Ok, pa je v redu, če rečem Max. Če boš podcast poslušal do konca, ti bo jasno, ali mi je Max razkril kakšno skrivnost, pa tudi zakaj ima v šoli spremljevalko Sanjo. Sanja pa bo povedala, kakšno je njeno delo. Preden nadaljujemo, si lahko vzameš 10 sekund, da razmisliš, ali ima tudi kdo v tvoji šoli spremljevalca ali spremljevalko in kako se ti to zdi. Mogoče ga ali jo imaš celo ti. Lahko nam tudi pišeš na infodromafna.rtvslo.si ali pa na Instagramu na Čist hudo, ter nam zaupaš svoje izkušnje. Poslušaš podcast informativne oddaje za mlade Infodrom. Naslov smo mu dali Zakaj. In po čisto prvem podcastu ti bo postalo jasno, zakaj ima Max v šoli spremljevalko. Z Maxom, ki odlično plava.
1: Prstno, temu se ne reče žabica, zato ker žabica je tist, ko plava z glavo v zuni. Tako da prstno, kravl, hrbtno pa delfinčka.
2: Sva se prvič srečala že med poletnimi počitnicami na paraolimpijskem taboru za družine ob Šmartinskem jezeru. To je v Celju. Po jezeru se je vozil z vodnim kolesom.
1: Hitreje, ko goniš, počasnejši si in počasneje, ko goniš, hitrejši si. Na te paraolimpijske tabore hodim zaradi tega, ker imam na levo oko, ne vidim čisto ni česar.
2: Ampak na eno očko pa imaš, ne, neki procentov vida.
1: Na drugo očko imam 5% vida. Ne vidiš nekatere stvari, ko jih hočeš, ne zaznaš stvari, ko jih želiš in včasih te tudi mogoče kaj zmoti, ko je v kakšnem filmu kaj na hitro in ti je všeč, potem pa moraš previti nazaj, dokler ne vidiš čisto.
2: Mogoče si lahko tudi ti pokriješ levo oko in takoj ti bo jasno, da vidiš manj okolice kot prej. No, daj poskusi. No, zdaj pa odkri levo in pokri desno. Zdaj najbrž vidiš manj okolice na desni strani, kot da bi se pahljača pogleda zaprla.
3: Max, kaj se je pa zgodilo, da na eno oko ne vidiš, na eno imaš pa ostanke 5% vida?
1: Dolgo ali kratko?
3: Deva najprej dolgo, pa če bo predolga, bova šla pa na kratko.
1: Sploh ni tako dolgo. Začelo se je, ko sem bil star 3 leta. Mami je prišla po mene v vrtec, a je nisem videl. Potem so ugotovili, da je bilo nekaj narobe in so me peljali zdravniko in so ugotovili, da imam tumorja v glavi. Bila sta 2 rešitve, da mi tule šivajo ali pa čez nos in dali so mi čez nos. In ko so odstranili ta tumor na možganih, ni bilo nobene druge rešitve, razen da sem na levo oko začel nič videti, na desno pa 5%.
2: Tisto, kar večina ljudi lahko prebere na 1 meter razdalje, mora Max približati očem na 4 centimetre. Torej mora gledati čisto odblizu. Zato v šoli potrebuje pomoč.
1: Star sem 9 let, hodim v osnovno šolo Antona Aškerca Rimske Toplice. Zdaj grem v 4. razred.
3: In kako se počutiš 3 dni, preden se začne pouk?
1: Nisem glih tako nervozen, zato ker prvi dan imamo malo bolj na off. Tako da potem en teden je do srede je mogoče malo tako umirjeno, pa se pa začne. In pol je vedno bolj resno. Pol pa, ko je novo leto, je pa vedno manj bolj resno, ker se vedno bolj bliže počitnice.
2: A imaš kakšnega spremljevalca?
1: Ja,
2: sam da ti da mikrofon.
1: Ima spremljevalko po imenu Sanja, pomaga mi pri stvareh, ki jih ne vidim ima tudi pripomočke, da lahko lažje vidim. V šoli pa ne vidim tako kot drugi, zato imam elektronsko lupo Reval 16 in mi pomaga tako, da si lahko povečam. Če pa učiteljica napiše na tablo, pa ima zgoraj takšno kamero, ki lahko vidi na tablo.
2: Ker me je strašno zanimalo, kako je ta elektronska lupa videti in kako mu pomaga spremljevalka Sanja, sem se 2 tedna kasneje odpravila v Rimske Toplice. Pojdi še ti z mano.
4: To so moji sošolci in sošolke.
2: Max v razredu sedi v prvi vrsti čisto levo in na mizi ima elektronsko lupo. To si lahko predstavljaš kot velik zaslon, na katerem se prikazuje tisto, kar želi Max s kamero povečati. Kamero lahko usmeri v zveze, ki ga ima na mizi, da mu poveča črke, ki jih piše ali bere, lahko pa jo usmeri tudi kam drugam po razredu.
5: Kaj se zgodi, ko tam gor dvigneš?
6: Kamero?
5: Ja.
6: Boš pokazal?
1: Vidim vse okoli.
6: Na tablo se vidi, ne?
1: Lahko ga tudi slikam. In premaknem kamero in še kar je na kameri. Bum! In sem glih na Sanjo nastavil. In glih v perfektni moment si pomagala.
2: Sanja Musar Maksa spremlja že od prvega razreda. Z njim je na hodnikih, na ekskurzijah pri pouku, skratka od takrat, ko Maks pride v šolo in dokler ne gre domov. Zraven spadajo tudi vaje šolskega benda, v katerem igra Maks.
1: Igram pa baterijo. In baterija je cel svet bobno. Ki ga vidite na kakšnih koncertih.
2: Pa seveda vse druge šolske dejavnosti.
7: Bi pa rekla recimo, da se vloga same spremljevalke oziroma spremljevalcev zelo razlikuje. Pri Maksimiljanu je specifično, da ne vidi dobro, tako da je njemu treba prilagajati gradivo, da je povečano, poudarjeno, kontrastno. Na srečo ima, ker prve 2 leti ni imel lupe in je bilo treba vse bistveno bolj pripraviti in povečevati. Tako da se mu pripravi, da lahko pouk poteka tekoče in to je moja vloga, da poskrbim, da učitelj predava snov. Jaz sem pa v bistvu na nek način oči za Maksimiljana, ne? Da poteka in za njega in za učitelja lepo.
8: Maksimiljan matematiko si pripravi.
5: Okay. Kako pomembno pa je, ali pa ne? Pomembno, da se mogoče tudi z učencem, ki ga spremljate, ujamete.
7: Zelo pomembno se mi zdi, da se razumeta spremljevalec in otrok, zato ker je sodelovanje nasplošno boljše. V šoli ne poteka samo učni proces, ampak so tudi medsebojni odnosi, sklepajo se prijateljstva, pride tudi do kakšne stiske. In če otrok zaupa spremljevalcev, je to bistveno lažje reševati, kot pa če mu ne zaupa, tako da ja, se mi zdi ta del zelo pomemben.
2: Na osnovni šoli, ki jo obiskuje Max v Rimskih Toplicah, spremljevalca potrebuje 7 učencev in učenk. Sanja je v Maxu tudi takrat, ko ga kaj vznemiri, recimo, ko lupa ne dela.
1: Ja, razjezim se, zato ker jaz čisto nič ne naredim in lupa se mi avtomatično dvigne. Ampak zdaj je bila na popravilu, tako da če kaj naredim takole ali pa takole, se nič ne premakne več.
5: Tako da nisi nič slaba bolja. A pa se kdaj razjeziš tu, če ti kaj ne gre?
1: Jaz se razjezim, zato ker včasih ne gre brez, da bi vedel, da sem naredil napako.
7: Max je tako kot ostali otroci, seveda tudi se kdaj razjezi, tako kot tudi odrasli se kdaj razjezimo. Zdaj moja vloga je takrat, kadar je to pouk, seveda, da poskušam pač čim bolj namerno in nežno, da bi preprečila to, kak večji recimo čustveni izpad. Če kakšna malenkost mu priskočim na pomoč ali mu pomagam, kaj pripravim. Obstajajo pa tudi trenutki, ko se ne da rešiti, čisto enostavno, takrat pa greva iz razreda. Če je bolj jezen recimo ali pa razburjen, počakam, da se malo umiri, da spiha ven iz sebe, kar ima za spihati, potem se pogovoriva, kaj se je zgodilo in ko je pripravljen, greva nazaj v razred.
2: In v razredu so tudi drugi sošolci.
7: Drugi učenci v razredu se mi zdi, da me sprejemajo kar v redu. Glede na to, da smo skupaj od prvega razreda, bi rekla, da niti ne poznajo drugače, kot pa da sem zraven, tako da za njih ni to nič posebnega. Na začetku smo mogoče imeli malo težav, ker so tudi drugi želeli, da jim pomagam tako kot Maksimiljanu in seveda jim z veseljem, ampak moja prioriteta je pač Maksimiljan, tako da kadar lahko jim pomagam, seveda, ampak v osnovi sem tukaj za Maksimiljana in to smo zdaj že kar v bistvu že vsako leto malo bolj razumejo.
2: Spremljevalcev v razredu seveda nima vsak učenec ali učenka, o tem, kdo ga potrebuje na podlagi dokazila razsoja organizacije, ki je rečemo Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ta zavod izda odločbo. Odločba pomeni, da dokument nekaj uradno določa, ukazuje. In ta dokument odloča, ukazuje, da otrok potrebuje spremljevalca. V zadnjih 10 letih se je število otrok, ki potrebujejo spremljevalca, povečalo. Pred 10 leti je spremljevalca stalno imelo 173 učencev in učenk, občasno pa 116. Lani je imelo v osnovnih šolah stalnega spremljevalca 144 učencev, občasno jih je učence spremljalo še 1098. Zato šolsko leto točnih podatkov še ni. Ministrstvo za izobraževanje, to je ministrstvo, ki skrbi za področje šolanja, je pred kratkim predlagalo, da bi o tem, kdo potrebuje spremljevalca, odločali kar na osnovnih šolah. A Andrej Podpečan, ravnatelj osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice, ki jo obiskuje Max, nad tem predlogom ni navdušen.
9: Izbira za posameznega otroka mora biti strokovna komisija, tako kot je sedaj namreč šola, potem po svoje prilagaja, ministrstvo potem bi po svoje odločalo, ali je naša odločitev pravilna ali ni.
2: Na podlagi odločbe se namreč določi, za koliko časa otrok potrebuje spremljevalca. Se še spomniš, kaj pomeni odločba? Dam ti 5 sekund.
5: 1, 2, 3, 4, 5.
2: No, to je dokument, ki nekaj uradno odloča, ukazuje. Ampak ker to ni kviz, temveč infodramov podcast, zakaj? In tokrat Max in Sanja pojasnjujeta, kako je, če imaš v šoli spremljevalca ali spremljevalko, gremo nazaj k njima.
3: A bi ti rekel, da se tvoje življenje, od življenja tvojih vrstnikov, ki nimajo nobenih težav z vidom, kaj razlikuje ali sploh ne? Pa kako?
1: Ja, je drugačno. Če gledamo, kdaj kakšen film na tabli, moram iti k računalniku, da bolje vidim. In če ne vidim, mi nekateri prijatelji pomagajo in mi povejo, kje je. Tako da imam zelo prijazne sošolce.
3: V šolskem okolju si tudi zelo suverena, ne? Razen tega, da imaš pač tudi spremljevalko.
7: Zelo pomembno je, da so otroci s posebnimi potrebami čim bolj samostojni, tako da tudi mi delamo na tem. Prva leta smo temu malo več pozornosti posvetili. Zdaj pa že kar razume in ve, seveda, kadar je v stiski, ima slab dan, mu pomaga malo bolj kot potrebno, kot pač bi lahko tudi sam, ampak načeloma se ga spodbuja, zato ker tudi jaz imam svoje otroke, tudi jaz sem kdaj bolana in meni, tako da je zelo pomembno, da je samostojen v tem šolskem okolju.
3: Pa tudi v domačem okolju si zelo suveren, kaj pa ko priješ kam, kjer ne poznaš okolice, a veš čist na neko novo lokacijo, se moraš kaj navaditi ali sploh ne?
1: Samo staršo se držim in vedno večkrat pridemo, vedno bolj sem navajen.
2: Max je zelo samostojen tudi v svetu videoiger.
1: A katere igrice imam?
10: Ja.
1: Ene ne bom povedal, zato ker je za odrasle.
2: Pa smo prišli do skrivnosti.
1: Pa da ne bote mislili, to ni Fortnite. Imam Minecraft, Mario Kart, Mario Odyssey, Mario 3D World, Mario Maker 2, Star Wars, Pokémon. Ne spomnim se drugih. Aha, pa Kirby and the Forgotten Land. Druga je pa za odrasle. Pa ne bom povedal. Nekateri jo živejo, nekateri ne.
3: Naj ostane skrivnost. Pa imaš kakšen...
1: Bom dal en namik. Pride kmalu ta igrca nadaljevanje, tako da zdaj pa lahko ugotovite, kjera je.
3: Ok, to bi bilo zdaj nagradno vprašanje, če bi imeli kakšno nagrado, ampak ker je nimamo, bo nenagradno vprašanje za vse, ki vejo, ne? Nam lahko mogoče pišejo na naš e-mail naslov infodramafnrtvslo.si. A pa to barve vidiš, pa kje se premikaš, to vse lahko vidiš, pa opazi.
1: To vse lahko vidim. In v nekaterih igrah sem že kar pro. Pro pa pomeni, da si že zelo dober.
2: In če ti meniš, da je bil prvi del novega podcasta informativne oddaje za mlade Infodrom zelo dober, povej o tem še prijateljem in sošolkam. Za vsa vprašanja ali predloge, na katere zakaj naj odgovorimo, pa piši na elektronski naslov infodrom@rtvslo.si. Podcast z naslovom Zakaj ima Maks v šoli spremljevalko sva sestavila tonski mojster Miha Klemenčič in novinarka Neža Prah. Hvala, da si nas poslušal ali poslušala in hvala Maksu, da nam je zaupal svojo izkušnjo.
0: To je bila torej čisto prva epizoda posebnega podcasta, ki ga pripravljajo v uredništvu oddaje Infodrom. Infodrom Zakaj danes z Maksimilijanom Podpečanom.

Žiga Klančar z glasbenim izborom na Valu 202. Do novic vam privoščimo še dve. Najprej The Cadillac Tree band, ki je doma v Nashvilleu, na to pa iz Tennessee skočimo še v Kalifornijo, v San Francisco, kjer je pred natanko 60 leti nastal Steve Miller Band.

0: Novice.
1: Pri dolgotrajni oskrbi začela veljati možnost poračuna za nazaj. Rajmond Debevec v finalu evropskega pokala izenačil rekord stare celine.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Z oktobrom so začele veljati novosti iz interventnega zakona za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ena od njih je možnost poračuna za nazaj v obliki dobropisa za tiste, ki so bili od decembra zaradi dolgotrajnih postopkov odločanja v manj ugodnem položaju. Svojci, ki so doplačevali za uporabnika, ki je med tem umrl, ne bodo upravičeni do povračila, pojasnjuje državni sekretar Andrej Štesel.
2: Ta presečni datum, kdor lahko uveljavlja, je tisti, ki je na dan uveljavitve zakona bil koristnik pravice po zakonu o socialnem varstvu. Konkretno, če je nekdo bil koristnik pravice recimo od januarja do maja, tisti seveda ni upravičen, ker ne more dobiti te pravice, ker ga več ni v domu.
1: Britanska agencija za pomorsko varnost poroča, da so neznani izstrelki včeraj zadeli dva tankerja v bližini Hormuške ožine. Prvi je bil v bližini Omana, na drugem pa je izbruhnil požar, ki so ga pogasili. O okoljski škodi za zdaj ni poročil. Hrvaška bo v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture do leta 2035 vložila 6 milijard evrov. Doseči želi povečanje hitrosti potniških vlakov do 160 km na uro, saj je zdaj zaradi dotrajanosti najvišja hitrost določena pri 100. Gre za največja vlaganja v hrvaške železnice doslej. V Biljah pri Novi Gorici bodo drevi predstavili monografijo o življenju in delu kiparja Negovana Nemca, ki govori o njegovem kratkem, a ustvarjalnem življenju. Umrl je namreč star 40 let. V lokalnem okolju je pustil velik pečat, pravi avtorica knjige, kiparjeva žena Nelida Nemec.
3: K njemu v atelje so ljudje hodili, imel je delavnice, imel je otroke, skratka, pripravljal je nadebudneže za sprejemne izpite, njegova vrata so bila odprta. To pomeni, on je živel za Goriško.
1: Ker prihodnje leto mineva 80 let od rojstva umetnika in 40 let od njegove smrti, bosta Mirenska in Novogoriška občina leto 2027 razglasili za leto Negovana Nemca. Legendarni slovenski strelec Rajmond Debevec je v finalu evropskega pokala v Švici v disciplini 300 metrov leže zadel vseh 60 strelov 10. S popolnim rezultatom je zmagal in izenačil rekord stare celine. S švicarjem Žilom Vincentom Difojem sta zmagala tudi v tekmovanju izžrebanih parov. Po večini jasno bo s temperaturami od 19 do 25 stopinj. Jutri bo podobno z mrzlim jutrom. V noči na ponedeljek se bo pooblačilo, čez dan bodo ponekod plohe, več jasnine bo na jugu. V torek bo sončno z jutranjo meglo v nižinah.
4: Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana pod Utik proti Jesenicam. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila med priključkom Munec in počivališčem Rauber Komanda proti Kopru zaprt počasni pas. Zastoj je na cesti Lesce-Bled.

0: Ste se danes že kaj pogovorili s pametnim pomočnikom na svojem telefonu in morda tudi kar zaupali odgovoru na vprašanje? Tako je pač, da nam tehnologija obljublja, da bo vse hitrejše, učinkovitejše, tudi pametnejše. Umetna inteligenca naj bi nam pomagala pri delu, učenju, zdravju, odnosih, skratka, pri skoraj vsem. A pri tem pozabljamo na marsikaj, tudi na to, da je človek predvsem socialno bitje. V vročem mikrofonu na Valu 202 smo se ta teden spraševali, kaj se zgodi, ko umetni inteligenci prepustimo vse več nalog, odločitev in celo odnosov, kaj pridobimo in kaj nevede izgubljamo. Raziskovalec Matej Huš ob tem opozarja, da morda največja nevarnost ni v tem, da bo tehnologija postala preveč človeška, ampak v tem, da bomo ljudje postali premalo človeški drug do drugega.
1: Tehnološki velikani so začeli objavljati različne manifeste, predvsem njihovi direktori in šefi, v katerih nam slikajo čudovito tehnološko prihodnost, kjer je umetna inteligenca rešitev za vse težave in nam bo pomagala biti bolj zdravi, bolj podjetni, imeti boljše odnose, boljšo kariero in tako naprej. Ampak mislim, da se vendarle moramo zavedati, da veliko teh vidikov življenja terja nek človeški stik in tega ne moremo nadomestiti. A ne? Naprimer, umetna inteligenca je lahko odličen tutor ali pa pomočnik pri učenju in izobraževanju, ampak mislim, da se nihče ne želi šole, v kateri ne bi bilo ljudi, ne bi bilo učiteljev. Med pandemijo smo poskusili za kratek čas, kako zgleda šola nadaljavo z veliko tehničnimi pripomočki in mislim, da prav nikomor ni bilo všeč. Pa tudi rezultati niso bili tako zelo dobri.
2: Človeška bitja smo ne nazadnje tekom dolge evolucije res razvila to komponento tega, da se povezujemo, da moramo sodelovati in nekako razvijati tiste spretnosti, ki so v interesu neke skupnosti. Ne?
1: Ja, zagotovo. In tudi ljudje se bolje počutijo v skupnosti. Ne? Vemo in to kažejo tudi vse raziskave, da osamljenost in izoliranost dobesedno ubijata, torej krajšata življenjsko dobo. Bistveno bolj kot nekatere druge, recimo temu objektivno ali pa biološko škodljive vplivi.
2: Če se vrneva nazaj še k pač tem opozorilom, vem, da je zelo nehvaležno napovedovati, kaj se bo zgodilo, ampak glede na vaše izkušnje nekih podobnih, bi reklo, narekovajih hajpov iz preteklosti, kaj lahko zdaj pričakujemo? Še več teh opozoril ali po drugi strani trdnejšo regulacijo? Kaj nas čaka recimo za ovinkom?
1: Ja,

0: orodju, torej orodje, ki ga uporabljamo vsak dan in ne pomišljamo veliko o njem. Možni so pa tudi precej bolj katastrofični scenariji. Spet odvisno od tega, ne samo kaj si mi želimo, ampak konec koncev tudi od tega, kakšne so zmožnosti te tehnologije. A ne? Mi še vedno verjamemo, da je trenutni razvoj, trenutna smer razvoja umetne inteligence tista najbolj učinkovita, prava in da nas to lahko pripelje do superinteligence, ampak morda se bo pa v prihodnosti izkazalo, da pa ta trenuten pristop ima neke meje, preko katerih ne moremo. A ne, recimo, če bi primerjali razvoj letal, tudi tam smo trčili ob neke meje in danes letimo z neko hitrostjo, za katero kaže, da je zelo, zelo dolgo ali pa nikoli ne bomo presegli. In povsem možno je, da ima tudi trenuten pristop k umetni inteligenci neko zgornjo mejo. Tega pa ta hip še ne vemo.
1: Ne na zadnje, tako so mi povedali raziskovalci v Italiji, smo nekako že prišli do te zgornje meje podatkov, ki, iz katerih se lahko uči umetna inteligenca po večini. Je absorbirala že vse, kar znanega obstaja na svetu in zdaj izumljajo na nek način nove podatke, samo zato, da lahko modele učijo. Hkrati je pa težnja k temu, da bi nekako izboljševali, optimizirali te modele, da bi se znali podobnih stvari naučiti na manjši količini podatkov. Ne?
0: To je res. Umetna inteligenca ali pa modeli so prebrali, kar je možno prebrati, vsaj kar je digitalno dostopnega. Vemo, brali smo poročila, da zdaj ta podjetja kupujajo zelo stare, večinoma v angleščini napisane knjige iz antikvariatov in jih množično skenirajo. Predvsem zato, ker je to še nek zadnji veliki nepreskenirani vir informacij, ki jih še lahko te modeli absorbirajo. Kaj se zgodi s temi knjigami po skeniranju, smo tudi poslušali, nekatere podjetja jih dejansko uničujejo, ker je to najceneje, kar je svoj vrsten problem. Bi pa tu spomnil na neke ne tako starih raziskav izpred leta ali dveh, ki so kazale, da če se te modeli, spravo te dani, v več generacijah učijo iz rezultatov ali pa produktov modela prejšnje generacije, se njihova kakovost zmanjšuje. In na koncu so postali popolnoma degenerirani, nesposobni, slabi modeli. In to se lahko izkaže tudi kot problem, ker danes težko z gotovostjo trdimo, da je neko besedilo, neko sliko, nek konc koncev tudi zvočni posnetek ustvaril človek, ki je neumetna inteligenca. Torej, na internetu se meša oboje. A ne? In če bomo v prihodnosti modele učili pretežno na vsebinah, ki so jih ustvarili sami, to ima lahko tudi negativne posledice. A ne? Spet ne vemo.
2: Je tako eden od gostov vročega mikrofona o pohodu umetne inteligence, Matej Huš, sicer raziskovalec na Kemijskem inštitutu in strokovni sodelavec mnogih medijev, ko gre za tehnologijo in znanost. Priporočam oddajo, poiščite jo na val202.si, vroči mikrofon pa je tudi podcast in vabljeni, da se nam naročite.

0: Evropsko prvenstvo se je začelo. Najboljši pogled je v progi.
1: Od 2. do 7. oktobra Slovenija gosti UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Najboljši se za evropske majice borijo na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
1: Se vidimo ob progi.
2: Dnevi lepote prihajajo v Douglas z 20% popustom. Ta petek in soboto člane Douglas Beauty Card v Douglas Parfumerijah čaka 20% popusta na skoraj celotno ponudbo. Vaše Douglas Parfumerije.
3: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
4: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
5: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni Maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
6: Dobar dan, Zvala 202, 2:13 je. Taylor Swift sledi še zadnja po izboru Žige Klančarja, nato gremo v Šenčur.

0: Težko bi za Evropsko prvenstvo v kolesarstvu izbrali lepši konec tedna. Sončno vreme je temperature bi laično ocenil idealne za vrhunsko kolesarjenje in čisto od blizu ga bodo spremljali naši kolegi v nadaljevanju programa iz terenskega studija Vala 202 v Šenčurju. Vaš gostitelj bo popoldne Marko Polak. Marko, dobar dan.
1: Živjo, dobro dan, želim iz Šenčurja. Ja.
0: Ja, najbrž se nisem dosti zmotil pri vremenskem opisu kulise in pogojev za kolesarjenje, ne?
1: Nikakor ne, mislim, da si kar zadev žebljico na glavico, kakor pravimo. Vse je bilo pravzaprav natančno opisano, vreme je zares tukaj fantastično.
0: Povej, kaj lahko poslušalci pričakujejo tisti, ki ne bodo v Šenčurju ali kje drugi oprogi danes od Vala 202, od vseh vas, ki boste spremljali prvenstvo iz našega terenskega studija in iz mnogih točk ob progi, ne?
1: Ja, prav naša ekipa oziroma delčki ekip so razporejeni in nameščeni na te ključne točke, predvsem recimo na vzpon na Možjanco, kjer bo tam verjetno se odločala dirka žensk, torej članska dirka kolesark, pa tudi na samem startu v Ljubljani in pa tukaj v ciljnem izteku, kjer sicer zdajle ni več veliko obiskovalcev, 13. ura, sam dobro veš, da je ob koncih tedna rezervirana za kosila, za okrepčila, za malice, verjamem pa, da se bodo semkaj vrnili številni gledalci, ki so bili med dirko mladincev tu lepo nameščeni na tribuno, ki je tu nedaleč stran v obciljnem izteku, se nastavljali sončnim žarkom, zabavali, predvsem pa so bili glasni ob vsakem prihodu tekmovalcev, ki so peljali tu mimo in verjamem, da bo tako tudi v nadaljevanju po 13.30, ko se bo torej v Ljubljani začela članska dirka žensk in vse to bomo seveda pospremili v konkurenci 88 kolesark, so tudi tri Slovenke, držali bomo pesti za njih, med samo dirko pa ponudili kopico zanimivosti, tudi del podcasta s Lukom Mezgecem, ki je velik navdušenec filma o boksarski legendi, oziroma pravzaprav o bokserju, ki ga je upodobil ameriški igralec Sylvester Stallone, govorim o boksarskih filmih Rockyja Balboe, pa tudi slišali boste najboljše z dirke mladincev in še kakšno zanimivost ponudimo, tako da verjamem, da bomo tu iz središča Šentjurja in z vseh teh točk na sami trasi zagotovili gotovo super družba do 18.30 in ob vsem tem seveda tudi dobre glasbe ne pomankalo.
0: Sploh ne dvomim. Hvala lepa in prijetno popoldne v družbi torej Marka Polaka in kolegov, Mitja Groznik in Rok Koželj se poslavljava. Hvala za družbo in ostanite zraven.

so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tak, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v piruetah enkrat samba.

Leopoldin Hauptmann plešeta po svoje, mi pa bomo zaplesali kaj kmalu po kolesarskih notah. Odštevamo namreč minute do začetka cestne dirke članic Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Še prej, preden se bo ta dirka začela, pa bomo podoživeli vrhunce že končane dirke mladincev. Lepo pozdravljeni vnovič iz Šenčurja, iz terenskega studija Vala 202. Slišali ste že prvo, ki jo je pripravil glasbeni urednik Jernej Vene, tonski mojster je Lovro Štanta, pred mikrofonom sem Marko Polak. Se kmalu slišimo čez slabih 10 minut.

0: Če se navežemo na pravkar slišenega Jesusa Jonesa in če vas zanima kolesarstvo, znamo biti danes kar pravi naslov. V Šenčurju smo ob ciljnem izteku in na številnih točkah ob trasi in čakamo na začetek cestne dirke kolesark. V teh minutah zdajle pa pred startom današnjega vrhunca tekmovalnega dne podoživimo vrhunce dirke mladincev, na kateri smo imeli 6 predstavnikov. Naša ekipa je nekaj najboljših ujela pred mikrofon, kot tudi zmagovalca iz Norveške, več pa bo povedal Igor Tominec. Igor, živjo.
1: Živjo, ja, spremljali smo že prej z nekaj oglašanji današnjo dirko mladincev in bilo je razburljivo, bilo je napeto, na koncu slovenski kolesarji v mladinski vrsti niso bili nagrajeni, ampak vseeno poskrbeli pa so za pestro dogajanje. Danes smo imeli ubežnika, za katerega smo kar nekaj minut že pošteno stiskali pesti, da bi mu uspelo. Njegova prednost na trasi v določenem delu dirke je bila že tam nekje okrog minute in 20 sekund, to je bil Gal Stare, ki je bežal v predpredzadnjem in predzadnjem krogu, potem pa so ga nažalost ujeli tik preden so šli predzadnič prek ciljne črte in potem se je v zadnjem krogu tale dirka povsem drugače razpletla, ko so sledili še proti napadi iz drugih reprezentanc in ko je slovenska vrsta nekako taktični načrt preuredila na ta način, da je potem stavila na Maksa Olenika, mladega kolesarja, ki dirka v mladinski ekipi nizozemske Visme. No, na koncu pa v bistvu je bil za kakšno sekundo prekratek, da bi se povsem z vodilnimi v cilj pripeljal tudi Olenik in tako sta najboljši končni uvrstitvi slovenskih mladincev na današnji dirki Evropskega prvenstva. 20. mesto Maksa Olenika in 38. mesto Gala Stareta. Pa tudi še potem nadaljevanju z zelo majhnimi zaostanki so sledili na 42. mestu Maj Bohak, na 46. Vanja Kuntarič-Žibert, na 48. pa Urban Repše. Ampak tudi recimo 48. na tej preizkušnji je zaostal samo 42 sekund. To nam nekako kaže, kako izenačena je ta evropska konkurenca v mladinski kategoriji. Majhne razlike, vendar ne prav pri vrhu uvrstitve slovenskih kolesarjev. Zdaj bomo najprej slišali Gala Stareta, ki ga je snemal kolega Matic Rupnik, kako se je počutil na trasi, koliko je bilo vere v medaljo takrat, ko je bil kar precej spredaj pred zasledovalno skupino.
2: Gal Stare, dirka mladincev je za nami na evropskem prvenstvu. Vi ste bili eden izmed, lahko rečemo, MVP-ev na njej. Napadli ste že več kot 60 km pred ciljem. Je bila to taktika pred današnjim startom?
3: Ja, ni bila glih taktika, ampak glih sem videl, da je priložnost. Tako da vsi so čekali na Vala, da bo napadel, ki je bil apsolutni favorit, sploh na klancu. Tako da imel sem plan, da pridem malo s prednostjo na klanc. Ampak pol od zadi se niso ful raztrgali. Bo sem pa samo 102 kroga. Pol je še grupa od Olenika prišla do mene, pa sem njemu malo pomagal. Ampak na koncu ni šlo.
2: Na spustu ste izgledali fantastično, zelo hitro ste se spustili. Kolikokrat ste, preden se je sem preselilo evropsko prvenstvo, odpeljali spust z Štefanja gore?
3: Ja, tukaj se peljemo od svojega 10. leta, tako da lahko odpeljemo mi že ta spust. Mislim, da je bila to kar prednost danes.
2: Evropsko prvenstvo sicer na domačih cestah, kako se je bilo voziti, res veliko navijače je bilo že sedaj zjutraj na Možjanci.
3: Ja, ti navijači res te dvignejo. Sploh ne čutiš nog ob taki množici ljudi, tako da sem jim zelo hvaležen za podporo.
1: Torej, Gal Stare je povedal v svoji izjavi tudi, da se je nekako taktika krojila okrog španskega reprezentanta Benjamina Navala, ki je bil pred nekaj dnevi svetovni prvak v Kanadi, ampak kot vemo, se v kolesarskih dirkah vedno taktika pred dirko sestavi na en način, dogajanje na dirki pa potem nekako zauzame povsem drugačne smernice in tako se Naval danes v zaključku dirke ni umešal v boj za medaljo, pač pa je osvojil šele 16. mesto. Evropski prvak je postal Norvežan Elias Dibing, ki je napadel v zadnjem krogu. Najvišje uvrščeni Slovenec pa je bil na 20. mestu že omenjeni Max Olenik. Imel je 15 sekund zaostanka svojo skupino za evropskim prvakom.
2: Max Olenik, najboljši Slovenec na dirki mladincev, kako je bilo danes na trasi zelo, zelo zahtevno?
3: Ja, dirka bila res težka. Mislim, da so vsi čakali Španijo, ker so bili veliki favoriti. A pol je Gal izkoristil priložnost, se preselil v beg. A jaz sem lahko ostal s najboljšimi pod tretjem klancu. In pa sem imel dobra priložnost, da pač grem in probam ujeti v bežno skupino, kar nam je pol skozi cilj tudi ujelo. Uspelo sem. Ja, dirka bila res težka, naporna. Klanc je bil kar težek, ampak ja, sem dal vse od sebe in sem lahko zadovoljen.
2: Tale zaključna ravnina je bila tehnično in taktično kar zahtevna. Vsi so se napadali, pa potem je bilo nekaj zatišja, potem se je začela pripeljala še ta skupina. Kakšen je bil vaš načrt tukaj v zadnji ravnini?
3: Ja, tukaj smo imeli bolj načrt, da probamo pokriti vse take nevarne bege, kar nam je, mislim, da skozi celo dirko kar uspelo. A velik reprezentanci je probalo zbežati, ampak mislim, da smo naredili dobro ekipno delo in nam je uspelo, kolikor smo se recimo dogovorili.
2: Domače evropsko prvenstvo, kako se je bilo vam peljati čez Možanco? Res veliko navijačev se je tam že zjutraj zbralo.
3: Ja, res je bilo lepo slišati vse navijače, ki so prišli za nas, nas spodbujali, dali še neke dodatne moči. Tako da sem res vesel, da sem lahko bil del ekipe na tem domačem evropskem prvenstvu.
1: Max Olenik, torej 20. uvrščeni, najboljši Slovenec na mladinski dirki. Še enkrat pa naštejmo nosilce medalj, zlata medalja Elias Dibing, Norveška, srebro, Španec Aitor Martinez, njegov reprezentančni kolega Benjamin Noval, ki je svetovni prvak in ima že pri komaj 17 letih v žepu pogodbo z ekipo svetovne serije Net Company Ineos, je bil 16. Martinez pa torej srebrn, tretji pa Nizozemec, nič kaj presenetljive nacije na zmagovalnem odru, Nizozemec z medaljo je Job van der Bigelar. Zdaj le bomo prisluhnili evropskemu prvaku Eliasu Dibingu. V mladih letih je bil atlet, tekač na srednje proge, potem seveda smučarski tekač, kar je za Norveško nekaj povsem običajnega, drugi na državnem mladinskem prvenstvu v smučarskem teku, letos v kolesarstvu, zanimivo pa na državnem prvenstvu med mladinci šele tretji, toda na evropskem prvenstvu tule na naših cestah na najvišji stopnički.
4: Yeah, it was really nice. The the climb suited me. And I had really good legs, so I had to go for it when I was in the breakaway.
2: You are also a cross-country skier. Jürgen Nordhagen was a junior world champion in cross-country skiing. Now he's one of the best climbers on the world. What are you gonna do in your future? Will you be a cross-country skier or a cyclist?
4: I have to decide soon, but I will at least go cross-country skiing one more winter, and then I will see. But most likely cycling. For now, I feel like the hardest race suit me. I feel like I'm in the middle of, I feel like I'm not a climber, but I'm not a sprinter also, so I will see in a few years what I will be.
2: And do you have a favorite athlete, maybe in cross-country skiing or in cycling?
4: Cycling, yeah, it has to be Pogacar, and cross-country skiing, it has to be Klabo.
1: Ja, zanimiv pogovor z Eliasom Dibingom, ki je najprej opisal, kako je potekala tale dirka, da se je dobro držal do zadnjega kroga, potem pa začutil nekako svojo priložnost, se odločil za tisti napad in ta ga je popeljal do zlate medalje, ker ga iz ozadja zasledovalci niso več ujeli do ciljne črte. Potem ga je kolega Matic Rupnik vprašal, za katero kariero se bo sploh odločil v nadaljevanju svoje športne poti, pa pravi, da bo zagotovo najmanj še eno zimo se odločil za program smučarskega teka in tekmoval in potem še lepo naslednji zimi se odločil, kam ga bo popeljala pot, ampak pravi, da verjetno, da bo na koncu vendarle pristal v kolesarstvu. Pa če sam dodam, mislim, da po tej zlati medalji bo ta odločitev še toliko bližja. Poleg tega pa bi rekel je še ena stvar zraven, namreč v kolesarstvu trenutno zaslužki zagotovo precej višji kot v smučarskem teku. Če nisi ravno Johannes Hesflot Klebo, ki ga je v zadnjem odgovoru omenil kot svojega vzornika v smučarskem teku, kako ne bi najboljši tekač na svetu bil njegov vzornik, v kolesarstvu pa tudi najboljši na svetu njegov vzornik Tadej Pogačar. To je torej povedal evropski prvak.
0: Igor, hvala lepa. Mislim, da je odločitev povsem enostavna in očitna za njo, katere vode bo zavil Elias Dibing, torej zmagovalec na mladinski dirki. Mi smo pa le še nekaj minut oddaljeni od starta ženske dirke članic, ki bomo spremljali po 13:30. Bilderbuch se že vrti v ozadju pred novicami.

0: Novice.
1: Francoski dijaki, študenti in učitelji napovedujejo nadaljevanje protestov. Akademski pevski zbor Tone Tomšič praznuje stoletnico.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Evropska komisija bo prihodnji teden predstavila predloge za zagotovitev hitrega in učinkovitega odločanja tudi ob razširitvi Unije, je danes napovedala pristojna komisarka Marta Kos. Kot je dodala, bodo predlagali tudi varovalke za zaščito interesov in vrednot ter ideje za poglobljeno postopno vključevanje kandidatk že pred njihovo uradno včlenitvijo v povezavo. Francoska policija je v protesti dijakov in študentov zaradi nezadovoljstva v šolah minuli teden prijela več kot 5000 ljudi. V nekaterih primerih se je odzvala tudi s solzivcem in gumijastimi naboji. Nekateri protestniki so utrpeli hude poškodbe, udeleženci za prihodnji teden napovedujejo nove shode. Učitelj Adrien Predom.
2: Lundi on sera nombreux là devant le lycée pour soutenir les revendications des élèves.
3: Menim, da se bomo v ponedeljek znova v velikem številu zbrali pred šolami in podprli zahteve dijakov, v torek pa bomo stavkali. Pomembno se nam zdi stopiti skupaj, priznati njihovo politično zagnanost in zahteve ter se upreti vsem oblikam represije. Policijska je namreč velika. Več sto dijakov so aretirali, številne nasilno, nekatere so v pridržanju celo pretepli.
2: Ki so parfois frappés en garde à vue.
1: Ko pilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, so po sredinem incidentu na letu iz Dubaja v Tel Aviv sporočili Združeni arabski emirati, ki vodijo preiskavo. Ta je pokazala, da je omanski kopilot napadel pilota s sekiro, ki je del opreme za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani bo drevi s slavnostnim koncertom v Galusovi dvorani Cankarjevega doma obeležil stoletnico delovanja. Predsednik zbora Aleksander Čuk Krevh.
4: Ne vem, če se je APZ že kdaj lotil take vrste prireditve, ker to ni samo klasičen zborovski koncert, v tem smislu, da ni samo zborovsko petje, ampak so še scenski vložki noter in to bo res en omaž stoletni zgodovini APZ-ja.
1: Slovenski nogometaši se bodo na tretji tekmi Lige narodov drevi v Lucernu pomerili s Švico. Ta je z dvema zmagama prva favoritinja skupine B1, v kateri so Slovenci doslej zmagali proti Severni Makedoniji, proti Škotski pa remizirali. Po večini jasno bo s temperaturami od 19 do 25 stopinj. Jutri bo podobno z mrzlim jutrom. V noči na ponedeljek se bo pooblačilo, čez dan se bodo začele pojavljati padavine, več jasnine bo na jugu. V torek bo sončno in zjutraj po nižinah megleno.
5: Tu so še podatki o prometu. Promet je zaradi okvare vozila oviran na Dolenjski avtocesti med priključkoma za Grosuplje proti Obrežju ter zaradi predmeta na vozišču na Vipavski hitri cesti med Celom in Šempasom proti Italiji. Na severni ljubljanski obvoznici je pri izvozu na Celovško cesto popolna zapora iz smeri Kosesko tudi iz Zadobrove. Zastoji so na cesti Izola Strunjan. Danes in jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12 in 17 uro občasne polurne popolne zapore na Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest.

0: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: V središču Ljubljane se je že začela dirka Evropskega prvenstva v kolesarstvu za članice in kmalu bomo slišali na valu 202 tudi naše predstavnice in njihova pričakovanja. Do takrat pa se po nasvetu našega glasbenega uradnika Jerneja Veneta posvetimo nemški glasbeni bandi razbojnikov, ki se imenuje Das Lumpenpack. Gre za indie pop, rock in punk skupino, ki jo zaznamujejo duhovita, ostra in družbeno-politična usmerjena besedila. Projekt sta leta 2012 ustanovila pevca in kitarista Max Kennel ter Jonas Fröming. Dolgo časa sta nastopala kot duet, od leta 2020 pa se je skupina formirala kot kvintet, v katerem igrajo še Aleksandra Eckert, Jason Bartsch in Lola Schrode. Iz intimnih kantautorskih in recitatorskih začetkov so prerasli v polnokrvno punk rock zasedbo, ki polni velike dvorane in nastopa na največjih nemških festivalih. Najprej se bodo predstavili v skladbi Kraft der Musik, kar pomeni moč glasbe.
2: Das ist ein fröhliches Lied.

Oja, glasba ima še kako zavidljiva moč in priklon družbeno-kritični zasedbi. Z albumom Preden te pogum zapusti, člani skupine Das Lumpenpack bolj pogumno in odločno kot kdajkoli prej naslavljajo teme poguma, upanja in novega začetka. Nič več ni nepremišljenega in glasnega kričanja, več je zrelega opazovanja okolice. Ta plošča je najbolj samozavestno delo skupine doslej. Ne gre za drzen indie eksperiment, temveč za pop-punk album, na katerem ponujajo oster humor in čisto strast. Njihovo delovanje je več kot glasba, je način življenja, vabijo k razmišljanju, petju in norenju. V vsaki noti in glasu podajajo občutek, kako zelo ljubijo to norost. Za konec rubrike Ne pojemo angleško še skladba Mach mal Platz oziroma Umakni se.

0: favoritinje, zagotovo sodijo Nizozemke in Italijanke, nas pa v tem trenutku najbolj zanimajo naše predstavnice. In v Ljubljani, kjer se je dirka članic začela ob 13.30, je odzive pred začetkom zbral Miha Trošt. Miha, živjo, lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav iz Ljubljane. V središču mesta nas je že v dopoldnevu pričakalo lepo sončno vreme, tudi veliko navijačev je pozdravilo najboljše evropske kolesarke in teh danes na startu ni manjkalo. Kakšna dirka se obeta med Ljubljano in Šenčurjem, točno 130 km, nekaj več kot 1300 višinskih metrov in dva kroga v bližini Šenčurja z vzponom na Možjanco. Skupno je danes 25 reprezentanc na startu oziroma že na trasi in sama evropska smetana v ženski elitni kategoriji. Osrednje ime je, Marko, kot si že malce namignil, zagotovo Nizozemka Demi Vollering, ki je pred točno enim tednom prvič v karieri postala svetovna prvakinja, letos tudi drugič postala skupna zmagovalka na turu za kolesarke, danes pa torej nastopa v mavrični majici in obenem brani tudi naslov evropske prvakinje, ki ga je lani osvojila v Franciji. Poljakinja Kasia Nivjadoma-Fini bo želela prekrižati načrte. Na minulem svetovnem prvenstvu je sicer zaostala prav za Demi Vollering in osvojila srebro, sicer pa prav tako nekdanja zmagovalka ženskega tura. Italija bo danes stavila na izkušeno 34-letno Elizo Longo Borghini, bronasto na svetovnem prvenstvu v Kanadi, ter prav tako nekdanjo zmagovalko ene največjih kolesarskih dirk, in sicer Gira za ženske. Še bi lahko našteval, ampak ozrimo se zdaj proti slovenski reprezentanci. Danes tri kolesarke, Špela Keren, Nika Bobnar in Tjaša Sušnik, zastopajo torej slovenske barve. Urške Žigart žal zaradi poškodbe ni zraven, je pa danes njena ekipa Soudal AG Insurance sporočila, da je Urška Žigart podaljšala sodelovanje do leta 2029. Dobre novice torej prihajajo tudi iz te ekipe. Zdaj pa prisluhnimo, kako so pred začetkom razmišljali v našem taboru. Mojca Breskvar se je pred začetkom pomešala med slovenske kolesarke. To je pred začetkom zaupala naša državna prvakinja Nika Bobnar.
2: Nika, selektorica je dejala, da se ne počutite najbolje, pa me zanima, kakšno je počutje, kako dobro ste pripravljeni glede na prehlad in zdravstvene težave?
3: Ja, po prihodu domov iz Kanade sem zbolela. Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, zato da bi bila danes tukaj na štartu. Sigurno že samo to, da sem tukaj v Ljubljani, za zdaj je zame že ena mala zmaga. Kljub vsemu bom dala vse od sebe, ne počutam se 100%, ampak glede na to, da je domače evropsko prvenstvo, ja, je to nekaj posebenega in sem res hvala biti tukaj na štartu.
2: Glede na to, da se ne počutite najbolje, česa si želite danes, čim bi bili zadovoljni?
3: Zadovoljna bi bila s temu, da vem, da bi dala vse od sebe za to, da pomagam klubskima oziroma ekipnima kolegicama tukaj. Mislim, da je Tjaša Sušnik sposobna lepega rezultata in naredila bi vse, da ji pomagam, da to doseže. Tako da s temu bi bila zadovoljna.
2: Kakšen je občutek takole na kongresnem trgu? Glasni navijači, zdi se, da precej tudi poljskih, belgijskih in ostalih, in ko veste, da greste na domače ceste, na ceste, ki jih dobro poznate.
3: Ja, se mi zdi, da počas bom začela dobivati kurjo polt, dirkamo po cestah, kjer se vozamo vsak dan, gremo čez Škofjo Loko, moje domače mesto. Vem, da me na krogih čaka res veliko prijateljev in bo sigurno nekaj posebenega.
2: Bo peljati čez Škofjo Loko še nekaj posebnega, še nekoliko drugače kot kje druge po danes?
3: Ja.
2: Hvala, Nika, srečno.
1: Srečno in želimo tudi iz Ljubljane, kjer se torej oglašamo. Posebna čast zagotovo za domače kolesarke, za domače tekmovalke na poznanih cestah pred domačimi navijači. Zagotovo je torej pred njimi krasen dan. Še skok v reprezentančni avtomobil, tole je pred startom povedala selektorica slovenske reprezentance Mija Radotič.
4: Štartna lista je zelo močna. Ni veliko, velik broj
5: tekmovalk. Čeprav na startni listi ni veliko tekmovalk, je konkurenca zelo močna. Mi se bomo borili do konca, dekleta so pripravljena, da dajo vse od sebe. Mi smo postavili natančnih rezultatskih ciljev in nismo tako močna ekipa, kot bi želeli, saj ni Urške Žigart, Nika Bobnar pa ni 100% pripravljena, še vedno je prehlajena. Od 4 do

0: Dobrih kolesark imamo zdaj dve, ki sta zares pripravljeni. Borili se bomo in punce bodo dale vse od sebe. Najpomembneje je, da se doma pokažejo v najboljši luči.
1: Tu cure su ono spremne, dali bodo svoj maksimum. Mislim, da je to najpomembnejše, da se doma lepo pokažejo.
2: Kolesarke zdaj počasi že zapuščajo Ljubljano in se peljejo proti Gorenjski. Okrog 17. pričakujemo, torej zaključek ženske elitne dirke v Šenčurju in kot sem že večkrat omenil, bo danes zagotovo pravi spektakel sploh na Možjancu, ko bomo spremljali zelo, zelo izredno zanimivo dirko. Toliko torej za uvod. Mojca Breskvar, Vjekoslav Mikes in Miha Troš smo poskrbeli za odzive starta, še več pa jih boste lahko ujeli v nadaljevanju programa na Valu 202.
3: Se že veselimo, hvala Miha in Mojca, še nekaj časa pa bo preteklo, preden bodo najhitrejše tu v Šenčurju, kjer je danes valovski terenski studio, kot tudi na vzponu na Možjanco, odkoder bomo ponudili nekaj navijaških in tekmovalnih utrinkov, vse ob svojem času, o približno 14. Torej, kaj kmalu pa se preselimo k moškemu kolesarstvu in Luku Mezgecu, dolgoletnemu slovenskemu reprezentantu, ki bo na domačem evropskem prvenstvu končal tekmovalno pot. Sledi glasbo, oziroma pred glasbenimi minutami še ena nujna. Nujna prometna informacija, med Radljami in Radeljskim prelazom je zaradi prometne nesreče popolna zapora ceste.

0: Kolesarke so že mimo Medvodi in so skoraj že pred Škofjo Loko, kar pomeni, da imamo več kot dovolj časa, da se za dobrih 20 minut preselimo k moškemu kolesarstvu, ki nas bo v terenskem studiu sicer zaposlovalo predvsem jutri med cestno dirko v elitni kategoriji. Svojo zadnjo dirko bo v tekmovalni karieri odpeljal dolgoletni slovenski reprezentant Luka Mezgec, preden bo sedel v moštveni avtomobil kot športni direktor v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Nekoč izjemno adrenalinski mladenič je navdih za dolgotrajne treninge, ki jih zahteva kolosarstvo, dobil v hollywoodskih akcijskih uspešnicah. Njegov najbolj priljubljen junak je bil boksar Rocky Balboa. V posebni izdaji podcasta Tour 202 se Luki Mezgecu posvetimo skozi preplet zabavnih zgodb, ki jih pripovedujejo najbližji in tisti, ki so ga spremljali v kolesarski karieri. V poslušanje vam zdajle ponujemo skrajšeno različico tega podcasta.
1: Luka Mezgec, slovenski Rocky Balboa. V z Oskarjem nagrajenem filmu Rocky Sylvester Stallone leže na posteljo in reče: "Vse, kar hočem, je zdržati do konca." Takšen citat bi namesto boksarja prav lahko izrekel tudi kolesar.
2: Really don't matter if I lose this fight. Because all I want to do is go to distance.
3: Pač filmi so narejeni tako, kakor so, da greš v ekstreme, oziroma da je vedno tist, ki najbolj trdo in največ dela, tudi zmaguje, ampak na koncu je tist, ki najbolj pametno dela, zmaga. Ne?
4: Luka ima vzdevk Rocky Balboa. Njemu je bil všeč ta film Sylvester Stallone, Rocky Balboa, in on je to gledal še vedno, po mojem red pogleda, in pa smo tako pravili Balboa. Med nami, ki smo skup začeli kolovoziti, on še vedno Balboa.
5: In na temu je pravil kar velik zgodb. Vedno je pravil, kako razmišlja o tem, kako je v ringu, in vedno si pa pel ta komad Eye of the Tiger. In ja, to je bila ta njegova inspiracija na začetku njegove kariere.
3: Sem bil v šoli in smo pač fanti gledali akcijske filme. Najbolj priljubljen je bil Rocky Balboa, siguran, Sylvester Stallone. Tudi kot otrok sem gledal od njega filme, kakor so Rambo in tako naprej. In ja, zmer sem imel narajš te scene v filmih, kjer se trenira. To sem kar doskrat previjal nazaj, še takrat na VHS kasetah in ponovno gledal. Tako da zagotovo sem dobil veliko motivacije tudi za trening iz tega, kakorkoli se čuden sliš, te filmi, ne, hollywoodski, te naredijo butasga, ampak jaz sem vedno najdel motivacijo, da sem videl, da v bistvu te junaki s trdim delom in s treningom so pol na koncu tudi uspeli.
1: Vse, kar hočem, je zdržati do konca. Zagotovo si profesionalni kolesar to misel v glavi izreče neštetokrat, še zlasti, če njegova poklicna kariera traja več kot 15 let.
3: V tem roki je tudi en drug kvot, ki reče, da ni važno, kolikrat te poderejo na tla, ampak je važno, kolikrat si sposoben ostati nazaj. Tako da to pa siguran je držal preko moje karijere velikrat, ker vemo, kolesarstvo je šport, kjer večkrat zgubljaš, kot zmaguješ, predvsem vsak normalen kolesar, ne, razen Tadeja Pogačarja, ima tak življenje. In ja, vedno pač moraš najdeti neko moč, motivacijo, da nazaj ostaneš, gre spet na trening, probaš se izboljšati in nazaj na tekmo.
1: Filmski junaki so navdihnili Luko Mezgeca, da se je podal v šport. Da se je konec koncev lotil enega najtežjih športov, če gledamo zornega kota treningov. Sestra Špela pove, da niso bili namenili samo akcijski filmi, še en žanr je v mladih letih pritegnil našega kolesarja.
6: Zelo veliko smo v otroštvu gledali grozljivke, tako da mi dva smo v videoteki pogledali vse grozljivke, sploh ko staršev ni bilo doma. In se mi zdi, da iz tem je pa dobil neko to, kakšno idejo, da bi strašil druge. Tako da recimo, ko sva z mami šle v trgovino in sva prišle nazaj, je on sred stopnic ležal, okrog njega kečap, pa nož. In kakor da pač, da je en prišel in ga je napadil.
1: Če Luka Mezgec ne bi bil kolesar, bi bil gotovo filmski režiser. Že od malih nog je bil navdahnjen za snemanje atraktivnih prizorov.
6: Sosedom Mihom sta snemala Jackass, ki sta ga redno gledala in sta potem oponašala oziroma hotela na podoben način izvajati trike, fore, ki so bile tam v tisti oddaji. Ponavadi je bilo tako, no, da je Miha bolj snemal, Luka je pa izvajal trike in je šel gor na streho, dol je bila neka bodeča trava in je potem skočil v to travo, potem recimo salto nazaj na kakšno hišo.
3: So bili te, na MTV-u se spomnim programu, so bili Jackass epizode, ki to so fantje, ki so snemali v bistvu največje traparije, ki se jih človek lahko zmisel. In pol smo tudi posnemali, ne? Smo se vozili, ne vem, z nakupovalnim vozičkam, smo se spustili po klancu dol in upal si, da se ni spolomil. Najbolj nora stvar je bila, sva šla z mojemu najboljšemu prijateljem v osnovni šol, po mojem drug tretji razred, iz Kranja dol proti reki Kokri, sicer nima to veze s filmom, ampak sva bila kar dost norca, bi rekel. In sva, še sneg je bil posod ob robu reke, sva slekla hlače in čevle, da bi prečkala tisto reko, ne. Jaz sem bil pred tem mojemu prijateljem in so mi hlače dol padle iz rame, ki sem jih imel gor obešene. On se je vrgul noter, da bi mi rešil hlače, v tistmu so šle še čevli, tako da sva na konci z Britofa do Primskoga, to je nekih 4-5 kilometrov, prepešačila bosa in brez hlač.
1: Kmalu si je Luka Mezgec nadel kolesarske hlače. V Kranju je ta šport doma. Tako ni presenetljivo, da so v njegovi družini resno kolesarili že pred njim. Mama Tatjana Mezgec pripoveduje, da je bil prvi kolesar v rodbini njen oče, Boris Eržen.
7: Vem, da je bilo vedno rečeno, ki je bila dirka skozi Kranj, verjetno zaradi tega, da se je pokazal, da je prišel skozi Kranj ta prvi, prišel je prvi recimo na Vršič. Dobila sem občutek, da je bil oče tudi bolj za gorske etape, kakor pa za ravno. No.
1: Luka Mezgec je bil hiperaktiven mladenič, tako da je v mladosti treniral številne športe. Košarko, nogomet, tudi v karate se je vpisal, vendar ga je po letu dni minilo, ko ni tako hitro osvojil vseh trikov in veščin junakov akcijskih filmov. Sestra pa pove, da ima še en talent.
6: Furat je tudi plesal, tako da še danes on zelo dobro pleše. Če slučajno kdo ne ve, to mogoče bila lahko tudi njegova kakšna karijera plesna. Ma gibe, kar kol. Daš musko, on ma muf.
1: Oče Vojko in sestra Špela poudarjata, da je bila ena izrazita Lukova lastnost v otroštvu, ki ga je neizogibno popeljala v vrhunski šport.
8: Tudi recimo, če sva šla na dvorišče žogo, to sva tekmovala, ne? Skos je bil tekmovalen, če mu ni ratelj, bi rekel, se je uprl, je zajokal, ne? Tako, ker je hotel zmeri zmagati, ne?
6: Tako, kar kol smo delali, je mogel biti boljši, kakor pač drugi, tako da mislim, da se je že tam videl tist, da nikoli ne odneha.
1: Šele na koncu je med vsemi športi na vrsto prišlo kolesarstvo. Začetki sicer niso bili obetavni, saj je Luka vedno znova ostal brez kolesa.
7: Prvo resno kolo, tako da je bil na Svedri, mu ga je prinesel stric, se pravi možal brat, tak rumen črn, vem, da je bil lep, Luka je bil tok navdušen, tok vesel, ampak ta kolo so mu ukradali.
8: Ni znal najbolj čuva svojih stvari, ne? Ta drug kolo je bil Viljar in je šel že par mogoče 13-14 letih pač na eno zabavo s kolesem. Potem, ki je pa dan pršil, pa na mesto bi kolo spravil, ga je prislonil na hišo, zjutraj ga pa ni bilo več. To je bil ta drug kolo, ki je bil ukraden. Ne?

0: Potem je pa prišla Birma, je pa kar dobo precej denarja in je takrat dal ves ta prihranek za kolo. Kupil je, mislim, da je Univega, tak rdeč, siv in ta kolo imam še jaz zdaj. Sem se jaz zdaj do nedavnega vozila, zdaj smo pa z možem prišla oba dva na električnega.
1: Mama povdarja, da je sinu edini pravi izziv ponujalo gorsko kolesarstvo.
0: Dolg se ta sploh v cestno ni hotel jeti, sploh ni hotel slišati za cestno. Zato, ker mu je gorsko nudilo več adrenalina, ne mu so všeč te korenine, skale, da je preskakval. Pri cestnem je bilo pa tako prvič, ko ga je ta njegov trener opred, mu je rekel, pej saj enkrat probat na cestno, pa je pa šel tle v Šenčuri, je bila dirka, ki je šel Luka prvič pelat. Prvi krog je bil še z tem cestnimi kolesarji skupaj, v drugem krogu ga ni bilo, kjer več smo rekli, kje pa je Luka, kje pa je Luka. No, se mislim, da takrat tiste dirke ni v celoti odpelal, pa smo se pa z njima zgovarjali, pa rekel, ma da, je rekel, to cestno, to ni nič. Je rekel, sam malo sem gor pogledal v nebo, eto, in kjer več ni bilo ostalih kolesarjev, vsi so se že odpelali.
1: Luko Mezgeca je v roke dobil nekdani znani kolesar, potem pa trener Bojan Ropret, ki je potem bdel nad njegovo kariero do današnjih dni.
2: Takoj sem opazil, da je motorično izredno sposoben, da se lepo pele, prijeten fant, komunikativen, nekompliciran. In po prvem dnevu smo videli, da pašemo skupaj. In smo se zmenili za naprej in smo začeli pač skupaj delati.
1: Seveda so se v kolesarskem klubu Bambi iz svojega novega člana kdaj tudi ponorčevali. Njegovo šibko točko so našli v slabi orientaciji, se spominjata Bojan Ropret in Anže Bizjak.
2: Dignam ne delal krivice, ampak od začetka on imel tudi malo neorientacije. Nemos lahko zamenil, doma zavezal oči, ga tudi krat okoli obrnil, pelo za sedem blok, in praktično ne vedel, kje je. Ne? In enkrat smo šli na trening, tam po gozdu Zelovce dol, pridemo tam nekje spod jamnika, pač divje smo se vzeli tako, kakor vedno, on je utrgal zadnji menjalnik, kako mu šli dam. A ne, mobiteli so že bili, kliče očeta, prav, prid po me. Ja, bom, kje pa si? Ja, ne vem, tle lahko majno.
3: Ja, to orientacija v tistih prvih letih res ni bilo njegovo najmočnejše orožje. Sad smo se ostavili na počivališču pri Postojni in je Luka vprašal, ja, kje pa smo zdaj. Sem jaz tako za šalo rekel, ja, doma, v Kranju, na Primskovem. In Luka ni nič pogledal okolo, on je šel ven, odprl prtljažnik in začel zlagati kolesa. In pa smo ga mogli seveda ostaviti, preden je vse to ven zložil, da smo mu dopovedali, da je še približno uro do doma.
1: Luka Mezgec je v kolesarski svet vstopil kot hribolazec. V njegovih sanjah se niso prikazovali sprinti, pač pa klanci.
3: Njega se spomnim prve treninge, vedno je prišel v tisti pikčasti majici, v tistem pikčastem dresu in je bil takrat že na začetku res hiter v klanc. In takrat smo ga tudi, vsi smo ga imeli za klancarja, on se je imel za klancarja in nikoli se ne bi mislil, da bo nekoč en najboljših šprinterjev na svetu.
1: V vlogi junaka akcijskih filmov pa se je Luka počutil že od rane mladosti. Tole zgodbo z svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu v Belgiji pripoveduje Tanja Žakelj.
4: Se je pokazalo, kako zelo požrtvovalni so naši fantje. Kaj ti sredi noči, ko sem šla na stranišče, na WC, ko izstopim, sta se tam z metlo v roki, pa palco, pa z vsemi orodji, kar sta jih našla, sta se tam znašla Luka Kodra in pa Luka Mezgec, kaj ti vhodna vrata so bila kar blizu WC-ja in so bolj škripala tiste stopnice, ki so z gornega nadstropja vodile dal v stranišče in sta pač mislila, da nekdo ulamlja v hišo. Sta bila pripravljena zaščititi celotno ekipo, vedno pripravljena na akcijo.
1: Če se mu je v mladosti cestno kolesarstvo zdelo dolgočasno, se je to kmalu spremenilo.
5: Spomnim se, recimo, na svetovnih prvenstvih, ko smo kot reprezentanca šli na na cross country svetovno prvenstvo in smo bili večerjo ali pa zjutraj zajtrk pred tekmo še skupaj, ne, svojemu sotekmovalcem, ampak se je vedel, ki bo kava na štartni črti, bova nekak nasprotnika. In to mi je bilo vedno tako mal depresivno, če se tako lahko izrazim. Vedno sem si želel biti v eni ekipi, kjer je zafrkancija, kjer pomagaš en drugmu in kaj imaš pol tudi neke hude spomine po dirki. Ne? In cestno kolesarstvo je prav tak šport. Večino časa preživi s temi osmimi kolesari po dirkah oziroma sedmimi. En drugmu pomagaš, pri večerji si govori zgodbice, kva se je vse zgodil, kdo je kje zafrknil, kdo je kje ful dober naredil, kako so ostale ekipe dirkale. In zelo bolj povezan šport, bolj družaben. No.
1: Leta 2010 je Luka Mezgec uradno postal cestni kolesar. Za Kranjčana bi bilo logično, da bi tekmoval za domačo Savo, vendar je bila njegova prva postaja Ljubljana, kjer je okrepil vrste Radenske Roga.
5: Ja, zato so vsaj vi rekli, ma, kdo bo vzel tega mountain bikerja. Ne? Tako da edina opcija mi je bila v Radenski, pa še to mi je zrihtal trener Luka Žele, ki se je dobro poznal z Andrejem Hauptmanom. Andrej Hauptman je bil takrat športni direktor v Radenski in v bistvu na enem sestanku sva se dogovorila in to je bilo to.
6: Jaz sem ga tudi že prej spremljal in sem vedel za njegove rezultate v gorskem kolesarstvu. Na začetku smo seveda vsi mislili, da bo bolj gorski kolesar, potem po prvih testiranjih se je že takoj videl, da je tudi hiter in potem se je iz leta v leto bolj specializiral v šprint in pa kasneje potem tudi v pogon vlak v zadnjega moža, zdaj sploh na koncu kariere znal, je veljal za najboljšega lead outa v kolesarski karavani. Ampak tiste, ki prvega leta, jaz sem, ko smo šli na prve priprave, se spomnim v Ligurijo, sem se bal, da se bo znal vklopiti v novo ekipo, ampak takoj sem videl, da so bile skrbi za men. On je bil pravi joker, takoj se je vključil v ekipo in tudi prvo leto je takoj zmagal, bom rekel ne takoj, ampak že v prvem letu je zmagal etapno dirko Pokala naroda v Kanadi in s tem pokazal, da iz njega še nekaj bo.
1: Sicer je bila epizoda v ljubljanski zasedbi kratka, ker je ljubljanski klub svoje delovanje omejil na ekipo do 23. leta, se je Luka Mezgec znašel brez strehe nad glavo. Preselil se je v rodni Kranj k Savi in začel dosegati prve zmage v elitni kategoriji. Bolj kot na domačih dirkah se je dokazal na vzhodu. V Rusiji in na Kitajskem je zmagoval, na domači dirki po Sloveniji pa se mu v dresu domačega kluba še ni uspelo prediniti povsem v ospredje. Vendar so ga zmage na dirki okrog Moskve pa okrog jezera Činghaj popeljale do pogodbe v tujini. Leta 2013 je postal član nizozemske ekipe svetovne serije Argos Shimano. Od takrat je ohranjen tudi eden prvih intervjujev za Val 202.
7: Imel sem sprva ponudbo iz Italije in sicer Androni Giocattoli, ekipa manjša, v bistvu prokontinentalna. Kasneje sem šele dobil iz Argosa ponudbo in ko sem že nekak imel podpisan sporazum, da bom šel v ta klub, sem dobil še dodatno ponudbo s pomočjo Andreja Hauptmana in sicer iz Lampreja, ampak na koncu sem se pač odločil za Argos in mislim, da danes je to pravilna odločitev. Odločil sem se pa iz večjih, bi rekel, razlogov in sicer prvi razlog je bil nekak jezik, ker vemo, da v Argosu je uraden jezik angliščina, medtem, ko bi se mogel v Italiji pač učiti njihov jezik in to je bil ta poglaviten razlog. Druge stvari so bile pa tudi, da so imeli v Argosu zelo tak prilagojen program za mlade, neoprofesionalce, za tiste neizkušene kolesarje in mislim, da se je izkazal kot izjemna izbira in sem zelo vesel.
1: Ekipa Argos Shimano je bila zgrajena okrog dveh nemških sprinterjev, Marcela Kittla in Johna Degenkolba. Za skupni seštevek na dirkah pa se je boril nizozemec Tom Dumoulin. Predvsem so Mezgeca potrebovali za sprinterski vlak, s katerim je Argos takrat zaustavil pohod slovitega Britanca Marka Cavendisha. Slovenija takrat v svetovnem merilu še ni bila kolesarska velesila, kot je danes, tako je bil Mezgec večkrat lokomotiva v sprinterskem vlaku kot lovec na etapne zmage, razlaga trener Bojan Ropret.
2: Luka, če ne bi bil Sloven, če bi bil z kakšne druge večje države, bi bil lahko vrhunski sprinter. Tako pa pač sprinter mora za sabo imeti kompletno postavo od marketinga do vsega tega, ker ne nazadnje sprinter prodaja upremo kolesa, če je on uspešen v veliki državi, bo to velik trg, če je v majhni državi, pač trg majhen. Ampak tako je.
1: Nekdanji nemški sprinter Marcel Kittel je dobil v Mezgecu izjemno pomoč, takole se danes spominja skupnih kilometrov v karavani.
8: I have great memories of racing with Luka as a teammate, but also as a opponent, being in other teams. We've been teammates in.
9: Imam lepe spomine na Luko Mezgeca, tako v vlogi sotekmovalca kot tudi tekmeca. V istem moštvu sva skupaj dirkala od leta 2013 do 2015 in že na prvi dirki, ko je prišel v našo ekipo, sem zmagal z njegovo pomočjo. Bilo je to v prvi etapi dirke po Omanu. Bilo je prijetno z njim v ekipi, saj se je vedno znal pošaliti, na dirkah pa je svoje delo opravil profesionalno. Luka, hvala za vse, kar si opravil v karavani in upam, da bova lahko spila pivo, potem, ko boš končal vse obveznosti v svoji karieri.
1: Ob koncu prve sezone v zasedbi z Marcelom Kittlom je Luka Mezgec dosegel prvo zmago v svetovni seriji. Bilo je to na dirki okrog Pekinga, še vedno je bil torej zastopnik za Kitajsko. Naslednje leto, 2014, pa je bilo prelomno leto v karieri, saj je Kranjčan dosegel 3 etapne zmage na dirki po Kataloniji in se z izjemno močnimi nogami podal na italijanski Giro.
5: Začel se je, mislim, da v Dublinu, ali kje smo že tist Giro začeli, in Marcel je takoj zmagal 2 ali 3 etape. Potem smo leteli v Bari, mislim, da na jug Italije, in Marcel je takoj zbolil. Tako da je šel že 4. etapo dam. In takoj v Bariju ali pa na enkašno etapo kasnej je bila šprinterska etapa, dež se je vlil in neutralizirali so tist dan, tako da je bil v bistvu boj samo za etapno zmago. Spomnim se, res je bila spolska cesta in zelo tehničen krog finalen. Jaz sem se kar naenkrat znajdel zadnje 3 kilometre v grupi še nekih 8-9 kolesarjev. V zadi je bila že luknja, ker so ali so padali ali so zaostali po ovinkih. Tik pred tem sem pa zapeljal čez jašek in mi padla ketna zverižnika. To je bilo v zadnjih 200 metrih. In še danes vem, da bi tisto etapo zmagal, ampak ja, nekako soda je hotla drugač. In sem tudi danes prepričan, da če bi tisto etapo zmagal, verjetno zadnje v Trstu ne bi.
1: Slovenskim ljubiteljem kolesarstva je seveda veliko več pomenila etapna zmaga v Trstu, kot predtem v Bariju. Na jugu Italije namreč slovenskih navijačev ni bilo, medtem ko je Trst 1. junija 2014 pokal po šivih od slovenskih zastav.
10: Počutim se fenomenalno. Že na začetku sezone sem imel cilj, da dobro nastopim na Giro in lahko rečem, da po vseh teh uspehih, ki sem jih imel že v Kataloniji in v prvem delu sezone, da sem bil tudi malo pod pritiskom in da sem na koncu zmagal v Trstu, tako blizu Slovenije in na zadnji dan je res fenomenalno, fenomenalni občutki.
9: To je bila najpomembnejša zmaga v karieri Luke Mezgeca, prva slovenska etapna zmaga na italijanskem Giru v zadnji etapi leta 2014. Še več zabavnih zgodb o našem skorajšnjem kolesarskem upokojencu iz ust njegovih bližnjih in tistih, ki si ga spremljali v karieri, najdete v celotni različici podcasta Luka Mezgec slovenski Rocky Balboa na spletni strani Vala 202 in pri ponudnikih podcastov v kategoriji Tour 202.

0: Europa je nazaj. Utorek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala, Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
1: Novice.
2: Zveza potrošnikov opozarja na škodljive kemikalije v več izdelkih. V Španiji tudi danes protesti proti stanovanski krizi.
1: Ura je 14:30.
2: Lepo pozdravljeni. V industriji se zaradi pomankanja delovne sile vse bolj povečuje povpraševanje po humanoidnih robotih. Ti bi po napovedih do leta 2030 lahko vstopili tudi na druga področja, za katera bi potrebovali socialne veščine in čustveno inteligenco, na primer v domove za starejše. Pri tem se je po besedah Jane Mali z Fakultete za socialno delo treba vprašati.
3: Za katera dela, za katera opravila bi robot bil primeren, v kakšnih situacijah in kako bi dejansko se spremenila kultura oskrbe.
2: Zveza potrošnikov navaja, da so potrošniške organizacije iz Slovenije, Avstrije, Madžarske, Češke in Slovaške ugotovile prisotnost številnih nevarnih kemikalij v več izdelkih, kar v tretjini vzorcev spodnjega perila, vseh testiranih slušalkah in 60% otroških majic z UV zaščito. Svari, da so ob izpostavljenosti najbolj ranljivi otroci in ženske. V Španiji se stopnjujejo protesti proti stanovanski krizi, potem ko je parlament zavrnil vladne izredne ukrepe za zaščito najemnikov. Zakonodaja je predvidevala prepoved deložacij ranljivih skupin do leta 2030, zamrznitev najemnin in strožji nadzor nad oddajanjem. Eden od protestnikov je dejal.
4: Ta izid je negativen za vse Špance, ne glede na to, ali so na desnici ali levici. Dejstvo je, da je škodljiv za državljane. Očitajo nam, da smo ideološki, v resnici pa gre za politično zgodbo. V bistvu se borimo tudi za pravice politikov. Če bi včeraj potrdili ukrepe, bi imeli korist tudi oni, njihovi otroci, sorojenci ali kdorkoli drug, ki nima doma.
2: Britanska policija je 28-letnega Britanca včeraj obtožila priprave terorističnih dejanj, potem ko je že bil obtožen umora nekdanje konzervativne britanske poslanke Anne Widdecombe. Obtoženi naj bi jih med drugim načrtoval tudi proti vodji skrajno desne stranke Reform UK Nigelu Faragu. V Karlovcu se bo čez pol ure začel srednji del 21. vseslovenskega srečanja. Zveza slovenskih društev na njem pričakuje več kot 300 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse Hrvaške, pa tudi goste iz družbenega in kulturnega življenja. Leta 2021 je na Hrvaškem živelo nekaj več kot 7700 Slovencev. Po večini jasno je s temperaturami od 19 do 25 stopinj. Jutri bo podobno z mrzlim jutrom. V noči na ponedeljek se bo pooblačilo, čez dan se bodo začele pojavljati padavine, več jasnine bo na jugu. V torek bo sončno in zjutraj po nižinah megleno.
5: Tu so še podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Radlje-Radeljski prelaz. Zastoji so na cestah Izola-Strunjan ter Lesce-Bled. Štajerska avtocesta bo zaradi del danes ponoči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure. Cesta Slovenska Bistrica-Polčane bo pri Videžu zaprta do ponedeljka. Danes in jutri bodo zaradi Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana, Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest: Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur.
6: Moje ime je Goran Vojnović, sem pisatelj in režiser. Verjamem, da je odločitev o tem, ali želimo imeti javno radio televizijo, v resnici odločitev o tem, ali želimo imeti svojo nacionalno državo. Smisel nacionalne države je v tem, da imamo slovensko kulturo, da imamo medije v slovenskem jeziku, da imamo šole v slovenskem jeziku in ena temeljnih institucij, ki to omogoča, je seveda javna radio televizija s svojim programom. ne samo z informativnim, ampak tudi z vsemi drugimi programi, skratka mladinskim, otroškim, kulturnim, izobraževalnim. In vse to seveda stane, ampak vse to je zato, ker smo se nekoč odločili, da bomo imeli svojo nacionalno državo in da bomo v njej ohranjali in ščitili slovensko kulturo in slovenski jezik.
1: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Wild Wild Life, kdo ve, kako bo divja današnja dirka. Na Valu 200 dan namreč spremljamo žensko dirko Evropskega prvenstva v kolesarstvu. Te so že zapustile Kranj in se bližajo torej tudi nam v Šenčurju, še nekaj kilometrov pa jih torej loči tudi od vzpona na Možjanco, kjer se zbirajo številni domači in tuji navijači. Tam nekje pa se smuka tudi Uroš Vov, ki nam bo pričaral nekaj utrinkov brškone z ključne točke. Dirko, Uroš, živjo!
1: Živjo, lepo zdrav, rad bi rekel, da je tu divje vzdušje, pa bi morda s tem koga tudi odvrnil, ni divje, je res prijetno, ne bi rekli, da je ravno veliko gledalcev, ampak teh več sto pa se dobro zabava že ves dan, že od praktično zgodnjega do poldneva, ko so tu pričakali mladince, pa zdaj čakajo tudi najboljše kolesarke in mnogi so sem prišli prav zaradi njih. Res imenitno vzdušje, ponudba tudi dobra, tako da nihče ne ostane nežejen, nelačen in dobro so se organizirali lokalni prebivalci tu, da so zdaj v teh dneh, ko Slovenija gosti Evropsko kolesarsko prvenstvo poskrbeli za vse. Tu vidim pred seboj vsaj 10 tako imenovanih avtodomov, torej kemperjev. Mnogi so prišli sem že pred začetkom samega prvenstva. Tu so nizozemske zastave, jasno, nizozemci imajo danes vroče železo v ognju, pa slovenske, tudi srbska zastava, italijanske in veliko nasploh tujcev je prišlo v teh dneh na Evropsko kolesarsko prvenstvo in mnogi med njimi so se seveda tudi preizkusili v vožnji s kolesom. Na Možjanco moram reči, da sem bil kar vesel, da smo šli z avtomobilom oziroma s kombijem, ker klanec je bil res strm, sem pa pogledoval po njem in videl na njem kolesarje vseh starosti, od tistih najmanjših, ki so komaj da dovolj veliki za kolesarsko specialko, do tistih najstarejših in ko pridejo sem takoj v vas na vrh tega res strmega klanca, jih ti, ki so parkirani ob trasi, glasno spodbujajo, kot bi šlo za pravo dirko. Res imenitno, skratka, sonce je, vreme je in že to je odlična podlaga za dobro vzdušje. Sicer pa prisluhnimo, kaj so povedali naši Pi, Milani, Štrakl, kako doživljajo vse skupaj in kaj pravijo okrog Evropskega prvenstva.
2: Why are you here? Where did you come from today?
3: Hi, we are from the female cycling based team. We are women cycling club from Austria. And yeah, we started in Austria and we did a backpacking trip to here. Yes, and we support Austria and I'm from Germany, but yes, we support the women.
2: Oh, you backpacked from Germany or Austria or where did you go?
3: We are from Vienna and we start in Villach, so we go by bike, by train, sorry.
4: Yes, by train to Villach and then from Villach to Kranjska Gora and then to here.
3: Yes, very nice. Slovenia is so beautiful, yes. Very cool. We come back.
2: How important is it for us, for you, to see women in cycling and to support it actually?
4: It's very important. It's so cool to see women racing and it's just really great.
2: And you said Slovenia is beautiful. Thank you for that. Are you planning to go anywhere else or where are you staying?
3: So like we have to work on Monday again, so we have to leave tomorrow morning. That's very sad, but I'm sure we will come back. So we also will visit Ljubljana and yeah. So next time we will bring more time.
5: Sem gor sva prišla s kolesom. Prišli smo pa navijat za naše punce, ker nas tudi zanima žensko kolesarstvo. Pri nas je zelo pomembno žensko kolesarstvo, hčerke kolesarijo in spodbujamo, da bi bilo čim več kolesark in navijačev ženskega kolesarstva. Ja, sem kot mama navijačica, spodbujam naše kolesare, vse v našem klubu, kolesarim ljubiteljsko, spon je pa bil, ni najbolj enostaven. Prijemo jutri zjutraj navijati za mladinke, pozneje pa še za člane, ja.
6: Poslušaj samo val 202. V Šenčurju sodelujem kot prostovoljc dva dni, ja. Kolesarim kar tako tudi. Tole sem se pa odločil, da malo pomagam. Prišla sva peš, danes peš. Včeraj sem bil pa s kolesom. Krvalci daljši, pa težji. Ja, sigurno. To sem bil prejšen teden gor. Tale je kratek, ne? se da. Prek telefona. Pa prek radija, prek Vala 202.
1: Ja, za konec smo ujeli tudi enega od številnih prostovoljcev, brez njih tega evropskega prvenstva tudi ne bi bilo ali pa ne bi teklo tako gladko in zahvaljujejo se jim tako organizatori kot ne nazadnje tudi mi, ki to delamo ali pa spremljamo vse skupaj. Skratka, na začetku dve tuji kolesarski navdušenki, ki prihajata iz Avstrije oziroma Nemčije, z Dunaja sta pripotovali sem z vlakom do Beljaka in potem v Kranjsko goro, da sta navdušeni nad Slovenijo, da sploh sta prišli zaradi ženske kolesarske preizkušnje, da bi radi ostali dlje, vendar je seveda v ponedeljek služba. Tako da žal prvi konec tedna in potem delovnik, ponedeljek jasno prost dan na Evropskem kolesarskem prvenstvu, potem pa torek in sreda zaključek s kronometri, samo tu v tem krogu okrog Šenčurja prek Možjance. Imenitno, torej lepo vreme, krasno vzdušje, v tem trenutku bi rekel kakšnih 100-200 navijačev tu na vrhu Možjance, morda še kdo pride do začetka vzpona oziroma dokler dekleta ne pridejo tu na traso, na ta del trase, sicer pa veliko gledalcev pričakujemo predvsem jutri na osrednji kraljevski za nas kolesarski dirki tega prvenstva, torej moški dirki z Rogličem in Omrzelom in številnimi drugimi. Prostora pa je dovolj, trava je lepo pokošena in prostora za številne navijače tu na vrhu je veliko.
0: Torej bomo še preverili, kako se vse skupaj odvija tudi na Možjanci, sicer pa lahko dodamo, da v Šenčurju je tudi vse več navijačev, ki so zbrani obstoj, lahko dodamo, da v Šenčurju je tudi vse več navijačev, ki so zbrani ob stojnicah z osvežilnimi pijačami.

0: V Šenčurju še vedno nestrpno čakamo na najhitrejše tekmovalke in tudi vse Slovenke na domači dirki Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Smo pa pred startom v Ljubljani pokukali tudi v tuje tabore. Prisluhnimo najprej predstavnici močne italijanske reprezentance in Elisi Longo Borghini, bronasti svetovnega prvenstva na cestni dirki, kaj je povedala o današnji preizkušnji.
1: Unluckily, it's only two laps, but I do believe that the climb is hard enough to make a selection from the first time already, and then maybe a selection of the selection in the second time. But we will see how the race will unfold.
0: Bronasta svetovnega prvenstva je dejala, da bo odločilni zaključek žal dolgle dva kroga, sta ta dovolj težka, da se lahko naredi selekcija že v prvem krogu, v drugem pa bi se lahko vodilna skupina še dodatno razrečila. Bomo videli, kako so se taktično pripravili na to dirko v italijanskem taboru. Favoritinje ob Italijankah ob naših zahodnih sosedah še Nizozemke, močne ekipo pa imajo tudi Švicarke. Zdaj bomo slišali, kaj je povedala sicer svetovna prvakinja v vožnji na čas Marlene Reusser.
2: I think it doesn't suit me too well. It's not something I would choose. So I'm here with my team. We hope we can do a nice race. Let's see what happens. But yeah, it's not something I would choose. Yeah, just I think after the downhill...
0: Reusser je dejala, da je trasa ne ustreza in da sama ne bi izbrala takšnega kroga. Kljub temu bo z ekipo poskušala priti do dobrega izida. Pravi, da je na vrhu med Možjanco in Štefanjo Goro veliko priložnosti za napad, po spustu pa bo po njenem mnenju težko nadoknaditi izgubljeni čas. Če se bo tam odpeljala močna skupina, jo bo težko ujeti. Dirka je lahko do zaključnih krogov zato izenačena, zato bo zelo zanimiva, je svoje misli strnila Marlene Reusser, ki bo tokrat v vlogi pomočnice svojim sotekmovalkam, tako iz tabora nekaterih reprezentanc. Omenili smo favoritinje, Italijanke, Nizozemke, tudi Švicarke so močne. Kako zanimivo pa je trenutno na trasi, pa bo več povedal Igor Tominec, ki je na komentatorskem mestu.
3: Zaenkrat se tale ženska dirka še ni začela resno zapletati in razpletati. Je tudi še veliko kilometrov do cilja, kolesarke še niso bile na polovici te preizkušnje, imajo do konca še 80 kilometrov. Do prvega prehoda ciljne črte v Šenčurju pa še približno 35 kilometrov, preden pridejo sem kaj torej prvič. Potem pa bodo naredile še dva kroga po 22 kilometrov, kot ste tudi slišali v izjavi Italijanke, ki smo jo ravno kar zavrteli. Zaenkrat dve ubežni kolesarki v tej preizkušnji, in sicer Belgika Margot van Pachtenbeke in Avstrika Karina Schremp sta minuto in 45 sekund pred glavnino. V glavnini pa delajo svoje predvsem oranžni dresi, torej nizozemske ženske reprezentance, ki merijo z Demi Vollering na naslov evropske prvakinje, tako kot jim je to nekako z zelo dobrim ekipnim naporom uspelo doseči tudi na svetovnem prvenstvu, kjer je Demi Vollering torej postala v Montrealu najboljša na svetu prvič v karieri, medtem ko naslov evropske prvakinje Demi Vollering že ima in danes meri torej v Sloveniji na svojega drugega. Kar pet oziroma kar šest nizozemskih dresov je v spredju glavnine, tole je zdaj lovljenje ubežnic, ubežne dvojke z vsemi razpoložljivimi močmi v nizozemski reprezentanci. Sprinterka Lorena Vibes je najbolj aktivna v prvi polovici današnje dirke. Verjetno imajo zelo razporejene naloge in potem, ko se bo izrazita sprinterka umaknila iz ospredja, bodo čedalje bolj v drugi polovici, ko pridejo na vrsto tudi vzponi, svoje naloge prevzele kolesarke, ki so nekoliko močnejše tudi na vzponih. Torej, veliko je še kilometrov do konca, predvsem pa nas veseli, da so idealne razmere za kolesarjenje, sončno vreme tudi dovolj toplo in ne prevroče, kajti prav letošnja kolesarska sezona je bila znana potem, da je večina najtežjih dirk potekala v preveč peklenski vročini. Tale nizozemski vlak pa zdaj drastično zmanjšuje razliko obežne dvojke. Van Pachtenbeke in Šremf, ki sta spredaj, torej zdaj so nekako se oranžne kolesarke odločile, da je dosti šale v tej dirki in bodo skušale že zagotovo do prvega prečkanja ciljne črte v Šenčurju tale beg neutralizirati oziroma izničiti. Torej za zdaj po nizozemskih notah v glavnini, slovenski dresi pa zaenkrat tudi so v glavnini, torej kakšna selekcija, ki bi zelo razrečila glavnino, se še ni zgodila, konec koncev pa je tudi začetni del današnje dirke zelo ravninski, tako da pravzaprav pričakujemo prvi resnejši osip kolesarki iz glavnine, takrat, ko bodo začele prvega od dveh zaključnih krogov. Torej 78 km še do cilja, po nizozemskih notah se pleše, zaenkrat ni pa še nobene tiste resne akcije, ki bi vplivala na končni razplet za medalje, kajti trenutni ubežnici ne sodita v krog favoritin za medalje. Čeprav je ena od Belgik v begu, pa vendarle v ženskem kolesarstvu Belgija ne predstavlja enake vele sile kot v moškem, še zlasti zato, ker na tem prvenstvu ni dvakratne svetovne prvakinje Lotte Kopecky. Tako da, kot kaže, bo kar njihova soseda Nizozemska skušala zavzeti evropski vrh.
0: Za zdaj torej mirno, pričakujemo pa nekaj več stopnjevanja napetosti, ko bomo bližje cilju. Žal pa moramo reči tudi, da se napetost stopnjuje na slovenskih cestah, ki danes niso rezervirane za dirko. Nujna prometna informacija. Na pomurski avtocesti je med priključkom Vuča vas in počivališče Murska Sobota proti Lendavi promet oviran zaradi predmeta na vozišču.

0: Radio Slovenija napoveduje. Val. Nedeljska gostja bo Ajda Bračič, arhitektka, pisateljica in publicistka, sokustosinja številnih odmevnih razstav ter ustanoviteljica in programska vodja nevladne organizacije Kajža, platforme za prenovo in trajnostno bivanje. Ukvarja se tudi s pisanjem poezije in proze. Njen prozni prvenec, Leteči ljudje, je prinesel nagrado Kritiško sito, nagrado Maruše Krese ter nominacijo za najboljši literarni prvenec na Slovenskem knjižnem sejmu. Za njen prvi roman Kresničevje pa je prejela nagrado Kresnik. Ajda Bračič bo z nami jutri ob 10.45. Prvi. V tokratnem razkošju v glavi se bomo podali v svet pianistke in glasbene pedagoginje Aleksandre Pavlovič. Njeni življenjski zgodbi, zaznamovani študijskimi leti v Moskvi in prepojeni z ljubeznijo do glasbe, boste lahko prisluhnili ob 16.30. Ars. Nives Vidrih poznamo predvsem kot izvrstno prevajalko čeških avtorjev v slovenščino. Njen prevajalski opus je obsežen in za prevod izbora kratke proze Bohumila Hrabana, Oglas za hišo, v kateri nočem več živet, je leta 2009 prejela Sovretovo nagrado. V današnjo izbrano prozo pa bomo uvrstili njeno kratko zgodbo z naslovom Diši, zdaj diši snežna, ob 18.
1: Radio Slovenija. Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
2: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
1: 8. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Irsko maslo z Lidl Plus samo 1,39 €. Mascarpone 35% ceneje. Fige samo 29 centov za kos. In moške delovne hlače 14,99 €. Lidl. Plača se.
4: Evropsko prvenstvo se je začelo. Najboljši pogled je v progi.
5: Od 2. do 7. oktobra Slovenija gosti UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
4: Najboljši se za evropske majice borijo na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
5: Se vidimo ob progi.
0: Danes v dogodkih in odmevih.
6: Predvolilno pestro jesenjo NS je na kongresu potrdil programsko izjavo, SD prenovil statut. V okrepljenih napadih Saudske Arabije na cilje v Jemnu pod nadzorom Hutijevcev številne smrtne žrtve. Ko pilot družbe Fly Dubai, ki je pilota napadel s sekiro in skušal prevzeti nadzor nad letalom, osumljen načrtovanja terorističnega dejanja. Akademski pevski zbor Tone Tomšič bo 100 let delovanja praznoval s slavnostnim koncertom v ljubljanskem Cankarjevem domu.
7: Informativna oddaja čez 24 minut, po naslednjih dveh po zasedbah The Killers in Leonard pa spet pokukamo na traso ženske kolesarske dirke.

0: Nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje je popolna zapora ceste pri vrhu nad Želimljami. Previdno, kjerkoli že ste, brez ovir pa je seveda cesta rezervirana za najboljše evropske kolesarke na Gorenjskem. Igor Tominec, kje se ta hip nahaja karavana?
1: Karavana je ta hip med Mengšem in Kamnikom, 68 km imajo kolesarke še do cilja današnje dirke, oziroma to je dobrih 20 km do Šenčurja. Ko bodo prvič prečkale ciljno črto, potem pa sledita še dva zaključna kroga in medalje se bodo podelile, ko bodo tretjič in zadnjič prečkale ciljno črto. Po napovedih bo to okrog 17. ure popovdne. Še vedno imamo isti dve ubežnici spredaj, samo da se njuna razlika topi ob nizozemskem narekovanju ritma v glavnini. Belgika Margot van Pachtenbeke in Avstrika Karina Šremf imata samo še približno minuto in 15 sekund prednosti pred glavnino. Nizozemke pa narekujejo zaenkrat še ne preoster ritem, tako da se razlika lepo počasi topi, kajti 67 km pred ciljem res še ni tisti pravi trenutek, da se vklopijo prav vsi turbomotorji med pomočnicami nizozemske reprezentance, ko pravzaprav še seveda delajo za svojo kapetanko Demi Vollering, ki želi naslovu svetovne prvakinje priključiti še zdaj naslov evropske. Še en češki napad iz glavnine, in sicer Kristina Burlova se je odločila, da gre naprej, da bo mogoče skušala nekako premostiti tole dobro minuto in se priključiti v spredju dvema kolesarkama, ki vodita na tej preizkušnji, ampak vprašanje, če bo Čehinja dovolj močna, da ji to tudi dejansko uspe, preden nizozemke ne bodo še bolj navile ritma. Startnega prostora v Ljubljani smo od treh slovenskih reprezentantk danes že slišali Niko Bobnar, ki je bila v začetnem delu te preizkušnje tudi v begu, takrat, ko je kolesarska karavana šla mimo njene domače Škofje Loke oziroma Godešiča, tako da je nekako opozorila nas, to je, lahko rečemo, prava kolesarska tradicija, ko se zapelješ skozi domači kraj, ti tudi karavana nekako prepusti, nihče ne pokriva tvojega napada v takšnem primeru in slovenska kolesarka, glavna adutinja za visoko uvrstitev, se je torej zapeljala naprej, ampak to ni bila tista akcija, v kateri bi ustrajala vso dirko. Zdaj pa bomo slišali še preostali dve slovenski reprezentantki. Tudi oni dve prihajata z tega gorenjskega konca, tako da imajo naše kolesarke danes ob cesti zagotovo veliko podpore, pa nekaj tega smo tudi že slišali prej ob oglašanju z Možjance. Zdaj le prisluhnimo, kaj je kolegu Mihi Troštu na startnem prostoru povedala pred začetkom dirke Špela Kern.
2: Špela Kern, evropsko prvenstvo je pred vrati. Kakšno je razpoloženje, kako se počutite tik pred začetkom?
3: Ja, razpoloženje je nervozno, ampak ja, 100% pripravljeni in danes je na tem, da damo vse od sebe, enkratna priložnost, dobro vzdušje, to je to.
2: Trasa od Ljubljane do Šenčurja, dvakrat prek Možjance, kako ste s to traso?
3: Ja, trasa na začetku ravna, potem pa na koncu zaključek težak in to je to.
2: S čim bi bili danes zadovoljni, kaj je tisto, kar vam bi prineslo veselje?
3: Da uživam.
1: Torej, zdaj so kolesarke še na tistem ravnem delu trase, ki ga je omenila Špela Kern, čez 20 km pa pridejo do Šenčurja in približno 5 km po ciljni črti v Šenčurju, potem sledi prvi od dveh vzponov na Možjanco. Tam pa bomo videli že veliko bolj resno selekcijo, kot se na cesti dogaja v tem trenutku. In prisluhnimo še tretji slovenski reprezentantki na tejle preizkušnji Tjaši Sušnik.
2: Tjaša Sušnik, prvič za vas člansko evropsko prvenstvo. Nekaj novega, kako vse skupaj doživljate?
4: Ja, za me je v bistvu res posebna priložnost že, da sem sploh na štartu tukaj, zdaj, da je to še v Sloveniji res nekaj nepozabenega, ker se ne zgodi vsako leto, tako da siguran posebna izkušnja.
2: Trasa, verjamem, da ste si jo ogledali, verjetno ni kakšnih hudih neznank.
4: Ja, traso v bistvu, ceste poznamo že iz treninga. Pogledala sem si celo traso od Medvod naprej, krog še posebej. Klanc tudi že poznamo od treninga, tako da neznank ni.
2: Kakšno taktiko ste si zadali v ekipi, kaj je selektorica sporočila pred začetkom?
4: Varčevali bomo z močmi, ker verjetno bosta odločila Klanca, dvakrat gremo na Možjanco, tam pa vse od sebe.
2: Najlepša hvala, srečno.
4: Hvala vam.
1: Ja, kot slišite, vsem slovenskim predstavnikom na letošnjem prvenstvu veliko pomeni dirkanje na domačih cestah. Nekako je treba v tem omeniti, da je Slovenska kolesarska zveza seveda uložila kandidaturo za evropsko prvenstvo z mislijo, da bi se Tadej Pogačar na domačih cestah boril za zlato medaljo in da bi se Urška Žigart, naša najboljša kolesarka na ženski dirki, prav tako borila za zelo visoko uvrstitev, ampak seveda scenariji v športu se potem odvijajo povsem drugače, kot si nekako v glavi zamisliš, in zdaj sta oba najboljša slovenska predstavnika, tako v moški kot ženski konkurenci, poškodovana, ko je evropsko prvenstvo tukaj. In iz teh izjav, ki jih slišimo, pa vseeno slišimo, da je tale investicija v to, da Slovenija gosti evropsko prvenstvo, vendarle velik plus za slovensko kolesarstvo, kajti tudi preostalemu delu našega kolesarstva tole tekmovanje tukaj zelo veliko pomeni, predvsem pa si lahko predstavljamo, da bo dalo zagon novim mladim generacijam, še zlasti recimo, če se še enkrat spomnimo današnje dopoldanske dirke mladincev v moški konkurenci, ko so naši fantje dirkali povsem drugače, kot bi morda kje v tujini. Na slovenskih cestah so se želeli dobro predstaviti in so bili kar resni režiserji današnje dirke, čeprav na koncu potem tiste težko pričakovane medalje pa vendarle ni bilo. Na tej ženski elitni dirki pa še 63 km do cilja, zdaj so kolesarke že v drugi polovici današnje preizkušnje in počasi torej se bo začel oblikovati vrstni red vodilnih skupin, tako da bomo po dogodkih in odmevih zagotovo že nekako bolj jasno videli, katere reprezentance in katere kolesarke bodo zraven pri boju v spredju in katere ne.
0: Vse več je tudi navijačev v Šenčurju, že slišimo vse več navijaških trobel, zato po Brianu Adamsu še enkrat pred informativno oddajo pokukamo na Možjanco, če je tam kaj več navijaške gneče.

0: Kanadski roker je bil tole, mi pa pred dogodki in odmevi še enkrat preverimo navijaški utrip na Možjanci, kamor se bodo kmalo povzpele kolesarke. Uroš Volk je še vedno na tej ključni točki trase. Uroš?
1: Ja, zdravo, nekateri najboljši položaji, tisti povsem blizu trase, pa da se lahko usedeš, so zasedeni, še vedno pa tu dobrih recimo 200 gledalcev, ni jih veliko več prišlo, nekateri še prihajajo tudi s kolesi, dokler je to možno. Ko smo se peljali sem gor, so dejali, da so se nekateri na teh dirkah mlajših kategorij včeraj in danes vozili tudi v času dirke same, verjetno so se umaknili, ko je karavana šla mimo, ampak skratka, zaenkrat kulturno, lepo pričakovanje ženske kolesarske karavane, da se prvič povzpne na Možjanco, mi pa prisluhnimo še dvema vtisoma z vrha.
2: Ja, sem smo prišli z avti do preddvora, pa tule smo se pa s kolesi pripeljali. Normalno, zato smo prišli, z danes in za jutri. Naj zmaga, najboljša. Upamo, da bo naša, sam verjetno ne bo, ampak ja, verjetno bo veliko navijačev, ker Roglič bo tu, pa Luka ima zadnjo, ne? Pa upamo na najboljše.
3: Okay, tell me, where did you come from today?
4: We go today. We stayed here the Tuesday afternoon, arrived here and stayed in the come back in Italy Monday morning and we are 16 people.
3: Wow.
4: We 16 people is the Puma fan club. Is a fan club believing in Lake Maggiore, in Lake Maggiore in Italy, and where you live is the professional cyclist Alessandro Covi. Together, and in the race is together with Tadej Pogacar, 5 years with Pogacar in UAE, Tadej Pogacar.
1: Alessandra Covija v italijanski reprezentanci sicer ni, omenjal ga je pravkar slišani navijač, sicer pa Alessandro Covi letos kolesaril za Jayco Alulo skupaj z Luko Mezgecem, tako da je kolikor toliko tesno povezan s slovenskimi kolesarji, vsi v pričakovanju torej ženske karavane in tudi jutrišnjega dne, ko bo tu, verjamem, da še posebej živahno.
0: Kišenčurja se za zdaj in tudi z Možjance poslavljamo, boj za evropski naslov pa se bo zaostril v nadaljevanju, zato je vabljeni, da ostanete v naši družbi tudi po 16, ko bomo na Valu 202 pospremili razplet ženske dirke na evropskem prvenstvu.

0: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
1: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
2: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam D.O.O.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Volivke in volivce čaka pestra jesen. Politično dogajanje je zaznamovalo tudi današnji dan. Stranka NSI je na kongresu potrdila programsko izjavo. Vizija Slovenije mora po besedah predsednika Jerneja Vrtovca temeljiti na vrednotah, kot sta domoljubje in družina. SD je medtem prenovila statut. Predsednik Matjaž Han je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Pred lokalnimi volitvami je potekal tudi kongres stranke Ljubljana smo vsi, katere nosilni imeni sta so predsednik Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: Ko pilot Fly Dubaja osumljen načrtovanja terorističnega dejanja, pri dolgotrajni oskrbi začela veljati možnost poračuna za nazaj. Akademski pevski zbor Tone Tomšič praznuje 100 let delovanja. Nadaljevalo se bo večinoma jasno vreme.
1: Z vami sva Miha Zor in Sara Lutrič. Kampanji pred referendumi in lokalnimi volitvami sta v polnem razmahu. Vsebinsko in programsko sta svoje delo na kongresih danes prevetrili stranki Nova Slovenija in Socialni demokrati. Programski kongres je imela tudi stranka Ljubljana za vse, ki se je, kot kaže, začrtala širše cilje od lokalnih volitev. Več Katja Arhar.
3: V Novi Sloveniji so na programskem kongresu zarisali vizijo Slovenije do leta 2030, ki mora temeljiti na vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je ob tem podaril pomen enotne desnice.
4: Ugrabljeno državo, ugrabljeno domovino, ugrabljene vrednote in ugrabljene institucije si bomo tekom naše desno-sredinske vlade vzeli nazaj.
3: Če je kongres Nove Slovenije potekal na krilih uspeha na volitvah in ostrejše retorike, pa so socialni demokrati v luči padca podpore kongresu Murski Soboti izkoristili za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka v prihodnje. Predsednik stranke Matjaž Han je kot eno od osnov socialne demokracije in razvoja Slovenije izpostavil šolstvo.
5: Vemo, da je treba kako stvar v sistemu spremeniti. Vemo, da je potrebno učiteljicam in učiteljam vrniti dostojanstvo in to, kar so včasih bili. Ampak vendar mora te zadeve sprejemati stroka.
3: Tako v NSI kot v SD so kongresi izkoristili za poziv k sodelovanju na prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Naslednje se polna zarečenega kruha v umiku iz politike podajata Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, ki so predsedujeta novi stranki Ljubljana smo vsi. Ta je imela danes programski kongres, na katerem je Klakočar Zupančič napovedala tudi strankine bolj ambiciozne načrte.
6: Izzivi, ki so pred nami, so kar precejšnji. In sicer najprej na lokalni ravni in potem tudi malo širše na državni ravni. Kajti danes to, kar gledamo, je precej zaskrbljujoče.
3: Prvi test za politiko bo prihodnjo nedeljo, ko bodo volivke in volivci odločali na treh posvetovalnih in enem zakonodajnem referendumu. 15. novembra bo na vrsti prvi krog lokalnih volitev, v prihodnjih mesecih pa bo izveden še zakonodajni referendum o interventnem zakonu.
1: V politiki se torej nadaljuje dinamično dogajanje. Ker se politični spopad vse pogosteje seli na družbena omrežja, politologi opozarjajo na algoritme in njihov vpliv na politiko in družbo. Algoritmi namreč nagrajujejo konflikt in čustvene odzive, zato politika postaja vse bolj dramatična, njeno delovanje pa vse bolj podobno permanentni kampanji. Hkrati so težave, s katerimi se soočajo države, tudi Slovenija, od javnih financ, zdravstva in šolstva do varnosti, vse bolj kompleksne, politični odgovori na nje pa so pogosto poenostavljeni ali jih sploh ni. Podrobna je Nataša Mulec.
7: Politika prek družbenih omrežij ne tekmuje več le za glasove volivcev, temveč tudi za njihovo pozornost. Tempo narekujejo algoritmi in to po besedah politologa z Ljubljanske fakultete za družbene vede Tomaža Deželana ustvarja stanje permanentne kampanje. Politične akterje namreč sili v nenehno animiranje in mobiliziranje volivcev. Pri tem pa pomembno vlogo igra tudi politika ustvarjanja permanentnih kriz.
8: Algoritmi želijo krize. Algoritmi želijo spektakel, ne? In kriza je spektakel.
7: Družbena omrežja pa ne spreminjajo le načina, kako se politiki vedejo in komunicirajo z javnostjo, ampak tudi politično kulturo.
8: Gre predvsem tudi za vprašanje vrednot, stališč, tudi političnega stila, kaj je sprejemljivo in kaj ni, in ne nazadnje potem tudi samo vedenje.
7: Politolog Tomaž Deželan opozarja tudi na posledice, ki utegnejo spremeniti družbo.
8: Ko je do nedavno nesprejemljivo ravnanje oziroma delovanje postalo danes sprejemljivo oziroma, če želite, mainstream. Radikalno je postalo mainstream in obratno.
7: Prav zato, ker imajo družbena omrežja velik vpliv na javno mnenje in ker se njihovi učinki ne ustavijo pri politični komunikaciji, so vse glasnejši tudi pozivi k njihovi regulaciji. Toda vprašanje regulacije po Deželanovem mnenju ni mogoče preprosto umestiti na levo ali desno.
8: Gre predvsem za boj med akteri, ki največ dobijo z naslavljanjem tega anti-establishmentskega sentimenta in trenutno bi lahko dejali, da skrajnosti ne zagovarjajo regulacije.
7: Za vsem, kar opazujemo v političnih spopadih, pa je še eno skrb vzbujajoče opažanje. Kompleksnost težav, s katerimi se soočajo države, raste hitreje od sposobnosti politike, da nanje odgovori.
1: Ko pilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, so po sredinem incidentu na letu iz Dubaja v Tel Aviv sporočili Združeni arabski emirati, ki vodijo preiskavo.
2: Preiskava je pokazala, da je omanski kopilot napadel pilota s sekiro, ki je del opreme za nujne primere in skušal prevzeti nadzor nad letalom. Mediji medtem poročajo, da kopilot zaradi skrajnih stališč v Omanu ni imel dovoljenja za letenje. Lani so ga iz nacionalnega letalskega prevoznika odpustili.
1: Stopnjevanje spopadov v Jemnu je po propadu premirja doseglo vrelišče, posledice pa že močno pretresajo svetovni naftni trg. Uporniški hutijevci o podpori Irana izvajajo silovito ofenzivo proti vladnima utrdbama Marib in Taiz. Jemenska vlada je zato razglasila splošno vojaško mobilizacijo. Konflikt se nevarno širi v regijo, saj so hutijevci z raketami napadli saudsko naftno infrastrukturo družbe Aramco in prevzeli nadzor nad strateško ožino Bab al-Mandab. Poroča Karmen Švegel.
9: Saudska Arabija krepi napade na Jemen in naj bi celo načrtovala obsežno kopensko ofenzivo v sodelovanju z jemensko vladno vojsko. Glavni cilj te operacije je potisniti proiransko gibanje stran od strateško ključnih območij na obali Rdečega morja. Sodelovalo naj bi kar 100 tisoč jemenskih vojakov, ki jih usmerja in opremlja Rijad. Saudska bojna letala so sicer izvedla silovite napade na prestolnico Sano, ki je pod nadzorom hutijevcev. Tarče so bili vojaški položaji na gorskih območjih. Rijad je po propadu premirja sprožil obsežno ofenzivo, s katero skuša zaustaviti silovito napredovanje hutijevcev. Ti v podpori Irana prodirajo proti ključnim vladnim utrdbam in z raketami že neposredno ogrožajo saudsko naftno infrastrukturo družbe Aramco. De facto nadzorujejo tudi pot skozi Bab al-Mandeb, ker ta ožina predstavlja ključno alternativno pot za saudsko nafto ob zaprtem Hormuzu, so ogrožene svetovne dobavne poti, zaradi česar so cene svetovne nafte poskočile nad $105 za soček, a je trg hitro pomiril septembrski skok izvoza nafte, ki je dosegal do 12,8 milijona sočkov na dan. To pa še ne pomeni, da je kriza mimo, temveč da zalivske države izkoriščajo vse svoje zadnje logistične rezerve. Medtem Jemnu grozi popoln zlom zdravstvenega sistema, več kot 12 milijonom otrok pa akutna podhranjenost. Tisoči civilistov pred nasiljem zdaj panično bežijo z lesenimi čolni čez morje v nasprotno smer proti afriškemu rogu, kjer sosednji Džibuti in Somalija že pospešeno pripravljata begunska taborišča za sprejem novih prebežnikov.
2: Rusko zunanje ministrstvo je tuje diplomate in državljane pozvalo naj zapustijo Kijev. Ob tem jih je tudi opozorilo pred novimi množičnimi napadi na ukrajinsko prestolnico. Kot navajajo, so jih predtem enkrat že opozorili in pozvali naj se vzdržijo obiskovanja napadene države. V Moskvi dodajajo, da se tisti, ki opozoril ne upoštevajo, zavestno izpostavljajo smrtni nevarnosti.
1: V Nemčiji praznujejo dan enotnosti. Pred 36 leti je Nemška demokratična republika postala del Zvezne republike Nemčije. 40 let trajajoča hladnovojna delitev države na vzhod in zahod je bila tako končana. Slovesnosti o prazniku potekajo v Bremnu na zahodu države, nevladne organizacije po državi pa so opoldne s človeško verigo v različnih krajih opozorile zlasti na pomen varovanja okolja. Iz Berlina Maja Derčar.
10: 3. oktober 1990, dan ponovne nemške združitve, je prišel manj kot leto dni po padcu berlinskega zidu. Toda za številne prebivalce vzhoda se je začela gospodarska kalvarija. Dve leti pozneje jih je le še 17% opravljalo isti poklic kot v letu padca berlinskega zidu. Frustracije so prisotne tudi generacijo pozneje. Med gospodarsko in sodniško elito v državi praktično ni ljudi, ki so odraščali na vzhodu, kjer se počutijo kot drugorazredni državljani, nihče jih ne predstavlja. Predsednik države Frank-Walter Steinmeier je na slovesnosti v Bremnu pred zbranim političnim vrhom dejal. V četrtem desetletju od ponovne združitve je ta pomanjkljivost resna. Toda ni prepozno, da to spremenimo. Storimo to. Veliko je pobud, da bi pri imenovanju na vodilne položaje v državnih institucijah in sodstvu uvedli kvote, ki bi zagotavljale enakomernejšo zastopanost ljudi iz vzhoda in zahoda države. Na vzhodu na regionalnih volitvah zmagujeta skrajni desnica in levica. Vladna črno-rdeča koalicija, tudi sama neenotna glede usmeritev in reform, uživa le še 10% zaupanje. Kje je enotnost? Na pobudo 120 organizacij, pretežno okoljskih, pa tudi cerkva, sindikatov in organizacij za ohranjanje demokracije, so ljudje v okrog 100 krajih točno opoldne sklenili človeško verigo. Pred kanclerjevo palačo v Berlinu so za RTV Slovenija povedali. Želim si miru za vse, prepoved delovanja vseh skrajno desnih strank, takojšnjo zaščito živali in zaščito podnebja. Mislim, da skrb glede političnih razmer trenutno združuje tako vzhod kot zahod. Najbolj izražen strah je tisti pred izgubo življenjskega standarda in pred sejanjem sovraštva, s katerim se izgublja pred 36 leti priborjena enotnost.
0: Dogodki in odmevi.
1: Z oktobrom so začele veljati novosti interventnega zakona za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon med drugim uvaja možnost poračuna za nazaj v obliki dobropisa za tiste, ki so bili od decembra lani zaradi daljših postopkov odločanja postavljeni v manj ugoden položaj. Svojci, ki so odplačevali za upravičenca, ki je že umrl, do povračila ne bodo upravičeni. Več Lucija Dimnik Rikič.
11: Stanovalci domov za starejše, ki so bili v dom sprejeti še po starem sistemu, ne bodo prevedeni avtomatično. Na CSD morajo oddati vlogo, na podlagi katere bodo razvrščeni v neko kategorijo dolgotrajne oskrbe, pojasnjuje državni sekretar na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve Andrej Štesel.
12: To lahko traja tudi nekaj mesecev, ampak vendarle ne glede na to, bodo pa finančno izenačeni, kot da bi že bili v dolgotrajni oskrbi. Se pravi, bodo plačevali toliko kot njihovi vrstniki, s katerimi živijo in plačujejo nastanitev in prehrano.
11: Stanovalci domov, ki so uporabljali storitve še po zakonu o socialnem varstvu, bodo dobili tudi poračun za nazaj. Ali bodo do povračila upravičeni tudi svojci, ki so doplačevali za starostnika, ki pa je že preminil? Andrej Štesel pravi, da je do povračila upravičen uporabnik storitev.
12: Ta presečni datum, kdor lahko uveljavlja, je tisti, ki je na dan uveljavitve zakona bil koristnik pravice po zakonu o socialnem varstvu. Konkretno, če je nekdo bil koristnik pravice recimo od januarja do maja, tisti seveda ni upravičen, ker ne more dobiti te pravice, ker ga več ni v domu.
11: Direktor zavoda Pristan Martin Kopatin zagotavlja, da se bodo na novosti pripravili.
13: Pričakujemo še dodatna navodila ministrstva, na kakšen način naj to izvedemo. V zakonu je sicer precej natančno napisano, ampak izvedbeni del je še vedno pomemben, tudi zato, da bomo vsi domovi v Sloveniji na enak način to izračunavali, da ne je prihajalo do kakršnihkoli neenakosti.
11: Za zaposlene v sistemu dolgotrajne oskrbe in pri pomoči družini na domu se po novem uvaja dodatek v višini 300 evrov bruto mesečno, ki pa je le začasen ukrep. Martin Kopatin.
13: Ta trenutek je po mojem mnenju še prezgodaj, da bi lahko ocenjevali, ali so učinki oziroma ali bodo učinki. Pričakujemo, da bodo, verjetno ne dovoljšni.
11: Za učinkovito izvajanje dolgotrajne oskrbe bo poleg sistemskih sprememb v prihodnje treba vzpostaviti še informacijski sistem, ki bo pohitril postopke na centrih za socialno delo.
1: V domovih za starejše že nekaj let primanjkuje kadra, enaka težava se omenja tudi v povezavi z dolgotrajno oskrbo. Kot pomočniki bi lahko po nekaterih napovedih do leta 2030 že vskočili roboti, kako bi jih sprejeli starejši?
14: Moje ime je Franci in sem pogovorni asistent v robotu Unitri GN.
15: Zelo podpiram informacijske zadeve, kar je novega, robotiko, avtomatiko, vse to.
16: A mi daš roko, prosim?
14: Nudim roko.
17: Zelo hladno, nečloveško.
18: A tudi, če bi bila roka ogrevana?
17: Tudi bližina, človek je nekaj drugega kot pa kovina. Ne?
19: Sem v domu starejših prostovoljka in to vsakodnevno spremljam. In mislim, da bojo siguran kmalo roboti.
15: Raj bi videl, da bi bil človek. Jaz vidim tam, ko grem na dopust v Portorož, v hotele že roboti vozijo po posodo, pa to, pa ono, vse delajo, ne?
1: Roboti torej niso več znanstvena fantastika, že več let nam denimo koristijo avtomobilski industriji, kmetijstvu in kirurgiji. V zadnjem času pa lahko spremljamo tudi hiter razvoj humanoidnih robotov, ki bi lahko v prihodnjih letih postali pomočniki. Zato jih že več let urijo tudi v socialnih veščinah in čustveni inteligenci. Več Luka Pogačnik.
20: Robot Franci je star 5 let, rojen je na Kitajskem in govori slovensko. V Slovenijo ga je pripeljalo podjetje Planet. Direktor Marko Femc pove, da je njegova naloga, da se druži z ljudmi.
21: In pa zmanjšuje strah. Ugotovili smo, da je...
20: Da je njegova naloga, da se druži z ljudmi.
21: In pa zmanjšuje strah. Ugotovili smo, da je strah ljudi

0: vrata. Znam pa odgovarjati na vprašanja, se premikati in izvajati različne geste.
1: Tudi pri napovedovanju, kdaj bi to lahko znal, je skromen. Dodaja pa, da bi roboti v prihodnosti lahko delali družbo starejšim in skrbeli za njihovo varnost. To se bo tudi nekoč gotovo zgodilo, meni Jana Mali z Fakultete za socialno delo. Vprašanje pa je...
2: Za katera dela, za katera upravila bi robot bil primeren, v kakšnih situacijah in kako bi dejansko se spremenila kultura v skrbe.
1: Če bi roboti nadomestili nekatera opravila, bi imeli zaposleni v domovih za starejše po njenih besedah več časa za človeško bližino in pogovor. Marko Munih z Fakultete za elektrotehniko dodaja, da so roboti dragi, stanejo vsaj 35 000 evrov in energetsko potratni. Poleg tega ima napaka v delovanju robota drugačno težo kot napaka pri velikih jezikovnih modelih.
3: Laž, slaba trditev pri ChatGPT-ju ali pri čemerkoli je pač... nekaj na zaslonu. Medtem ko pri robotu bo pa to fizični dogodek.
1: Podobno kot vsaka pametna naprava pa robot, če je priklopljen na internet, ne more zagotoviti zasebnosti in kibernetske varnosti.
4: Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani zaznamuje stoletnico delovanja. Praznovali jo bodo nocoj ob 7. slavnostnim koncertom v Galusovi dvorani Cankarjevega doma in v neposrednem prenosu na programu ARS, prispevek Brigite Rovšek.
5: Ne le, da APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani 100 let bogati koncertne programe, temveč je tudi njihov svetilnik. In kot je primerno za pomembnega slavljenca, bo veliko tudi slavje.
6: Ne vem, če se je APZ že kdaj lotil take vrste prireditve, ker to ni samo klasičen zborovski koncert, v tem smislu, da ni samo zborovsko petje, ampak so še scenski vložki noter in to bo res en omaž stoletni zgodovini APZ-a.
5: Pravi predsednik zbora Aleksander Čuk Krivh. Dirigentka Rahela Durič pa dodaja, da je zamisel zorela kar 4 leta, vodilna tema pa je...
7: Lipa kot simbol slovenstva in tudi na nek način simbol APZ-a, ker naša himna je, pesem Lipa zelenela je, bo v bistvu osrednji element tega koncerta. Potem pa sem razmišljala, da bi bilo zelo lepo pač res združiti mogoče vse te generacije APZ-a, ki so prepevale, da ni samo naš koncert, ampak da človek, ki mogoče prvič pride na ta koncert, začuti to linijo genoma za nami na nek način, ki je res ogromna in se mi zdi, da človek more to videti, da lahko začuti, kaj to pomeni ta tradicija in kaj pomeni to tradicijo peljati prvič, peljati naprej, drugič pa tudi jo na novo ustvarjati na nek način.
5: Dogodek režira Jasmin Kovic, povezovala bosta Ajda Soklar in Igor Velše, na odru pa bo tudi akademska folklorna skupina France Marold.
4: Sledijo še športne minute. Na domačem evropskem prvenstvu v kolesarstvu se na cestni dirki merijo članice. Slovenska nogometna reprezentanca pa želi nocoj na 3. tekmi Lige narodov v Švici popraviti vtis po lanskem kvalifikacijskem porazu s 3-0. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in prijetno popoldne.
8: Poteka drugi dan evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Po dopoldanski tekmi mladincev se sedaj merijo kolesarke v elitni kategoriji. Z prizorišča Igor Tominec.
9: Kolesarke so vstopile na zadnja 2 zaključna kroga v okolici Šenčurja in imamo še vedno v dirki 2 ubežni kolesarki, Belgijko Margot van Pachtenbeke in Avstrijko Karino Šremf. Toda ti dve imata samo še slabih 40 sekund prednosti pred glavnino, v kateri ritem narekujejo Nizozemke za svojo kapetanko, ki je bila nedavno okronana za svetovno prvakinjo Demi Vollering. Poleg tega pa smo videli v spredju tudi francoske drese, kot kaže ima tudi francoska reprezentanca danes velike cilje na tej ženski elitni preizkušnji. Do konca je še dobrih 42 km. Kolesarke so doslej prvih približno 90 km odpeljale predvsem po ravnini. Čez nekaj kilometrov pa sledi prvi od dveh vzponov na Možjanco na današnji preizkušnji. Gre za vzpon dobra 2 km z 10-odstotnim naklonom, tako da bo brez dvoma ta del proge tudi danes naredil

0: odločilno selekcijo za medalje evropskega prvenstva. Za zdaj torej dve kolesarki še spredaj in nizozemska vrsta, ki meri na naslov, narekuje ritem v glavnini. Videli pa smo ob prehodu ciljne črte tule v Šenčurju, ko so kolesarke zavile torej na zadnja dva kroga. V ospredju tudi še dva slovenska dresa, Špela Kern in Nika Bobnar, sta še povsem blizu čela glavnine in ko prihajajo na najtežji del trase, torej še v igri za visoke uvrstitve. Kako pa se bo tole razpletalo naprej in končalo, bomo poročali v popoldanskem delu na Valu 202.
1: Slovenska nogometna reprezentanca gostuje v Švici, kjer se bo s tamkajšnjo izbrano vrsto pomirila v tretjem krogu B lige narodov. Na tekmo z vodilno ekipo naše skupine in redno udeleženko velikih tekmovanj se Slovenija podaja z remijem proti Škotski in zmago proti Severni Makedoniji.
2: Bolj kot Slovenijo se Švicari zadnje dni ukvarjajo z afero o ponarejanju oziroma izdajanju lažnih potrdil za cepljenje proti COVID-19, ki je stresla tukajšnjo športno javnost. V domačem taboru bosta za voljo nemoralnega početja tokrat manjkala Granit Džaka in Bril Embolo, a Švicari tudi brez njih blestijo. Obe prvi tekmi Lige narodov so dobili 3-0, s takšnim izidom pa v kvalifikacijah za zadnje svetovno prvenstvo prejšnjo jesen v Bazlu odpravili tudi Slovenijo. Selektor Boštjan Cesar je doma pustil poškodovana Šporarja in Verbiča, iz 23-erice igralcev pa bo moral izluščiti najbolj razpoložene za veliko nocojšnjega teka brez žoge. Selektor Cesar si želi, da bi bili Slovenci čim manj v obrambni tretjini igrišča.
3: Ko bomo trpeli, mora trpeti cela ekipa, ne samo obramba. To, kar bi bilo všeč v teh zadnjih dveh tekmah, ta kompaktnost med napadalcem in obrambnimi igralci. Si želim tudi več zadržanja žoge v spredaj, da pridemo gor, ker če bomo bili stalno konstantno pod pritiskom, ne bo dobro.
2: Tekma Švica-Slovenija v Lucernu, odkoder poroča Marko Cirman, se bo začela ob 20:45. S pogostimi oglašanji jo bomo spremljali na Valu 202.
1: Slovenski namiznoteniški igralec Deni Kožul je izgubil v odločilnem tretjem krogu kvalifikacij za nastop na glavnem turnirju svetovne serije v Pekingu. S 3-1 ga je premagal Slovak Lubomir Pištej. Sedaj upa, da se bo v glavni žreb uvrstil kot srečni poraženec. 12. igralec sveta Darko Jurgič je na glavni turnir, ki se bo začel jutri, uvrščen neposredno kot 10. nosilec. Najboljša Slovenca bo sta uvodni dvoboj med dvojicami v ponedeljek odigrala s Čilencema Nikolasom Burgosom in Gustavom Gomezom. Na svetovnem prvenstvu judu, ki se jutri začenja v Bakuju, tudi 8 slovenskih nastopov. Prvi dan bo na blazine stopil David Štarkel, ki je prejšnji mesec na tekmi svetovnega pokala v Budimpešti prvič stopil na zmagovalni oder.
4: Da bi rekel, da sem jaz zdaj zaradi tega, kaj je boljši, ne, mogoče psihično hočem še zagotovo z takih uspehov. Na teh Grand Prix sem prišel do 7-5 mest, sem posegal sicer do medalje, ne, ampak tu sem bil, krok sem se vrtel. Zadnjo leto sem začel malo delati tudi na psihi in mislim, da se to pozna.
1: V slovenski odpravi je med nosilkami le Metka Lobnik. Žreb je bil neugoden za Kajo Kajzer Žabkar, saj je v njeni kategoriji čaka tudi Francozinja Clarisse Agbenenju, ki se na blazine vrača po drugem porodu.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Miha Zor, tonski mojster Boštjan Repanšek.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: Napoved in obeti za Slovenijo. Popoldne bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, v morju okoli 10, najvišje dnevne od 19 do 24. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje pri vrhu nad Želimljami. Na cesti Radlje-Radljski prelaz je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cestah Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Okvarjeni vozili ovirata promet na Gorenjski avtocesti med Kosezami in Šentvidom proti Kranju ter na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi. Danes in jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasne pourne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Crklje na Gorenjskem, Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest: Šenčur, Olševek, Možjanca, Štefanija Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur. 15 in 57 minut je ura.
7: Iz ljubljanskega studija pa smo spet nazaj v terenskem v Šenčurju, kjer se bo končala dirka evropskega prvenstva v kolesarstvu za članice. Do cilja je še slabih 40 km in zato, da ne bi česa zamudili, najprej k vašemu glasbenemu izboru.
8: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, besede Alter Reis in Silencio U2.
1: Za glasbo bo v nadaljevanju skrbel Gašper Tur, ki je zamenjal Jerneja Veneta, to pa je tudi edina menjava, ki smo jo opravili v Šenčurju v tem času. Tonski mojster je torej še naprej Lovro Štanta, pred mikrofonom sem Marko Polak, besedo pa kar takoj predajam Igorju Tumincu, ki spremlja dogajanje na trasi ženske dirke.
2: Kolesarke so prvič na Možjanci in zdaj se je že oblikoval vrstni red tistih tekmovalk, ki jih pričakujemo tudi na zmagovalnem odru v zaključku. Švicarska veteranka Marlene Reusser, ki je postala pred nekaj dnevi svetovna prvakinja v vožnji na čas, je na čelu tega vzpona, čeprav smo slišali danes že v našem programu, da je na startu povedala, da ne bi izbrala takšne trase, ampak imela je vsaj v prvem prehodu Možjance zelo močne noge. Potem pa Poljakinja Kasia Nevjadoma, pa Nizozemka Demi Vollering, ki ima še eno moštveno ekipno pomočnico, pak Peterse, pa tudi vidimo kar nekaj nemških dresov je v ospredju vodilna skupina kolesark, pa zdaj le šteje, mislim, da je še 8 kolesark v vodilni skupini po prvem vzponu na Možjanco in po vsem spredaj se vozi trenutno svetovna podprvakinja Poljakinja Kasia Nevjadoma. Slovenk ni več po vsem vodilni skupini, je pa bila najbližje čelu dirke Špela Kern na tem prvem vzponu, vendar v tem trenutku ne vidimo, koliko si je nabrala zaostanka pred vrhom vzpona in v kateri skupini zasledovalni je. 35 km je še do konca te dirke, Marlene Reusser pa najbolj aktivna v tej fazi dirke na tisti planoti proti Štefanji gori in si je zdaj ustvarila celo kakšnih 30-40 metrov pred ostalimi favoritinjami. Toda je še veliko kilometrov do cilja.
1: K Igorju Tomincu se še vrnemo v terenskem studiu Vala 202, ki je tik pod zmagovalnim odrom, pa se nam je pridružil športni direktor naše profesionalne ženske kolesarske ekipe Gorazd Penko. Lepo pozdravljeni v našem terenskem studiu. Precej merna dirka po pričakovanjih na samem začetku, se pa ta napetost zdaj stopnjuje. Iz italijanskega tabora smo še pred startom uspeli izvedeti, da se da veliko pridobiti na tem vzponu, predvsem pa, to je poudarila Eliza Longo Borghini, da je težko nadoknaditi izgubljeno na spustu. Kaj lahko pričakujemo v nadaljevanju v teh 30 kilometrih?
3: Nekako so Nizozemke načrtovano pustili nek manjši beg, ki seveda ni bil nevaren za samo vrstitev na koncu dirke. Konkurenca je pa tudi pričitala neko namero nizozemske ekipe, zato je bil brutalen tempo na klanc, zato da so se lahko nekako tresle najnevarnejše tekmovalke v šprintu v Vibes, če bi do šprinta neke večje skupine prišlo, kajti praktično ostale konkurence omenjena nima na današnji dirki. Vemo pa, da je klanc tako težak, da lahko naredi neko selekcijo, niso pa seveda to neke minutne selekcije in seveda sedaj interes Folleringove in pa njene kolegice iz ekipe ni, da bi narekovali tempo, kajti lahko se priključi Vibes nazaj in bodo morali ostale tekmovalke pač zagristi v diktiranje tempa, če bodo jasno hotele, da se Vibes ne vrne. To je pa seveda voda na mlin Folleringovi, ki je tako nekako daleč najmočnejša v letošnji sezoni in ima ob takem razpletu tudi veliko možnosti, da se v naslednjem krogu otrese kar veliko tekmovalk, ki so trenutno v vodilni skupini, ni pa tako slaba tudi ne v samih zaključnih šprintih.
1: Veliko smo napovedovali, da so srednje favoritinje, torej Nizozemke in Italijanke, ki imajo zares močna tabora. Je morda kakšna skrita, tiha adutinja še iz kakšnega drugega tabora? Jo vidite morda?
3: Pa za mene, ja, seveda so tu Nemke, ki so tudi prisotne v skupini in pa seveda tudi Poljakinja Vlodarčih, če bo uspela priti do vodilnih, ki je izredno hitra tudi v šprintu, gre za izredno mlado tekmovalko in odvisno pač, kako bojo sedaj ta vodilna osmerica, ki je narekovala tempo, in vsekakor pa mislim, da se bo še katera tekmovalka tudi na spustu in potem do samega cilja priključila vodilni skupini. Je pa res, da imajo vse tiste glavne reprezentance svoje predstavnice v vodilni skupini.
1: Ob današnjem dogajanju bo še precej se zgodilo tu v Šenčurju in okolici do srede, ko se bo končalo to prvenstvo. Zanima me, če se bo to domače evropsko prvenstvo kaj poznalo po priljubljenosti med mladimi tekmovalkami, kakšne učinke, recimo, če tako vprašam, pričakujete?
3: Pa mislim, da verjetno prav veliko, ne, kajti priljubljenost kolesarstva v Sloveniji je že tako ali tako zaradi uspehov moških kolesarjev zelo velika. Upajmo, da se bo, predvsem pa upajmo, da se bodo za kolesarski šport v ženskem kolesarstvu zanimali večji talenti, kot jih imamo trenutno sedaj.
1: Če vas tako vprašam, bomo tudi v ženski konkurenci pri nas dočakali tako dobro tekmovalko, kot je dimo v moški, izjemni in nenadkriljivi Tadej Pogačar?
3: Ja, to je tudi moja želja, to sem že večkrat izjavil, da bi rad pred svojo pepelitvijo videl slovensko zmagovalko Tour de France. Trenutno je zadeva bolj črna, vendar v vsakem tunelu, v vsaki temi je na koncu svetloba. Tako tudi v tem studiju. In pač trenutno nekih tekmovalk, ki bi lahko visoko posegale v svetovnem vrhu, razen trenutno naše najboljše kolesarke Urške Žigart nimamo. Imamo pa zelo kvalitetne mlajše mladinke, ki so letos že konkretno opozorile nase v tujini. Tudi v Italiji zmagujejo dirke, na dirki po Flandriji so v bistvu naredile naše tekmovalke za mlajše mladinke tudi glavno selekcijo. Imeli smo dve tekmovalki uvrščeni čist pod vrhom, čeprav jim manjka še nekaj tistih lisičjih izkušenj na koncu v samih zaključkih dirke. Zanimivo pa je, da prihajajo iz tistih sredin, ki niso ravno velike, tako kot Novo mesto, Ljubljana in pa Kranj, kar je tudi vzpodbudno in mislim, da bodo ravno te tekmovalke prišle ponovno na neko raven, kot so bile pred njimi že, recimo, kot je sedaj Urška Žigart in pa pred njo tudi Evgenija Bujak, Polona Batagel in pa seveda Urša Pintar.
1: Goraz Penko, hvala lepa, ker ste se oglasili v našem studiu in srečno roko pri iskanju talentov, predvsem tudi v ženski konkurenci.
3: Hvala.
1: Slišali ste Gorazda Penka, ki se je oglasil pred nas, mi pa gremo spet na komentatorsko mesto k Igorju Tomincu, če nismo slučajno česa zamudili. Igor?
2: Iste kolesarke še krojijo čelo dirke, samo da so zdaj na spustu, zelo hitro seveda zbile kar precej kilometrov in so samo še 31 kilometrov oddaljene od cilja. Poljakinja Kasia Nevjadoma je najbolj aktivna v teh trenutkih in se je odločila, da bo na čelu, da je to zanjo najbolje, najbolj varno. In preostala šesterica ji sledi, kajti vodilna skupina je oblikovana iz sedmih kolesark v tem trenutku. Imamo podatek, da jim prve zasledovalke sledijo samo z 10 sekundami zaostanka, vendar pa ni ta trenutek podatka, katere kolesarke so v tej prvi zasledovalni skupini. Tudi še vedno nismo videli, kje je Špela Kern, ki je od slovenskih kolesark na dirki najboljša hribolaska, če temu tako rečem. In zdaj vidimo na našem zaslonu, na monitorju, da se še štiri kolesarke bližajo iz ozadja, vendar žal ni nobenega zelenega dresa med njimi. Tako da tale sedmerica, v kateri zdaj, ko so spet prišle na nekoliko bolj raven del, zdaj gredo proti vasi Grad. To je ta vas, kjer se je leta 2020 v covidnem času začel vzpon proti Krvavcu oziroma proti Ambrožu pod Krvavcem, kjer sta se v sloviti bitki udarila naša asa Primož Roglič in Tadej Pogačar. Tam so torej zdaj te kolesarke, to da seveda ne zavijajo tam na klanec, pač pa se spustijo še nekoliko dol proti vasi Dvorje, kjer se zavije desno in potem na dolgo ravnino proti Šenčurju, kjer igra tudi veter svojo vlogo. Marlen Reusser je spet na čelu, Nevjadoma tudi zelo aktivna Poljakinja, ki se je morala na svetovnem prvenstvu v ciljnem sprintu zadovoljiti srebrom, ko jo je odsprintala prvakinja Demi Vollering, še pet drugih kolesarke zraven. Demi Vollering ima ekipno pomočnico v Pok Peterse, Italijanka Elisa Longo Borghini je zraven, kot vedno, ko se odloča v medaljah na velikih tekmovanjih, pa še francoski adut Gilles Berthe in mlada Nemka Antonia Niedermayer, ki je eno od odkritij letošnje sezone, saj se je res sjajno odrezala najprej na kolesarski dirki po Italiji in zatem še na ženskem francoskem turu. Tista četverica, ki lovi iz ozadja, se še ni priključila, še je nekaj sekund razlike in še samo 28 km do zaključka te dirke. Zdaj se bodo kar vrstili napadi eden za drugim. In povečala, v tem trenutku se je povečala ta skupina, torej iz ozadja še več kolesark. Mislim, da zdaj vodilna skupina šteje 11 kolesark in vidimo nemški protinapad, kajti nekaj nemških dresov se je po klancu navzdol pripeljalo v ospredje, v pomoč Antoniji Niedermayer in zdaj le bo to močno pospešilo dogajanje za na čelu dirke v zaključnih kilometrih. Zdaj so že na ravnini proti gradu Strmol in potem nazaj proti Šenčurju, čez približno 5 km bodo spet na ciljni črti, to bo predzadnjič, potem pa jih čaka še zadnji 22 kilometrski krog.
1: Še se bo stopnjevala napetost in bomo spremljali, kako se bo skupina v vodstvu torej razrečila na drugem vzponu na Možjanco. Vse to izveste v nadaljevanju našega programa, iz glasbene malhe pa je naslednja Sejdencov skupine Wizard.

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu jazza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.
2: Nujna prometna informacija. Na Gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče pred priključkom Kranj zahod proti Ljubljani zaprt vozni pas. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na Primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani.

0: Daj le, bi bil lahko tudi navijaški vzklik na današnji kolesarski dirki članic za evropski naslov. Igor Tominec bo osvežil trenutno dogajanje.
1: Vstopile so vodilne kolesarke že v zadnji krog in se spet približujejo po ravnini vzponu na Možjanco, kjer se bodo karte spet premešale. Na zadnje so se premešale, ko je ob koncu spusta Štefan je gore priključilo še nekaj več kolesark vodilni skupini in potem sta se za protinapad odločili Nemka Franciska Koh in danska kolesarka Cecilie Utrup Ludvik, ki sta zdaj spredaj približno 15, morda 18 sekund imata prednosti pred večjo skupino 18 kolesark, v kateri pa so spet močno združeni oranžni dresi nizozemske reprezentance s številnimi pomočnicami. Mislim, da kar 4 pomočnice v nizozemski vrsti so zdaj in narekujejo ritem za svojo kapetanko Demi Vollering, za eno prvih favoritin te preizkušnje. Morajo pa že po tej ravnini do Možjance ali pa potem na začetnih metrih vzpona izničiti tale beg dvojke, ki je v ospredju. Ni bilo še predzadnjič prek ciljne črte, kjer se že oglaša zvonček, vsem kolesarjem še nobenega slovenskega dresa, čeprav je zdaj minilo že minuta in 50 sekund, odkar so vodilne kolesarke prečkale ciljno črto in čakamo torej, katera se bo tule mimo naše komentatorske kabine prva zapeljala iz slovenskega tabora ob vstopu v zadnji krog, da nekako dobimo tudi pravo sliko, kje lahko pričakujemo najboljšo slovensko kolesarko danes uvrščeno ob koncu te preizkušnje. Torej, v vsakem primeru so že ob prvem poskusu na Možjanco nekako slovenske kolesarke nažalost izpadle iz boja za sam vrh in trenutno, ko je prek ciljne črte pred zadnjič 31 kolesark, Slovenke še ni zraven. Zdaj le pa se pelje prvi slovenski dres na drugem mestu v tej zasledovalni skupini, oziroma vse tri slovenske kolesarke sem videl zdajle, da so prečkale ciljno črto. Špela Keran je bila najprej med njimi, potem pa še Tjaša Sušnik in Nika Bobnar. Vse tri so v isti zasledovalni skupini, ki zaostaja 2 minuti 45 sekund. Takšen je torej položaj. Njihove uvrstitve so trenutno od 33. mesta naprej. Skratka, bližamo se spet vzponu na Možjanco, bližamo se novim razburljivim trenutkom za razplet te dirke.
0: Te seveda ujamemo v navalu 202, ob ciljni črti pa je tudi Miha Trošt, ki je spremljal dogajanje, ko je karavana pred zadnjič zapeljala skozi središče Šenčurja. Miha, kako glasno je bilo v ciljni ravnini?
2: Ja, precej živahno je bilo, ko so pred nekaj trenutki kolesarke zapeljale prek ciljne črte ter nadaljevale proti torej zaključku današnje preizkušnje. Veliko je jasno slovenskih zastav, teh pravzaprav največ med vsemi, ki sem jih opazil, pa tudi denimo poljska zastava, avstrijska, italijanskih je bilo kar nekaj, tudi danska zastava, zato bi lahko rekli, da je danes zbrana ne le smetana evropskih kolesark, ampak tudi navijačev iz vse Evrope, ki so si torej iz prve vrste prišli ogledati pravi kolesarski spektakel, ki ta konec tedna oziroma še v začetku naslednjega tedna poteka torej na slovenskih cestah. Verjamem, da bo še najbolj živahno, najbolj glasno tik torej ob koncu, ko bodo kolesarke še zadnjič prečkale ciljno črto in bodo navijači vse skupaj z glasnim navijanjem, z glasnimi napevi pospremili kolesarke do cilja, ko bomo torej videli, katera bo postala evropska prvakinja.
0: Komaj čakamo, še manj kot 20 km do cilja in precej manj do zadnjega vzpona na Možjanco.

0: Nisem jaz vzela tega denarja.
1: Lažeš.
0: Ne lažem.
1: Lažeš.
0: In veš, kaj mislim?
1: Da si vse to izvedla sama. Vstopila v trezor, pobrala denar, ga skrila, razmetala sefe. In zdaj čakaš, ne?
2: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20:00 na prvem programu Televizije Slovenija.

0: Na valu 202 spremljamo kolesarsko dirko Evropskega prvenstva v konkurenci članic. Igor Tominec, kako kaže na zadnjem vzponu na Možjanco, so že kaj bolj znani obrisi tistih v boju za odličja?
1: Ja, zaenkrat veliko bolj znani nizozemska osrednja pomočnica v reprezentanci Puk Pieterse, ki je nekako bolj kolesarka za enodnevne klasike kot za večetapne dirke, zdajle narekuje ritem in pripravlja teren kolegici Demi Vollering, svetovni prvakinji, za odločilni napad. Ali bo Demi Vollering se skušala še preostalih tekmic otresti že na vzponu ali pa potem na ravnini proti Štefani Gori? Poljakinja Kasia Nevyadoma Fini je edina, ki drži ritem dveh nizozemk in pravzaprav sploh še ni prišlo do situacije, ko bi se Vollering in Nevyadoma pomerili med seboj, tako kot sta se v zaključku nedavnega svetovnega prvenstva v Montrealu. V prvi zasledovalni skupini sta zdaj Italijanka Elisa Longo Borghini, tudi ona z medaljo iz Montreala, in pa mlada Nemka Antonija Niedermayer, ki je vedno boljša tudi na enodnevnih preizkušnjah. V letošnji sezoni se je predvsem dokazala na večetapnih dirkah, ko je bila drugo uvrščena v skupnem seštevku Gira d'Italia in četrto uvrščena na francoskem turu. Trojka v ospredju ima prednosti kakih 10 sekund pred potem Longo Borginijevo in Niedermayerjevo, potem pa še nekaj več zaostajajo še ena nizozemka Femke de Vries, švicarka Marlene Reusser in francozinja Juliette Berthe. Kot zaenkrat kaže, bo spet obračun za zlato medaljo, enako kot v Kanadi, med Demi Vollering in Kasia Nevyadomo. Zdaj napad, Demi Vollering še pred vrhom zadnjega vzpona na Možjanco in že ima kakšnih 20 metrov prednosti pred Kasia Nevyadomo. Ta nima tistega eksploziva v nogah zdaj, da bi lahko temu sledila, pač pa se lahko zdaj samo skupaj z drugo nizozemko, pak Peter se vozi kar nekaj metrov, zdaj zagotovo že kakšnih 70-80 metrov za Vollerinovo. Druga nizozemka, Peter se je zdaj samo postavila v zavetrje Poljakinje, seveda v odličnem taktičnem položaju je zdaj tudi druga nizozemka, ki bo morda se s pomočjo Poljakinje tudi prebila do medalje danes na evropskem prvenstvu. Že nekaj več pa zaostajata Longo Borghini iz italijanskega tabora in Antonija Niedermayer iz nemškega. Ali bodo te prve tri, ki so trenutno na trasi, pobrale tudi prve tri medalje, ali pa se bo predvsem Longo Borghini še vrnila? Italijanka ima vedno veliko življenj, lahko bi rekli, se nekako vedno znova vrne v ospredje na velikih dirkah in verjetno se lahko to zgodi tudi v nadaljevanju tega zadnjega kroga, kajti na vseh dosedanjih dirkah evropskega prvenstva smo videli, da vzpon na Možjanco potem še ni dokončno oblikoval vrstnega reda, da se je veliko potem še dogajalo zgoraj po planoti na izredno zavitem in valovitem terenu, ki je na srečo na novo preplasten, na novo asfaltiran, tako da kolesarke in kolesarji lahko vozijo na tistem tehničnem delu zelo agresivno, še bolj pa na spustu proti kabinski žičnici Krvavec, kajti gre za zelo strm spust, zelo tehničen in tam je najbolj dobrodošlo, da so obnovili asfaltno podlago oziroma na nekaterih sektorjih je celo povsem na novo, kajti dobršen del tega kroga je bil še pred letom dni makadamski tukaj na Gorenjskem. Torej, Demi Vollering se je odpeljala naprej in ima zdaj nekaj sekund prednosti pred Nevyadomo in Pieterse. In ta razlika je v tem trenutku približno 20 sekund. Proga po vrhu te planote je izredno zavita in valovita, tako da zasledovalki vodilne v dirki ne vidita v tem trenutku ni tiste psihološke prednosti, ko vidiš kolesarko pred sabo, ki jo loviš, potem je loviti lažje, ko enkrat takole si ustvariš nekaj sekund prednosti, te zasledovalke ne vidijo več in to je zdaj prednost in voda na mlin Demi Vollering, ki je ušla naprej in kot kaže, bo šla proti novemu naslovu evropske prvakinje. V elitni kategoriji, tako pri moških kot pri ženskah, je evropsko prvenstvo zadnjih 10 let, torej od leta 2016. In verjeli ali ne, v ženski konkurenci v elitni kategoriji so od 10 doslej izpeljanih prvenstev Nizozemke dobile kar 9 preizkušenj, 9 od 10, torej in kaže, da bo Vollering danes poskrbela za novo zvezdico in samo enkrat v tem zadnjem desetletju so Nizozemke predale naslov in sicer takrat v Italijo. Letos pa zaenkrat kaže, da bo Vollering kar ponovila lanski uspeh, kolesarka, ki je v letošnji sezoni na dirkah nosila dres evropske prvakinje, bo ta dres osvojila še enkrat, toda treba je seveda vedeti, da je v Montrealu osvojila tudi svetovni naslov, tako da jo bomo v naslednji sezoni na dirkah gledali v mavrični majici, kljub temu, če danes osvoji nov evropski naslov. Zdaj ima že 30 sekund prednosti pred prvima zasledovalkama. Zaenkrat se dirka razvija tako, da bi Nizozemska lahko osvojila celo 2 medalji na tej dirki, eno pa Poljakinja Njevja doma. Toda zdaj le vidimo, da se približuje ta iz ozadja. Eliza Longo-Borghini se bo vrnila v prvo zasledovalno skupino, tako kot sem prej predvideval. Vedno je to na teh dirkah nekako uspe in Eliza Longo-Borghini bo spet režirala zaključek dirke, vendar verjetno samo za srebrno kolajno. Vrnila se je tudi Nemka Antonija Niedermayer. Demi Vollering ima zdaj torej združene 4 zasledovalke, ki zaostajajo dobre pol minute, to pa je 12 kilometrov pred ciljem ženske elitne dirke na evropskem prvenstvu.

0: Z The Pretenders, slovito angleško zasedbo, ki je bila ustanovljena ob koncu 70-ih let prejšnjega stoletja, smo se vrnili v glasbeno preteklost. Na kolesarski dirki Evropskega prvenstva članic pa nas seveda zanima sedanjost, saj smo vse bliže zaključku dirke. Koliko kilometrov nas loči še od razglasitve najboljše trojice, pa bo povedal Igor Tominec.
1: Ja, kolesarska sedanjost pripada Nizozemki Demi Vollering, gre za žensko različico Tadeja Pogačarja, kajti v letošnji sezoni je Demi Vollering osvojila vse, kar se osvojiti da. Osvojila je najprej Giro, osvojila je potem Tour, osvojila je dve izredno pomembni klasiki, Liège-Bastogne-Liège in dirko po Flandriji, pa prejšnji teden svetovno prvenstvo v Kanadi in zdaj le se pelje na slovo evropske prvakinje naproti v Šenčurju. Ima še 5 km do cilja in dobrih 30 sekund prednosti. Po tistem napadu na Možjanci in po zgornjem delu vožnje po planoti proti Štefani Gori se njena razlika in prednost ne povečuje, več toda zasledovalke ne pridejo blizu. Tam nekako bi rekel dobro nagaja tudi druga nizozemska predstavnica v ospredju te dirke, pak Peter se vedno se vozi v zavetrju prve zasledovalke, ta zasledovalna skupina pa zdaj šteje 5 kolesark, tiste 4, ki sem jih prej že naštel, so se obogatile še za švicarko Marlene Reusser. Največ ritem narekujejo 3, Italijanka Elisa Longo Borghini, ki je tudi zdaj le na čelu 5 članske skupine, ki lovi Vollerengovo. Potem pa sodeluje tudi Reusser zelo veliko in pa Poljakinja Njevja Doma tudi, toda Poljakinja je nekoliko bolj lahko kategorna tekmovalka in nima na sami ravnini tistih vatov in tistega zavetrja niti ne nudi tekmovalkam zadaj. Tako da največ je zdaj na Italijanki in na Švicarki, da še skušata v zadnjih kilometrih se približati, morda ujeti 29-letno nizozemko, toda močno dvomim, da bi se to lahko zgodilo. Pol minute za zadnje 4 kilometre je zelo lepa prednost in če ne bo tehnične okvare, je Demi Vollering seveda dovolj močna tekmovalka, da tole varno pripelje do cilja. V zasledovalni skupini so torej Longo Borghini, Njevja Doma, Reusser, tudi Nemka Antonia Niedermayer in Nizozemka, ki seveda meša štrene, pak Peterse, ki nič ne pomaga pri narekovanju ritma, bo pa seveda skušala odsprintati to skupino v boju za preostali 2 medalji na ciljni črti v Šenčurju. Še pol minute zadaj je osamljena na trasi Francozinja Julie Berthe, ki torej kaže, da bo osvojila 7. mesto na tej dirki, in potem je, recimo temu, glavnina

0: ali pa največja skupina kolesark, ki šteje 12 kolesark in zaostaja minuto in pol. Med njimi pa denimo Danka Cecilia Utrop-Ludwig, ki je bila prej nekaj časa v begu, Nemka Franziska Koch, Francozinja Evita Muzik, pa še dve Švicarki, Ginja Kaluori, Noemi Rück in še dve nizozemski pomočnici, ki sicer nimata več vloge v tem zaključku dirke, sta pa veliko prispevali v prvi polovici današnje preizkušnje za to, da se je pripravil teren za napad Demi Vollering še 3 km do cilja in 29-letna nizozemka, ki kraljuje v svetovnem ženskem kolesarstvu, je zanesljivo na poti do nove zmage, do nove zlate medalje.
1: Eno kratko si bomo privoščili The Lemon Twigs, potem pa kaj kmalu razglasili najboljše na članski dirki, torej ženskih kolesark na domačem evropskem prvenstvu.

0: I just can't get over losing you je še ena tistih, o kateri smo se nadejali oziroma se spominjali slatih časov glasbe, mislim pa, da danes ne bomo govorili o poraženkah, temveč le o zmagovalkah. Igor Tominec bo za vse nas kaj kmalu razglasil najboljšo trojico na ženski dirki Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Igor, izvoli.
1: V zadnji kilometer je vstopila vodilna Demi Vollering, ki bo, kot kaže, Nizozemkam zagotovila 10. naslov evropske prvakinje v zadnjih 11. izvedbah ženskih elitnih dirk na evropskih prvenstvih. V Šenčurju so že tekmovalke, čaka jih še en oster desni zavoj in potem sprint proti ciljni črti. Za Demi Vollering bodo te zaključni metri v znamenju slavja, medtem ko se bo peterica njenih zasledovalk v ostrem sprintu pomerila za srebrno in bronasto medaljo. Demi Vollering že nekoliko zmanjšuje obrate, njena razlika se je razpolovila, toda še vedno ima 15 varnih sekund prednosti zadnjih 300 metrov pred ciljem. Zdaj je v tistem ostrem desnem zavoju, ko se kolesarke pripeljejo spet na glavno cesto tu v Šenčurju in se potem v središču kraja zapeljejo čez ciljno črto pri športni dvorani Nizozemka Demi Vollering, torej se bliža ciljni črti, gledalci že utarjajo po reklamnih napisih, vsi so že pripravili svoje telefone in snemajo prihod v cilj evropske prvakinje. Ubranila je naslov z lanskega evropskega prvenstva v Franciji in dodala nov uspeh v svojo zbirko rezultatov, tako kot je prejšnji teden osvojila naslov svetovne prvakinje v Kanadi. In potem v sprintu za preostali dve medalji je tudi do srebra prišla Nizozemka, Pak Peterse, ki je bila v zaključnem delu dirke v odličnem taktičnem položaju. Ves čas je lahko izkoriščala za veterje preostalih zasledovalk, ki so morale loviti, morale narekovati ritem. Pak Peterse pa kot prava specialistka za enodnevne dirke in pa največji, nekoliko mlajši up nizozemskega kolesarstva, se je mlajša od preostalih odličnih Nizozemk, namreč 24 let šteje in se je nekako priborila s to odlično taktično pozicijo do srebrne medalje. Bron pa je v sprintu osvojila Švicarka Marlene Reusser. In tako lahko rečemo, da spet evropsko prvenstvo povsem po njihovih notah, tako kot so krojile dosedanjih 10 izvedb evropskih prvenstev v ženski konkurenci, so skrojile tudi danes zaključek te dirke. Vidimo, da je prišlo v tej skupini nekaj metrov pred ciljem še tudi do padca Nemke Antonije Niedermayer, ki se potem tega zaključnega sprinta prav na ciljni črti ni mogla udeležiti. Imamo pa torej vrstni red, ki ga bodo še dolgo slavili v nizozemski reprezentanci. Torej Demi Vollering, evropska prvakinja, Pak Peterse, srebrna, bronasta, Marlene Reusser. S četrtim mestom se bo morala zadovoljiti, danes bo nezadovoljna Italijanka Elisa Longo Borghini, peta, potem Antonija Niedermayer, ki je vendarle jo odnesla bolje kot Poljakinja Kasia Niewiadoma Fini, ki se je uvrstila šele na šesto mesto. Potem sedma z minuto zaostanka v cilj Francozinja Julie Berthe, ki je zadnje kilometre dirke odpeljala osamljena nekje na trasi na nikogaršnji zemlji, kot se včasih izrazimo. Potem v sprintu naslednje skupine, ki je zaostala dve minuti, pa je osmo mesto osvojila Nemka Franciska Koh, deveta je bila Španka Usoa Ostolasa in na desetem mestu še ena Nizozemka Femke De Vries. Mi pa zdaj v naslednjih minutah še čakamo, v kateri skupini se bodo čez cilj pripeljale tri slovenske reprezentantke in kakšne bodo njihove končne uvrstitve.
0: Ravno prav, da v tem času skočimo še v sam cilj, kjer je tudi Miha Trošt bržčas tolkel po reklamnih napisih, ko je pričakal najboljše kolesarke. Miha, kako si doživel prihod v cilj?
2: Ja, izredno zadovoljstvo v jasno nizozemskem taboru, dvojna zmaga, tu se je slavje začelo že malce preden je Demi Vollering prečkala ciljno črto, tudi njena reprezentančna kolegica Lorena Vibes jo je tule pričakala, pa se je potem Demi Vollering ustavila malce naprej od ciljne črte, dvignila svoje kolo visoko v zrak, takoj so jo obkrožili fotografi, no in zdaj se ravno v tem trenutku v mavrični majici svetovne prvakinje in znova zdaj tudi evropska prvakinja Demi Vollering odpravlja proti vsem obveznostim, ki jo čaka dvojno nizozemsko slavje. Izjemen dan torej za Oranje, kot tudi dober dan za švicarsko reprezentanco. Marlene Reusser je bila tam v družbi svojih moštvenih torej kolegov oziroma vodstva maserjev in tako naprej. Precej mirna je delovala, ko je prečkala ciljno črto. Precej več težav pa v poljskem taboru. Kaša Nivja Doma Fimi se je takoj po cilju usedla na tla o preklamni pano. Zdaj tudi njeni torej treneri in maserji ob njej nekaj časa, tudi zdravstveno osebje, ampak vsaj zaenkrat ne deluje, da bi bilo kaj hujšega. Upajmo, da Poljakinja torej bo, da bo z njo vse v redu, kot sem pa že torej omenil. Nizozemsko slavje se nadaljuje, tule v celnem prostoru pa pravi kaos, bi lahko dejal, na eni strani veselje, na drugi strani malce več razočaranja, ampak vseeno en krasen kolesarski spektakel za nami.
0: Super, odlično, mi pa v vsem tem spektaklu čakamo še na naše tekmovalke, razkrijemo njihove uvrstitve seveda po temle glasbenem plazu, ki sledi.

0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Irsko maslo z Lidl Plus samo 1,39 €. Mascarpone 35% ceneje. Fige samo 29 centov za kos. In moške delovne hlače 14,99 €. Lidl. Splača se.
1: Big Band RTV Slovenija vabi na otvoritveni koncert abonmaja Big Band v Cityju.
2: V goste prihaja zasedba Mind 3, katerih avtorska glasba prepleta elemente metalne glasbe v džezovski govorici.
1: Dirigent bo Tadej Tomšič.
2: Sobota, 10. oktober ob 20. v City teatru BTC.
1: Nakup na prodajnih mestih mojekarte.si.

0: Ne samo The Avalanches, še Baby Shambles smo zavrteli, zdaj pa spet k Igorju Tomincu, ki je že govoril sicer o nizozemskem slavju v Šenčurju, zanimajo pa nas seveda tudi uvrstitve naše trojice kolesark. Igor?
1: Ja, nizozemska dvojna zmaga na evropskem prvenstvu Demi Vollering pa je absolutna kraljica ženskega kolesarstva, drugič zapored tudi evropski naslov, tokrat na slovenskih cestah. Edino preostalo medaljo, ki je še bila na voljo, je osvojila Švicarka Marlen Reusser, ki je tudi v življenjski formi v letošnji sezoni, kar je denimo v Kanadi kronala z naslovom svetovne prvakinje v vožnji na čas. Kako pa Slovenke na koncu so prišle skupaj z isto zasledovalno skupino v cilj 8 minut za evropsko prvakinjo. V tej skupini je bila na prvem mestu Nika Bobnar, ki je na koncu osvojila 43. mesto na dirki evropskega prvenstva. Tjaša Sušnik je ciljno črto prečkala kot 50. 51. pa Špela Keren, vse tri Slovenke z enakim časom 8:04 za evropsko prvakinjo Demi Vollering.
0: Pod zmagovalnim odrom v središču Šenčurja je med tem vse več ljudi, navijačev in tudi obiskovalcev, ki sem kaj kapljajo. Tu bodo namreč kaj kmalo podelili odličja trem najboljšim. Zlato kolajno pa je, kot ste že uspeli večkrat ujeti in slišati, osvojila nizozemka Demi Vollering. Torej nizozemska veselica tukaj, slišali bomo tudi nizozemsko himno, potem pa kaj kmalo ponudili tudi pogovore z najboljšimi in vsemi našimi, pa tudi še posebne goste smo pripravili za vas. Zatorej, le ostanite z nami.

0: Samo Vesel, programski koordinator festivala Zmajma mlade. Žiga Ogorelec, biolog in zmagovalec 13. sezone odmevnega šova Preživetja v naravi Alone. Matjaž Merkužič, gasilski poveljnik iz Centra za zaščito in reševanje Domžale ter poveljnik Gasilske zveze Domžale. In Luka Marčetič, scenarist in režiser črne komedije Dekle noči.
1: Ime meseca. Na valu 202.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.
1: Novice. Ura je 17:30.
3: Pozdravljeni, z vami Sara Lutrič. V prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije je treba ohraniti raven financiranja za kohezijsko in kmetijsko politiko, so voditelji 17 držav članic povezave, med njimi premier Janez Janša, zapisali v pismu irskemu premierju Michaelu Martinu. Njegova država namreč trenutno kot predsedujoča Svetu unije pripravlja nov predlog finančnega razreza proračuna. Ameriško-ruski pogovori o končanju vojne v Ukrajini vključujejo več milijard dolarjev vreden naftni dogovor. Kot še poroča časnik New York Times, bi ta koristil naftnim mogotcem na Bližnjem vzhodu, ki so povezani z vodjema ameriških pogajalcev Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V dogovor med Washingtonom in Moskvo naj bi bili vključeni naftna polja, rafinerije in bencinske črpalke po vsem svetu v lasti ruskega naftnega velikana Lukoil. Nezakoniti izraelski naseljenci so danes pod zaščito vojske napadli oljkarje na več krajih na Zahodnem bregu. Vojska je ob tem pridržala več 10 palestincev in mednarodnih aktivistov, ki so pomagali pri nabiranju oliv. V ločenem incidentu so izraelske sile skupaj z naseljenci na tem območju napadle skupino palestinskih novinarjev in prebivalcev. S projekcijo filma Kolizej ter pogovornim večerom v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma se bo ob 19. uri začel festival prenove in trajnostnega bivanja Razpoka. Kot so zapisali organizatorji, je namenjen vsem, ki jih veselijo stare hiše in nove ideje, ter je prvi festival namenjen prenovi in trajnostnemu bivanju v Sloveniji. Zmagovalka Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu je nizozemka Demi Vollering. Svetovna prvakinja je tako še drugič za povrstjo postala tudi najboljša na stari celini. Slovenke so stik z najboljšimi izgubile v prvem od dveh krogov, nastopile so Špela Keren, Nika Bobnar in Tjaša Sušnik. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Jutranje temperature bodo od 1 do 6, ob morju okoli 10, dnevne od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo pretežno jasno.
4: Sledijo podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti oviran promet med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred počivališčem Voklo proti Ljubljani je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi. Na cesti Radlje-Radeljski prelaz je promet zaradi nesreče še vedno urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru, na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Obrežju ter na cesti Izola-Strunjan v obe smeri.
5: Nedeljska gostja, Vala 202.
1: Bo Ajda Bračič, arhitektka in pisateljica, ki svojim delom prepleta arhitekturo in družbene teme. Vodi platformo za arhitekturno prenovo Kajža in festival Razpoka, prvi slovenski festival prenove in trajnostnega bivanja.
6: Torej festival, ki arhitekturno prenovo oziroma razne druge oblike trajnostne gradnje, trajnostnega bivanja, trajnostnega urejanja prostora, poskuša predstaviti kot eno celovito prakso, ki mogoče ni samo arhitekturna, je ena življenjska praksa.
1: Ajda Bračič za številne slovenske medije redno piše o arhitekturi in kulturi. Njen prvi roman Kresničev je, prejemnik prestižne nagrade Kresnik, govori o razmerju med posameznikom in skupnostjo.
6: kako lahko nekdo ohrani svoj individualni jaz, pa hkrati prispeva v skupnost. Tudi naslov že sam po sebi izraža to kolektivnost, ki je zelo prisotna v romanu.
1: Zajdo Bračič se bo na Valu 202 srečala Nina Zagoričnik.
2: V nedeljo ob 10.45.
7: Ej, a se spomneš, ko smo v srednji imeli dijaški sklad?
8: A, misliš ti, ko smo v petek popoldne skup vrgli za žurko?
7: Ja, zdaj ima pa tudi program Botrstvo dijaški sklad.
8: Kaj? Za žurke zbirajo?
7: Dej no!
2: Dijaški sklad programa Botrstvo pomaga dijakom iz socialno ogroženih družin pokriti stroške bivanja v dijaških domovih. Pošli Botr 5 ali Botr 10 na 1919. Hvala.
1: Donator meseca je podjetje Lumar.

0: Lepo pozdravljeni vnovič iz Šenčurja. Podelitev najboljši trojici kolesark je že končana. Vsi obiskovalci navijači pa se že zgrinjajo o prostorih namenjenih za okrepčitev, torej s kakšno malico, prigrizkom ali pijačo. Mi pa smo v mešani coni ujeli tudi že nekaj naših predstavnic. Za začetek bomo slišali Niko Bobnar, s katero je po prihodu v cilj govoril Matic Rupnik.
1: Nika Bobnar, domače evropsko prvenstvo, kar izmučeni ste prišli samo v cilj, kako je bilo danes na trasi?
2: Ja, nažalost sem v dveh dneh pred dirko zbolela. Danes sem imela občutek, kot da bi dirkala že 5 dni v kosu. V cilju sem bila res izmučena. Mislim, da je šlo toliko dodatne energije, zato da sem sploh prišla na štart, kljub temu, da smo naredili vse, kar smo lahko, da bi bila sposobna štartati. Tako da edini cilj danes je bil zaključiti dirko, zato težko rečem, da sem razočarana, bi si pa jaz sigurno želela na domačem evropskem prvenstvu biti 100% in dati vse od sebe, kar sicer sem, ampak ne 100%.
1: Še vedno pa ste bili najboljša Slovenka. Dejali ste, da ste torej imeli nekaj težav, so vam potem na trasi pomagali tudi ti izjemni slovenski kolesari. Špela Kern je prej povedala, da se je na trasi počutila bolj pomembna kot Demi Vollering.
2: Ja, v bistvu s tem se kar strinjam. V bistvu na vsakem kilometru skoraj je nekdo vpil naša imena. Tega mislim, da še nikoli do zdaj in tudi ne vem, kolikrat bomo še doživele v svojih kolesarskih karierah. Zato je bilo tudi meni danes res, res nekaj posebenega dirkati. Na Možjancu sem imela toliko podpore, vsi moji prijatelji, družina so bili tam in dobila sem kar kurjo pot, ko sem šla mem. Tako da sigurno so pomagali pri temu, da je bilo malo lažje preživeti.
0: Nika Bobnar je bila 43. v isti skupini, pa sta ciljno črto prečkali še preostali Slovenki Tjaša Sušnik in Špela Kern.
1: Špela Kern, domače evropsko prvenstvo, kako ste doživeli to izjemno zahtevno dirko?
3: Ja, tako kot je bilo rečeno, odločilno na koncu Možjanca. Jaz sem bila izjemno pozicionirana, to je moja kvaliteta, da se znam, če lahko rečemo, zguziti na pravo mesto, pravem trenutku, ampak kot je ta najboljše grejo, me je na nek ta prvi tretjini Možjance popolnoma odbilo. Bila sem med skupinama, po ravnini so potem prišla nazaj, večja grupa s Tjašo, kasneje še z Niko. Drugič Možjanca, ponovno enaka zgodba, vmes med grupama, treba je bilo počakati grupo vzadaj, spredi nisem mogla sama ujeti in zaključili smo v isti grupi skupaj vse tri Slovenke, kar je lepo, konc koncev, prišli smo v cilj, dali smo vse od sebe in jaz moram biti zadovoljna s tem, kar sem dosegla, predvsem pa s tem, kakšno je bilo vzdušje in dirkam že 15 let, pa kaj tazga še nisem doživela.
1: Točno to sem vas želel vprašati. Bližate se koncu vaše tekmovalne poti. Je bil to nek vrhunec, ne rezultatski, ampak tako po veličini tekmovanja?
3: Absolutno. Jaz si kaj lepšega za zaključek moje karijere ne bi mogla želeti. Še zdaj imam kurjo pol, če po prvici povem, doma biti pred toliko ljudmi, toliko krat slišati svoje ime, počutila sem se bolj pomembno kot Demi Vollering danes in ne moram prehvaliti slovenskega občinstva in slovenskih navijačev.
0: Tej trditvi lahko prikimamo, zares je bilo fantastično spremljati žensko dirko, torej dirko članic na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Naše tri zadovoljne v prihodu v cilj, najbolj pa seveda nizozemka Demi Vollering, ki je tudi letos združila svetovni in evropski naslov. Še nekaj pogovorov bomo seveda ponudili do 18.30.

0: Evropsko prvenstvo se je začelo. Najboljši pogled je v progi.
1: Od 2. do 7. oktobra Slovenija gosti UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Najboljši se za evropske majice borijo na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
1: Se vidimo ob progi.
2: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
3: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
3: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.

Lepo pozdravljeni znova iz Šenčurja z Evropskega prvenstva v kolesarstvu, kjer sta se nam zdaj iz Šenčurja z Evropskega prvenstva v kolesarstvu, kjer sta se nam zdaj v našem mobilnem studiu

0: Je v terenskem studiu Vala 202 v Šenčurju lahko kar uporabimo besede Katarine Male, ki smo jo slišali, saj smo tudi mi dodobra znucali naše mikrofone. V Šenčurju smo po razpletu kolesarske dirke članic že slišali dve od naših treh predstavnic, Niko Bobnar, ki je bila 43. in pa tudi Špelo Keren, ki je prišla v cilj v isti skupini, tako kot Tjaša Sušnik, torej z Niko Bobnar. Zdaj na vrsti še naša selektorica Mija Radotič, s katero je govoril Miha Trošt.
1: V naši družbi je tudi selektorica slovenske reprezentance Mija Radotič. Končana je cestna dirka v ženski elitni kategoriji z dvojnim nizozemskim slavjem, pa če se ozremo proti slovenski predstavi, vse tri Slovenke so na koncu skupaj prišle skozi cilj. Dan, kako bi ga ocenili, uspešen, je zadovoljstvo?
2: Na pola, recimo, bi rekel pol. Cure su se borbale, to je bilo i zadatak da daju sve od sebe, to su i napravile. Malo od jutra nije bilo onak kako smo si planirali jer Nika Bobnar je prehlajena, pa to je drugačije dirkati dok nisi popolnoma zdrav, posebno dok je ovakva velika i jaka moćna konkurenca. Tako da, u redu.
1: Pa vse eno, dirka na slovenskih cestah je nekaj posebnega za slovensko reprezentanco. Ste tudi sami tako iz reprezentančnega avtomobila spremljali dirko, da je nekaj posebnega?
2: Totalno posebno, stvarno. Ja evo, idem i mrvlinci dok se spomnim koliko je ljudi op trasi već danas. Stvarno, res su si cure to zaslužile, tako da je bilo vrhunski. Hvala Sloveniji.
1: Na koncu pa bi lahko rekli, da brez kakšnih presenečen za naslov evropske prvakinje ponovno Demi Vollering. Kako ste sami vse skupaj spremljali dvojno nizozemsko slavje in bronasta Marlen Reusser?
2: Ja, došli su zelo moćno s moćnom ekipom tu, htjeli su tu majicu, oba dve majice ovo leto uzeti, to im je i ratalo i još ovo dvojna zmaga, resu vrhunske, to je ipak prva ekipa na svetu i to su danas spet pokazali.
1: Mija, najljepša hvala.
2: Hvala puno.
0: Miha Trošt je torej pred mikrofon povabil našo selektorico Mijo Radotič in jo za začetek spraševal o slovenskih uvrstitvah in oceni dneva in dejala je, da je bil dan polovično uspešen, da res, da so se dekleta borila, to je bil seveda eden izmed ciljev, Nika Bobnar pa je bila sicer prehlajena in zato je bila dirka povsem drugačna in ko nastopaš v slabšem zdravstvenem stanju, ko nisi optimalno pripravljen, je to težko kaj več iztržiti rezultatsko sploh v takšni konkurenci. Bila pa je ta dirka posebna in spremljala je s posebnim občutkom, da ji gredo še zdaj kocine po konci, sploh potem, ko je videla, koliko ljudi je bilo ob trasi ves dan in da so si naše punce zaslužile takšno podporo. Mija Radotič se je zahvalila celotni Sloveniji in dejala, da je bilo danes zares vrhunsko spremljati dirko iz avtomobila, iz katerega je torej spremljala predstave naših treh predstavnic. Za konec pa seveda je bilo vprašanje Mihe Trošta tudi, kako je videla razplet, da pravzaprav ni bilo večjih presenečenj, da je Nizozemska semkaj v Slovenijo prišla za res močno zasedbo na prvenstvo. Nizozemke so si želele v istem letu osvojiti torej po majici za svetovno prvakinjo tudi majico za evropsko prvakinjo in to mi je uspelo, torej dvojno zmagoslavje v letošnjem letu za močno nizozemsko kolesarsko ekipo in Mija Radotič je dodala, da gre za res za najboljšo ekipo na svetu ta hip in da je to tudi zasluženo pokazala z zmagoslavljem oziroma kar z dvema kolesarkami nizozemske ekipe na prvih dveh mestih. Demi Vollering je osvojila evropski naslov, njena rojakinja Pak Peters je bila srebrna, družbo na zmagovalnem odru pa jima je delala še tretja uvrščena švicarka Marlen Reusser. Prav je, da torej za konec tu v Šenčurju slišimo še novo evropsko prvakinjo Demi Vollering, ki jo je pred mikrofon povabila Mojca Breskvar.
3: Demi, congratulations on winning and defending the European Championship title. Seems like it was a great teamwork. How hard was it?
4: It was a really, really nice race, and my team was always in control. So, it was up to us to finish the job off again. And I'm happy I was able to, and Puk got a beautiful second place as well. So, yeah, she even did, make this race even more beautiful for us.
3: You won a lot of races this season. Where does defending the European crown rank during all that you achieved this year?
4: Of course, it's really nice to win again the European Championships here, and especially in the World Champion jersey. It's something very beautiful to do that, and yeah, I cannot wait for next year to show this jersey even more.
3: Did everything go according to plan? Was it you planned to attack where you did and everything else was it? Or did you change something in between during the race?
4: No, everything went perfectly about plan. And I think the only point where we had to switch a bit is when Francie did a really good attack. Then we wait for our teammates to come back to chase. It was a gamble to wait for them, but I think it was the right gamble to make.
3: Thank you, Demi. Enjoy your win.
4: Thank you.
0: To je bila torej evropska prvakinja Demi Vollering iz Nizozemske, ki je dejala, da je bila dirka zelo lepa in da je nizozemska ekipa ves čas nadzirala potek dirke. Samo dokončati je morala še svojo nalogo, zato je vesela, da se je vse išlo in da je za povrhu Nizozemsko osvojila še drugo mesto, kar je za reprezentanco še polepšalo današnji dan. Govorila je seveda o rojakinji Pak Peters, ki je osvojila drugo mesto. Mojca Breskorja je na to vprašala, kam umešča to evropsko krono po vseh uspehih v letošnji sezoni in Demi Vollering, ki je v letošnji sezoni, torej tik pred prihodom v Slovenijo osvojila v Montrealu še svetovni naslov, dejala, da je bilo to tudi zelo lepo osvojiti, še posebej torej po predhodnem svetovnem prvenstvu in da pravzaprav komaj čaka naslednjo sezono, da bo lahko tudi na naslednjem evropskem prvenstvu nosila in pokazala majico evropske prvakinje. Za konec pa je sledilo še vprašanje o tem, če je za nizozemsko ekipo, ki je bila izrazita favoritinja, vse potekalo po črtu in pa tudi s samim napadom, ko je napadla na zadnjem usponu na Možjanco, je dejala, da je šlo vse čisto natanko po načrtu, da taktiko so le majčkeno prilagodili po napadu Nemke Franciske Koh in takrat čakali na kolegice. Demi Vollering je dejala, da je bila takrat to tvegano, ko je čakala, da so jo ostale pomočnice v ekipu jele, zato ker so seveda čakale na njih, ampak na koncu se je to tveganje izkazalo za pravilno odločitev. Vse se je na koncu naravnost fantastično išlo za nizozemsko reprezentanco, torej Demi Vollering, evropska prvakinja druga, njena rojakinja Pak Peters, obe sta seveda nizozemki, tretja pa na koncu švicarka Marlene Reusser, najboljša slovenka Nika Bobnar na 43. mestu. Z Demi Vollering se bomo tudi poslovili za danes iz Šenčurja. Danes smo se do dobra ogreli pred jutrišnjim vrhuncem, ko bo tu in v okolici dirka mladink najprej, potem pa v popodnevu še vrhunec za moško člansko konkurenco, v kateri bomo stiskali pesti tudi za kakšno kolajno na domačem prvenstvu. Zato vsi skupaj komaj čakamo in vas vabimo, da boste na valu 202 oziroma z valom 202, če ne morda tukaj ob progi, tudi jutri popoldan. V imenu celotne ekipe Vala 202, torej prav veliko nas je tu, da smo pričarali vse utrinke s trase, vas vse skupaj lepo pozdravljam in vam prijeten večer. Še naprej želim Varko Polak in vas vabim, da ne nazadnje ostanete v naši družbi. Zvečer bo tudi ob glasbi še nekaj športa. Slovenska nogometna reprezentanca bo v Ligi narodov gostovala v Švici. Čau!

0: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
1: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
0: 8. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Alex, vem, zakaj ste tukaj.
3: Sonja Kern, aretirani ste zaradi suma sodelovanja pri ropu banke. Gremo.
4: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. V Madridu se je danes po navedbah organizatorjev zbralo 500 000 ljudi, ki nasprotujejo trenutni stanovanjski politiki, potem ko parlament ni sprejel vladnih predlogov za razrešitev krize. Mnogi Španci si ne morejo privoščiti plačevati visokih najemnin, a večinsko desnega parlamenta to na včerajšnjem glasovanju ni omehčalo. Kot je dejal eden izmed protestnikov, je zato zdaj čas, da se Španci podajo na ulice in zase zahtevajo osnovno ustavno pravico, pravico do dostojnega domovanja. Protestirali so tudi v drugih delih Španije. V Valenciji so se protestniki spopadli s policijo. Vodaj tudi o tem.
2: Nova Slovenija na kongresu o prihodnosti Slovenije, SD na svojem o prihodnosti stranke. Z gradom Turjak začel upravljati javni gospodarski zavod Brdo na občini Zadovoljni. Demi Volaring kot prva v zgodovini postala aktualna svetovna in evropska prvakinja v kolesarstvu. Zvečer in jutri bo jasno.
1: Z vami sva Eva Longi Kamarušič in Luka Štibel. Podrobnejši pregled aktualnega dogajanja pa začenjamo doma. Kampanji pred referendumi in lokalnimi volitvami sta v polnem razmahu. Vsebinsko in programsko sta svoje delo na kongresih danes prevetrili stranki Nova Slovenija in Socialni demokrati. Programski kongres je imela tudi stranka Ljubljana za vse, ki si je, kot kaže, začrtala širše cilje od lokalnih volitev. Več Katja Arhar.
3: V Novi Sloveniji so na programskem kongresu zarisali vizijo Slovenije do leta 2030, ki mora temeljiti na vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je ob tem podaril pomen enotne desnice.
4: Ugrabljeno državo, ugrabljeno domovino, ugrabljene vrednote in ugrabljene institucije si bomo tekom naše desno-sredinske vlade vzeli nazaj.
3: Če je kongres Nove Slovenije potekal na krilih uspeha na volitvah in ostrejše retorike, pa so Socialni demokrati v luči padca podpore kongresu Murski Soboti izkoristili za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka v prihodnje. Predsednik stranke Matjaž Han je kot eno od osnov socialne demokracije in razvoja Slovenije izpostavil šolstvo.
5: Vemo, da je treba kako stvar v sistemu spremeniti. Vemo, da je potrebno učiteljicam in učiteljam vrniti dostojanstvo in to, kar so včasih bili. Ampak vendar mora te zadeve sprejemati stroka.
3: Tako v NSI kot v SD so kongres izkoristili za poziv k sodelovanju na prihajajočih referendumih in lokalnih volitvah. Naslednje se polna zarečenega kruha v umiku iz politike podajata Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, ki so predsedujeta novi stranki Ljubljana smo vsi. Ta je imela danes programski kongres, na katerem je Klakočar Zupančič napovedala tudi strankine bolj ambiciozne načrte.
6: Izzivi, ki so pred nami, so kar precejšnji. In sicer najprej na lokalni ravni in potem tudi malo širše na državni ravni. Kajti danes to, kar gledamo, je precej zaskrbljujoče.
3: Prvi test za politiko bo prihodnjo nedeljo, ko bodo volivke in volivci odločali na 3 posvetovalnih in 1 zakonodajnem referendumu. 15. novembra bo na vrsti prvi krog lokalnih volitev, v prihodnjih mesecih pa bo izveden še zakonodajni referendum o interventnem zakonu.
1: Odločilen vpliv na izvolitev političnih predstavnikov v državnem zboru naj imajo volivci, ne pa stranke oziroma njihova vodstva. Tako meni skupina ustavnikov na čelu s Cirilom Ribičičem, ki si prizadeva, da bi se partitokraciji zoperstavili spremembo volilnega sistema, da dančneje z uvedbo kombiniranega volilnega sistema. O tem, katera različica je najprimernejša za slovenski politični prostor in kako uresničljiva je zamisel o bolj demokratičnem volilnem sistemu, so razpravljali na nedavnem posvetu v državnem svetu. Spremljal ga je Žiga Fabjan.
7: Po sedanjem proporcionalnem sistemu se 88 poslancev izvoli prav toliko okrajih. Kandidate v vsakem od njih določajo politične stranke.
8: Volivci nimamo druge možnosti kot tega kandidata stranke, ki jo želimo voliti, sprejeti ali ne voliti ali zamenjati stranko. To pomeni, da mi dejansko sploh ne volimo, mi samo potrjujemo kandidate strank.
7: Izpostavlja nekdani poslanec Emil Milan Pintar. To slabost proporcionalnega sistema, tako ustavni pravnik Ciril Ribičič, je mogoče odpraviti z upeljavo ene osrednjih prednosti večinskega sistema, personalizacijo.
9: Povedano po slovensko je to ureditev, v kateri se poslanci zbirajo tako, da se primerjajo osebne odlike vsakega od njih.
7: Da si volivci želijo imeti več vpliva pri izbiri kandidata, ki mu namenijo svojo podporo, je pokazal posvetovalni referendum o preferenčnem glasu. Za njegovo uvedbo sta se pred dvema letoma zavzeli 2/3 volivcev.
9: Ko razvoj doseže to točko, se lahko začne razvoj sistema, ki gradi na ravnotežju med sorazmernim predstavništvom in personalizacijo in ga zato imenujemo kombinirani volivni sistem. Na tej dvojni podlagi oblikovan volivni sistem kombinira prednosti večinskega in proporcionalnega, prednost obeh svetov.
7: Predlog kombiniranega volivnega sistema, po katerem bi z dvema glasovama polovico poslancev volili po dvokrožnem večinskem, polovico pa po proporcionalnem sistemu, nima zadostne politične podpore in posledično realnih možnosti za uspeh. Ribičič somišljeniki zato predlaga, da bi večjo demokratičnost volivnega sistema dosegli z ukinitvijo volivnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu na ravni volivnih enot, ter upoštevanjem domicila, kar pomeni, da bi morali kandidati živeti v volivni enoti, v kateri kandidirajo.
1: Potem, ko so desne stranke v španskem parlamentu včeraj zavrnile predlog ukrepov, ki jih je za preprečitev prisilnih deložacij zaradi oderuških najemnin pripravila vlada, po vsej Španiji danes protestira na 10 000 ljudi. Med drugim zahtevajo omejitev višine najemnin, saj se vse več ljudi ne more privoščiti plačevanja. Pozivajo tudi k splošni stavki. Špela Novak.
10: Prisilna izselitev 87-letnice na invalidskem vozičku, potem ko svojo pokojnino ni več zmogla odplačevati najemnine, ki so jo novi lastniki stanovanja v nekaj letih s 500 dvignili na 2600 evrov, je v Španiji povzročila množične proteste. Levo-sredinska manjšinska vlada je na to sredi tedna napovedala nekatere ukrepe za zaščito najemnikov, med drugim avtomatično podaljšanje pogodb, ki se iztekajo letos, prepoved prisilnih izselitev v naslednjih 2 letih in tudi začasno prepoved kupovanja stanovanj strani špekulativnih skladov. A desna večina v parlamentu, ljudska stranka, skrajno desna stranka Vox in tudi katalonska stranka Junts je te predloge včeraj zavrnila. Zato danes več 10 000 ljudi v več španskih mestih poziva k organizaciji splošne stavke. V Valenciji so se protestniki ob tem tudi spopadli s policijo, ki je proti njim uporabila solzivec in gumijaste naboje.
11: Para que no nos derrumben todo el bienestar social que hemos generado y hemos creado.
10: Protestiramo proti uničevanju socialne države, ki smo jo gradili in za katero smo se bojevali zadnjih 50 let. Ustava nam daje pravico do domovanja in druge pravice. Zato protestiramo. Včerajšnji izid glasovanja je sramota, ki dokazuje, da danes živimo v razmerah, ko se moramo ljudje prilagajati političnim strankam, namesto da bi politiki poslušali ljudi. Španski premier Pedro Sanchez naj bi po včerajšnjem glasovanju razmišljal o sklicu predčasnih volitev, poročajo španski mediji. Med možnimi datumi se omenja 29. november.
3: V izraelskem letalskem napadu je danes na območju Gaze umrlo najmanj 5 Palestincev. Izstrelek naj bi zadel stanovanjsko poslopje. Vojska se na navedbe tamkajšnjega zdravstvenega in obrambnega osebja za zdaj ni odzvala. Na več krajih na Zahodnem bregu so nezakoniti izraelski naseljenci pod zaščito vojske napadli oljkarje. V pogromu so tudi zažigali oljke, vojska je pridržala več 10 Palestincev in mednarodnih aktivistov, ki so pomagali pri nabiranju oliv. V ločenem incidentu so izraelske sile skupaj z naseljenci na tem območju napadle skupino palestinskih novinarjev in prebivalcev. Po poročanju Al Jazeere so jih obstreljevali s solzivcem in kamenjem. Več napadenih so pridržali.
0: Radijski dnevnik.
1: V Mariboru se je ob 3:30 popoldne splav poln turistov zaletel v Studenško brv. Splav se je prelomil, potniki in posadka pa so popadali v vodo. To je bil scenarij reševalne vaje, v kateri je sodelovalo približno 100 gasilcev, reševalci, policija in civilna zaščita. Alex Horvat.
12: Že nekaj minut po nesreči so na območje Lenta, kjer se je zgodila nesreča turističnega splava, ki je bila tokrat na srečo zgolj vaja, prihitele enote gasilcev, operativni vodja intervencije Tadej Pišek.
13: Po našem alarmnem planu tako je aktivirana gasilska brigada Maribor, glede na obseg intervencije smo pa absolutno aktivirali celotno javno gasilsko službo, vključno z NMP-jem in ostalimi službami.
12: Predstavnik gasilske brigade Maribor, ki je pomagal pri reševanju ponesrečencev iz vode. Nace Zemlič.
14: V bistvu naš del se je šel, da smo mogli rešiti utapljajoče osebo, seveda po prioriteti. Torej prvo smo mogli rešiti neozivne osebe, katere niso kazale nekih znakov, kasneje pa seveda še druge.
12: Ker je šlo za skupno kar 50 ponesrečenih oseb, so veliko dela imeli tudi reševalci. Reševalec Renato Milošič.
15: Tukaj zdaj nekaj gre za poškodbo vratne hrtenice, najverjetneje po prvem pregledu. Nadaljne diagnostika se pa tak speljala v bolnici.
12: Pomembno vlogo ob takšnem dogodku prevzame tudi policija, ki ugotavlja vzrok nesreče, skrbi za red in kot podarja vodja oddelka za splošne policijske naloge Boštjan Vogrinec.
16: Gre predvsem za to, da dajemo točne informacije, da ne prihaja do napačnih interpretacije ali pa morebitnih manipulacije z podatke.
12: Sicer pa so tovrstne vaje izredno pomembne za vse sodelujoče službe, poveljnik gasilske brigade Maribor in vodja intervencije Primož Osojnik.
17: Tudi to se nam lahko zgodi, moramo biti pripravljeni v bistvu na vseh področjih in šele na eni taki vaje vidiš, koliko področje eno gasilstvo pokriva in kako pomembno je to, da tak sistem živi in da laufa brez nekih napak.
12: Z vajo so tako preverili usklajeno služb in postopke ob morebitni večji nesreči.
1: Zgradom Turjak v občini Velike Lašče, ki so ga po temeljiti prenovi odprli konec avgusta, bo po sklepu Ministrstva za kulturo upravljal javni gospodarski zavod Brdo. V njem bodo obiskovalcem na voljo vodeni ogledi, ponudbo dopolnjujejo kavarna in nekaj hotelskih sob, gradske dvorane pa bodo tudi prizorišče protokolarnih in tržnih dogodkov. Prispevek Marka Škrlja.
18: Zgradom Turjak bo sicer uradno še naprej upravljalo Ministrstvo za kulturo, javni gospodarski zavod Brdo pa bo, kot je ob dopoldanskem obisku dejal njegov direktor Marjan Hribar, v sodelovanju z lokalnim javnim zavodom Trubarjevi kraji skrbel za gostinske in hotelske storitve. Obiskovalcem želijo omogočiti,
19: da podoživijo v bistvu bogato zgodovino gradu, notri čudovita razstava in pa mi svojim znanjem, svojimi kompetencami bomo pa vse obiskovalce poskušali seveda razvajati na način, ki ga na Brdu znamo.
18: Grad Turjak je tudi imenitno prizorišče za protokolarne dogodke, ki jih bodo tam lahko prirejali.
19: Vlada Republike Slovenije, urad predsednice Republike Slovenije, potem tudi seveda državni svet, državni zbor, ustavno sodišče. Vsi so seveda tukaj dobrodošli. Poleg tega pa seveda si obetamo velik obisk tudi strani poslovne javnosti, se pravi podjetja. To, kar izvajamo že na Brdu, tudi na Bledu, Vili Bled in pa na Strmolu.
18: Velikolaški župan Matjaž Hočevar je zadovoljen, ker bo dogajanje na gradu sooblikoval javni gospodarski zavod Brdo.
20: To je bila tudi naša tiha želja in se zahvaljujem konc koncu tudi vladi, da je prisluhnila našim željam in potrebam. Se pravi, mi pa smo v dogovoru z Brdom, da bi mi prevzeli vsebinski del na gradu Turjak in tako, da bi ljudje, ki bi prišli na ogled, da bi ta del, vodniški del, prevzel javni zavod Trubarjevi kraji.
18: Sicer kar dobrih 13 milijonov evrov vredna prenova gradu Turjak je bila ena najobsežnejših obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjih desetletjih. Kar 3/4 sredstev za njo pa je prispelo iz evropskega mehanizma za okrevanje po koronski krizi.
1: Povejmo še, da policija in kranjska občina k pomoči pozivata vse, ki bi imeli informacije o sinočnem dogajanju na planini v Kranju. Skupine mladoletnikov so tam vnovič pokale s petardami, zažigale ognje in se nevarno vozile s skuterji. O prihodu policistov pa so se razbežale. Župan Matjaž Rakovec je takšno vedenje označil za nedopustno. Starše je pozval k nadzoru in pogovorom s svojimi otroki. Sedaj pa sledijo športne minute z Markom Pangercom, kjer boste slišali več o današnji tekmi kolesark na evropskem prvenstvu, ki ga gosti Slovenija. Ostanite v naši družbi.
21: Na evropskem prvenstvu v kolesarstvu, drugi dan nizozemsko slavje, v večeru slovenski nogometaši v Ligi narodov gostuje pri prvem favoritu skupine, najprej pa v Šenčur, drugi dan evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, v ospredju ženska preizkušnja. Podrobne Matic Rupnik.
2: Še en prekrasen dan v Šenčurju, ki so ga kronali spektakularni boji najboljših kolesark na svetu. Evropska prvakinja je postala nizozemka Demi Vollering, ki je teden dni nazaj v Montrealu postala tudi svetovna prvakinja. A danes je lažje prišla do zmage, saj se je na zadnjem usponu na Možjanco znebila vseh tekmic, te pa je do cilja niso več ujele.
4: Bila je zelo lepa dirka, naša ekipa je ves čas nadzorovala potek. Na nas je bilo, da dokončamo dirko. Vesela sem, da nam je uspelo z dvojno zmago, kar je vse skupaj še polepšalo.
2: Srebrno medaljo je naposled osvojila še ena nizozemka, Puk Peterse, tretja pa je bila švicarka Marlen Reusser. Dobro so nastopile tudi Slovenke. Najboljša je bila Nika Bobnar na 43. mestu, v isti skupini pa sta v cilj prišli še Tjaša Sušnik in Špela Kern, ki je bila zaradi številnih navijačev v cilju zelo čustvena. Jutri nas čaka vrhunec prvenstva s cestno dirko članov, kjer imata visoka pričakovanja Primož Roglič in Jakob Omerzel. Program bodo dopoldne odprle mladinke.
21: Italijan David Pigazzoli pa je zmagovalec enodnevne klasike po Emili na drugem in tretjem mestu Britanca Tom Pitcock in Oscar Only. Deni Kožul je obstal v kvalifikacijah močnega namiznoteniškega turnirja v Pekingu, v zadnjem krogu ga je 3-1 premagal izkušeni Slovak Lubomir Pištej. Logatčan ni dočakal niti dodatnega poziva kot srečni poraženec. Na glavnem turnirju bo tako nastopil le Darko Jorgič, ki je 10. Nosilec turnirja in ga v ponedeljek v prvem krogu čaka Nemec Vin Verdonšot. Oba najboljša Slovenca boste igrala tudi med dvojicami, kjer ju za uvod tudi v ponedeljek čakata Čilenca Nikolas Burgos in Gustavo Gomez. Nadaljuje se nogometna Liga narodov, v skupini A Hrvaška že gosti Anglijo, Slovenija pa bo v tem večeru prvič gostovala. Po remiju proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo drevi v Lucernu čaka Švica, ki je v dveh tekmah dosegla po 3 gole in je še brez prejetega. Selektor Boštjan Cesar si želi čim manj igre v obrambni tretjini igrišča, se pa selektor zaveda zahtevnega dela.
22: Ko bomo trpeli, mora trpeti cela ekipa, ne samo obramba. To, kar bi mi bilo všeč v teh zadnjih dveh tekmah, ta kompaktnost med napadalcem in obrambnimi igralci. Si želim tudi več zadržanja žoge v spredaj, da pridemo gor, ker če bomo bili stalno konstantno pod pritiskom, ne bo dobro.
21: Na pokalu narodov v motokrosu je slovenska reprezentanca, trojni kvalifikacijski spored v francoskem Merneju v postavi Pancar Peklaj Osek končala na 17. mestu in si jutri zagotovila finalne vožnje. V Klingentalu na tekmi celinskega pokala v smučarskih skokih se je Domen Prevc z 9. mesta po prvi seriji, na to zdaljavo dneva 141 metrov in pol, povspel na zmagovalni odr in zasedel 2. mesto. Zmaga znova za Avstrica Klemensa Aignarja, Anžela Nišek 6.
23: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel. Napovedovalnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel. Napovedovalka Eva Longi Kamarušič, tonska.

20 stopinj. Obeti. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V noči na torek se bo začelo jasniti. V torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko tudi megleno. V sredo bo dokaj sončno, na zahodu se bo zmerno pooblačilo. Na Primorskem bo začelo deževati, ponekod v notranjosti bo zapihal jugozahodnik. Podatke o prometu. Na primorski avtocesti je med priključkom Senožeča in razcepom Nanos proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče. Pri predoru Dekani proti Kopru pa je promet ovira pokvarjeno vozilo. Na regionalni cesti Slovenska Bistrica-Poljčane je pri Videžu popolna zapora zaradi preplastitve vozišča. V Ljubljani na cesti v mestni Log je zaradi obnove ceste v križišču z Barjansko cesto popolna zapora. Zastoje na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Jutri bodo zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu med 12. in 17. uro občasne polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Medvode, Škofja-Loka, Kranj-Vodice, Kamnik-Crklje na Gorenjskem-Šenčur. Zaprtih bo tudi več lokalnih cest: Šenčur, Ovševek, Možjanca, Štefanja Gora, Grad, Češnjevek, Šenčur. Ura pa je 18:49.

0: Kaj lahko izboljša naše zdravje in okus naše enolončnice?
1: Zelišča. Spoznajte projekt Veriga Eko Zelišč, ki z zeliščarskim znanjem povezuje Dolenjsko in Kras.
0: 8. oktobra v Zeliščarskem centru jugovzhodne Slovenije v Škocjanu ob 15.
1: Več na evropska sredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Jaz sem Matej Jenko, predsednik Slovenskega reanimacijskega sveta, sicer pa zdravnik anesteziolog v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Srčni zastoj na terenu je v Sloveniji velik problem. 3 do 5 ljudi na dan izgubi zavest in jih je potrebno oživljati. In pravzaprav ima Slovenija dejansko srečo, ker je marsikatero pomankljivost na področju učenja laikov glede oživljanja pravzaprav nadomestila z izjemno medijsko podporo in val 202 je pomembno prispeval k zavedanju in razumevanju oživljanja na terenu.
1: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Nedeljska gostja Vala 202.
1: Bo Ajda Bračič, arhitektka in pisateljica, ki svojim delom prepleta arhitekturo in družbene teme. Vodi platformo za arhitekturno prenovo Kajža in festival Razpoka, prvi slovenski festival prenove in trajnostnega bivanja.
2: Torej festival, ki arhitekturno prenovo oziroma razne druge oblike trajnostne gradnje, trajnostnega bivanja, trajnostnega urejanja prostora, poskuša predstaviti kot eno celovito prakso, ki mogoče ni samo arhitekturna, je ena življenjska praksa.
1: Ajda Bračič za številne slovenske medije redno piše o arhitekturi in kulturi. Njen prvi roman Kresničev je, prejemnik prestižne nagrade Kresnik, govori o razmerju med posameznikom in skupnostjo.
2: Kako lahko nekdo ohrani svoj individualni jaz, pa hkrati prispeva v skupnost. Tudi naslov že sam po sebi izraža to kolektivnost, ki je zelo prisotna v romanu.
1: Z Ajdo Bračič se bo na Valu 202 srečala Nina Zagoričnik.
0: V nedeljo ob 10.45.

0: Sport.
1: Dober večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Lep pozdrav iz Švice, iz Lucerna, iz Termoplan Arene, kjer je pred nami nogometna tekma tretjega kroga Lige B narodov v skupini 1 med Švico in Slovenijo. Po prvih dveh krogih je Slovenija na drugem mestu v tej skupini 1 s 4 točkami. Najprej je doma remizirala brez golov Škotsko in nato še doma v Stožicah premagala z 2-0 z goloma Lovriča in Matka še Severno Makedonijo. V še boljši formi so Švicari, ki so obakrat gostovali na prvih dveh tekmah in obakrat zmagali s 3-0 v Skopju pri Severni Makedoniji in v Glasgowu pri Švici, torej s 3-0. Pred nami je 12. medsebojni obračun Švice in Slovenije. Zadnja domača zmaga Švice sega v lanski 8. september, ko je v Bazlu Švica v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo Kekove varovance premagala s 3-0, no potem pa oktobra lani na tekmi v Stožicah brez zadetkov, teda to ni bilo dovolj, da bi se Slovenija uvrstila na svetovno prvenstvo. Švica pa je bila del največjega nogometnega tekmovanja na svetu. V skupini B je osvojila prvo mesto in prišla potem vse do četrtfinala, kjer jo je po podaljšku izločila kasnejša finalistka Argentine. Obe postavi sta že znani, in sicer za Slovenijo v vratih Jan Oblak, potem pa trije branilci Zec, Bijol in Drkušič, Janža Lovrič za Bukovnik in Krničnik v zvezni vrsti ter v napadu Šturm, Matko in Vipotnik. Nekaj sprememb je opravil selektor Slovenije Boštjan Cesar, na klop je pustil Davida Brekala, tudi Adama Gnezdo Čerina, ki je pod pritiskom rumenega kartona, ni tudi ne od prvokategornikov proti Makedoniji, recimo Tjaša Begiča, tudi danes je tako kot proti Makedoniji na klopi začel Timi Max Elšnik. Švica bo igrala v naslednji postavi: Kobelje v vratih, Rodriguez, Akanji, Elvedi in Atekamesov v obrambi, Freuler, Jašari, Ndoj, Manzambi in Ebišer, zvezdni nogometaši, ter Zeki Amduni v konici napada. Švica je v izjemni formi, da si ravno ni dveh močnih igralcev, dveh izjemno kakovostnih igralcev, in sicer Granita Džake in pa Brila Embola, ki sta goljufala pri pridobitvi oziroma po narejanju covidnega testa. To je zdaj afera v švicarski športni javnosti, ki precej odmeva in vse skupaj je še v preiskavi, ampak oba torej iz moralnih razlogov nista del reprezentance v tem septemberskem oknu oziroma oktobrskem oknu Lige narodov. 17 tisoč gledalcev sprejme ta stadion v Lucernu, ni povsem poln, kakšnih 100, morda 150 je tudi navijačev iz Slovenije. Obe reprezentanci pa se zdaj že pomikata na sredino igrišča, kjer sledi tradicionalni protokol pred začetkom vsakega srečanja, torej obe himni. Mi se bomo za zdaj poslovili, ko se bo tekma začela v Lucernu, pa se bomo seveda znova slišali, ko bomo spremljali obračun tretjega kroga Lige B nogometne narodov v skupini 1 med Švico in Slovenijo.

1 proti ničel v Lucernu, Žan Vipotnik je popeljal Slovenijo v vodstvo proti Švici z 1 proti nič. V drugi minuti prvega polčasa je bila to hitra slovenska akcija, podaja z desne strani do Vipotnika, Aljoše Matka je to bila na vrh kazenskega prostora. Žan Vipotnik je ustavil žogo in iz pol obrata z desno nogo poslal žogo v desni spodnji kot nemočnega vrata.

1-0. V 29. nastopu je nogometaš valižanskega Swansea Cityja, ki je igral v drugi angliški ligi, dosegel šesti reprezentančni zadetek in odlično so odprli Slovenci tekmo tretjega kroga Lige B narodov v letošnji sezoni in zdaj so torej povedli proti Švici, favorizirani Švici z 1-0. Zadnji gol je dosegel Žan Vipotnik na tisti prijateljski tekmi v Podgorici proti Črni Gori, ko je Slovenija zmagala s 3-2, je Žan Vipotnik dosegel dva zadetka, je pa tole njegov četrti gol na tekmah, uradnih tekmah oziroma obračunih tekmovalne narave, ko je zadel takrat nazadnje prav pred skoraj letom dni 5. septembra lani, ko je bil v Stožicah natančen proti reprezentanci Švedske v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Hladen tuš v Lucernu za tišino na stadionu Termoplan Arena, izjemen začetek za slovensko reprezentanco, ki je torej po prvi pol priložnosti, ki so jo sicer malce pred zadetkom Slovenije zapravili Švicari, ko je Švica imela na voljo prvi kot, pa je z glavo streljal Manzambi, pravzaprav je iskal žogo, v zvratnem teku streljal, potem žoga ni bila tako močna oziroma strel ni bil tako močan, v vratih pa je seveda bil zanesljiv naš vratar Jan Oblak. V drugi minuti pa je torej Žan Vipotnik dosegel svoj šesti zadetek v reprezentančni majici in zdaj postavil Slovenijo v prednost oziroma popeljal Slovenijo v prednost v Lucernu z 1-0. Švicari takoj seveda v napadu podajo v kazenski prostor, nevarno je pred slovenskimi vrati, toda potem je David Zec žogo v loku z glavo spravil do Jana Oblaka, ki jo je z lahkoto pobral. Zdaj se bori Šturm proti Elvediju, dobil je ta sprint Elvedija in Šturma, nogometaš Praške Slavije, nekdani igralec Celja, še vedno Šturm, ki se bori. Šturm je prišel do žoge, Šturm priložno strelja in Kobel brani. Še ena nevarna situacija pred vrati Švice. Šturm je bil tisti, ki je prodiral z leve strani, zalomil v sredino, tam nekje malce z leve strani, z desnico sprožil proti švicarskim vratom. Toda na prave mesto je bil Gregor Kobel in to je bil drugi slovenski strel v okvir gola. Zelo, zelo direkten napad. Jan Oblak je takoj v ogen poslal Šturma. Slovenski reprezentant pa je torej pobegnil Elvediju, potem pa je Daniel Šturm tudi sam zaključil, ampak strel je bil premalo natančen za švicarskega vratarja, sicer vratarja dortmundske Borusije Gregorja Kobla, ki danes brani 30-tič v švicarskih vratih in je torej že moral enkrat požogal svojo mrežo. Daleč, daleč od uspeha je bil v drugi minuti, ko je streljal Vipotnik Gregor Kobel, le pravzaprav se je podrsal po kolenih, tako natančen je bil strel Žana Vipotnika za vodstvo Slovenije z 1-0. Nov protinapad Slovenije, v ogen je zdaj Matko poslal Šturma, Šturmina Kanji, še vedno Šturm, Šturmišče Matka, toda blokirali so tole podajo igralci švicarske reprezentance v obrambi, kar nekaj težav imajo Švicari s temi slovenskimi protinapadi, nizko stoji slovenska zadnja vrsta, potem pa kar naenkrat piči po protinapadu in teh je bilo zdaj v prvih šestih minutah že kar nekaj na tej tekmi, natančneje tri so izvedli Slovenci in vsakič je bilo pravzaprav kar precej nevarnost, da je dolga podaja Jana Oblaka proti Danielu Šturmu, ki je prepustil žogo, vedoč, da je v prepovedanem položaju in Švicari nadaljujejo svojim napadom iz zvezdne vrste. Jašari je pri žogi podal na levo stran proti Rodriguezu, ki je dosegel gol v Glasgowu proti Škotski za zmago Švice s 3-0. Zraven sta zadela še Elvedi in pa Amduni. Zdaj pa na sredini igrišča prekršek slovenskega reprezentanta. Slišite v ozadju glasne švicarske navijače, ko je Sandi Lovrič storil prekršek. 3 leta je igral Sandi Lovrič v švicarski superligi, bil je namreč član švicarskega Lugana, za katerega je zbral skoraj 100 nastopov v švicarski superligi. Od takrat naprej pa je zdaj že 4. leto zapovrstjo član italijanskega prvoligaša iz Vidma, torej Udinezeja. Prosti strel za Švico, oddaljenost je enostavno prevelika, približno 40 metrov od vrat zdaj žoga, toda Rodriguez bo poslal žogo v kazenski prostor. Rodriguez, toda na pravem mestu branilec Leeds Uniteda in slovenske reprezentance Jaka Biol. Nadaljuje se napad Švicarjev, žoga je na levi strani kazenskega prostora Slovenije, Manzambi preigrava, paralelna oziroma prečna podaja prek
na desno stran se ni šla, Slovenci so bili na pravem mestu, zdaj pa globinska podaja švicarske reprezentance, Drkušič izbija

pa še enkrat z leve strani predložek v kazenski prostor, Jan Oblak je zanesljiv in brez težav, ampak takoj pošilja žogo naprej, spet proti Danielu Šturmu. Kako neverjetno strupeni so danes v Lucernu ti proti napadi slovenske reprezentance. Zdaj je sicer Šturm izgubil dvoboj ob dveh Švicarjih, Ebišerju in Atekameju, kot da je Cesar presenetil Jakina s to res direktno igro od Jana Oblaka, ki ne ovinkari Slovenija, ne gradi svojih napadov iz zadnje vrste, temveč takoj Jan Oblak pošlje žogo proti hitremu Danielu Šturmu. Zdaj pa na levi strani Rodriguez za Švico, Rodriguez v kazenski prostor, na drugi strani žogo lovi Janža in jo je spravil v drugi kot za švicarsko reprezentanco. Zelo razgiban začetek v Termoplan areni, da danes 9. minuta prvega polčasa. Slovenija vodi v Švici z 1-0. Slovenija je presenetila Švico v enem od protinapadov, ko sta akcijo skreirala Aljoša Matko in pa Žan Vipotnik. In Vipotnik je torej dosegel zadetek za vodstvo slovenske reprezentance v Lucernu z 1-0. Zdaj pa kot z desne strani za Švico Ebišer bo izvajalec. To bo zavrtinčena žoga od gola. Ebišer na udaljenejšo vratnico gne je, kdo bo streljal, če sploh do na prave mesto, Jan Oblak ne. Izenačenje 1-1. Slovenija je prejela prvi zadetek v letošnji Ligi narodov. Gneča v kazenskem prostoru, v 10. minuti pa izenačenje, potem ko je Slovenija povedla z 1-0 v drugi minuti, so zdaj Švicari iz gneče zelo, zelo srečno prišli do hitrega izenačenja. Po vsega 8 minutah tekme so torej Švicari dosegli zadetek za izenačenje in zdaj je 1-1, torej v Lucernu. To je situacija, ki res ni šla na roko slovenski reprezentanci. Morda je tam padel celo avtogol, žoga pa se je potem odkotalila Oblaku med nogami, bila je v 5-metrskem prostoru, kjer je bilo nešteto nog, potem pa je hudo napako storil pravzaprav Jan Oblak, ki je rešil Slovenijo proti Škotski s čudovitimi obrambami. Danes pa mu je žoga spolzela izpod rok na golove črti in to je bilo torej dovolj za švicarsko izenačenje, ko je tam v 5-metrskem prostoru eden od Švicarjev, mislim, da podstavil nogo, ne, Janža je očitno dosegel avtogol za Slovenijo, torej avtogol Erika Janže. Janža je instinktivno nastavil nogo po ne sicer močnem udarcu proti njemu, potem pa je poslal žogo proti Oblaku. Oblak bi jo moral le prijeti, pa jo je pomotoma seveda izpustil. Manzambi, priložno za Švico, spet je nevarno pred slovenskimi vrati. Kaj počne ta mladenič v švicarski vrsti izjemen, je Johan Manzambi, igralec Aston Ville, 20 let mu je le, čez 11 dni bo dopolnil 21 let Johan Manzambi, švicarski reprezentant, ki je blestel tudi na nedavnem svetovnem prvenstvu. Torej, Erik Janža je nogometaš, ki je v 10. minuti stresel lastno mrežo in smola za Slovenijo, velika napaka Jana Oblaka, slovenskega kapetana, ki bi žogo moral na golovi črti le prijeti, kotalila se je proti njemu, da si boste lažje predstavljali, a kar naenkrat je spolzela izpod njegovih rok. Neverjetno, da se tudi takšnemu vratarju zgodi kaj takšnega, ko je bil pravi čudodelec v vratih Slovenije na prvi tekmi tega Lige narodov proti Škotski. Branil je vse mogoče in nemogoče in ohranil obakrat na prvih dveh tekmah proti Škotski in Severni Makedoniji svojo mrežo nedotaknjeno. Zdaj pa se mu je primerila velika napaka, morda tudi za voljo vlažnosti tu v Lucernu, da je bila žoga nekako spolzka, da so bile rokavice tudi vlažne in da se je vrtinčila žoga in seveda, da je potem vse skupaj privedlo do tega, da je Jan Oblak enostavno prejel zelo, zelo poceni zadetek, bi lahko rekli. 1-1 je torej po dobrih 12 minutah tekme v Lucernu. Nekaj glasbe, potem pa smo znova nazaj v družbi Švicarjev in Slovencev.

Lucernu teče 17. minuta prvega polčasa nogometne tekme tretjega kroga Lige B narodov v skupini 1. Švica-Slovenija 1-1. Zgodnje slovensko vodstvo po akciji matka in strelca Žana Vipotnika že v drugi minuti prvega polčasa. Potem pa je sledil švicarski pritisk in po 8 minutah izenačenje domačih, ko je Erik Janža nič hudega sluteč premagal vratarja Jana Oblaka, proti kateremu se je po tleh v neposrednji bližini gola vrtinčila žoga, ki bi jo moral Oblak le prijeti, pa je storil napako in prejel zadetek za torej izenačenje Švica na 1-1. Švica je prejela prvi zadetek v tej Ligi narodov, tudi Slovenija je prvič morala po žogo v svojo mrežo, torej zdaj ni več nedotaknjenih mrež na eni in na drugi strani. Tole pa je 12. medsebojni obračun med Švico in Slovenijo. Na dosedanjih 11 tekmah jih je več kot polovico dobila Švica, 7 od 11, dvakrat je bilo neodločeno, dvakrat pa so bili uspešnejši Slovenci, obakrat pod taktirko selektorja Katanca, najprej 6. junija leta 2001, ko je v Bazlu zadev Sebastian Cimirotić v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo na Japonskem in v Južni Koreji ter v kvalifikacijah potem za evropsko prvenstvo leta 2016, 9. oktobra leta 14 je bilo to, ko je Novaković iz 11 metrov v Stožicah poskrbel za zmago Slovenije z 1-0. Kot sem dejal, lani ni bilo zadetkov v Stožicah v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, je pa Slovenija v Bazlu lani dobila kar močno zaušnico od Švicarjev, ki so nadigrali Slovence na St. Jakobs parku s 3-0. Elvedi, Embolo in pa Ndoj so bili strelci. Švica sploh prvič igra v Ligi B narodov, to je njena 26. tekma, 8 zmag, 6 remijev in 11 porazov imajo Švicari na 25 tekmah. Toda Švicari se mi zdi, da seveda rastejo iz leta v leto, spet prihaja nova močna generacija, tista na čelu Šačirijem se je poslovila, zdaj pa seveda še ostanek tiste generacije Granit Džaka, ki sicer danes manjka zaradi, kot sem dejal, goljufanja oziroma prirejanja COVID potrdila, to da zdaj prihajajo mladeniči v to reprezentanco, ki opozarjajo nase v prvi vrsti, pa je to seveda med njimi najstnik oziroma neveč najstnik, 20-letni Johan Manzambi, ki je že bil nevaren danes, a še k sreči ni zadev, seveda pa ima tudi Švica kar nekaj močnih adutov še na igrišču. Dan Ndoj in Zeki Amduni sta v dobri formi, oba igrata v Angliji. Ndoj igra za Nottingham Forest, Zeki Amduni pa član Burnleyja. Švica je bila prva v skupini B na zadnjem svetovnem prvenstvu, na prvih treh tekmah v skupini je dvakrat zmagala, enkrat remizirala in odšla v izločilne boje s 7 točkami brez poraza v skupini s Kanado, Bosno in Hercegovino in Katarjem. Premagala je Bosno in Hercegovino 4-1 in Kanado z 2-1. Najprej pa remizirala presenetljivo s Katarjem z 1-1. V 16. finala je potem Švica z 2-0 premagala Alžirijo. V 8. finala bila boljša po 11 metrovkah od Kolumbije. V 4. finalu pa je nesrečno po podaljšku izpadla proti finalistki Argentini. Zdaj nova priložnost za švicarsko reprezentanco, spet kroži žoga okoli slovenskega kazenskega prostora, na levi je zdaj Rodriguez pri žogi, Rodriguez išče proste soigralce, našel je tam Ndoja, ki je otekel še enkrat, Rodriguez vrne na žoga, priložnost za Švico, toda prepovedan položaj, pravi stranski sodnik, glavni je Ivan Kružljak iz Slovaške, pomočnika ob strani zastavico, rokak sta njegova rojaka Branislav Hansko in Jan Pozor, četrti sodnik je Peter Kralovič, prav tako Slovak je pomočnik v Varsobi, Mihal Očenaš, nizozemec, Paul van Bekel pa je glavni delivec pravice v Varsobi na današnji tekmi v Lucernu, kjer po 2,5 letih spet prihaja nazaj švicarska reprezentanca odigrati novo domačo tekmo. Bo pa tu igrala tudi v torek proti Severni Makedoniji v torej četrtem krogu Lige narodov. Švicari v novem napadu, Manzambi se znašel na tleh v sredinskem krogu, toda žogo je potem odpeljal Jašari, dovolj konkreten je bil tam za Bukovnik in izbil žogo. Prvih 10 minut je bilo res intenzivnih, zdaj se je vse skupaj malce umirilo v Lucernu, ko teče 22. minuta prvega polčasa, izid pa še vedno 1-1, Žan Vipotnik v drugi minuti v pravo in Erik Janža v 10. minuti v napačno mrežo
To sta torej strelca danes na Termoplan areni v Lucernu, kjer ima Švica nov napad, toda Janža je zdaj dobro posredoval. K sreči pa žoga zdaj ni šla v tretji kot za Švico, po drugem je padel namreč zadetek. Slovenci so obakrat zelo slabo reagirali po obeh švicarskih kotih. Elvedi, toda Šturm se je omešal, pa ga podrl in tole je prekršek. Boštjan Cesar se kar pošteno pritožuje zaradi te sodniške odločitve, no na koncu pa je Žan Vipotnik celo prejel rumeni karton. Cesar se ne more sprijazniti, išče pravico pri četrtem sodniku Petru Kraloviču, toda ne bodo zalegle pritožbe nekdanjega slovenskega branilca slovenske reprezentance Boštjana Cesarja, ki je torej zelo jezen na sredini slovenske polovice, pa zdaj nekoliko z desne strani prosti strel za švicarsko reprezentanco. Tole zna biti znova nevarno, če bodo Slovenci preveč statični v svojem kazenskem prostoru. Ebišer je pri žogi in bo morda podal tudi Rodriguez, je tisti, ki čaka na podajo. Ricardo Rodriguez, polni izkušenje, ta švicarski reprezentant in zdaj podaja v kazenski prostor. Ebišer je na udaljenejšo vratnico, ni vendarle ne 34-letni Rodriguez podajal, nadaljujejo pa Švicari z novim conskim napadanjem, bi lahko rekli. Pri žogi je zdaj spet na desni strani Ebišer, pa vrača žogo nazaj proti Ricardu Rodriguezu, ta na levi strani zaposluje Ndoj in slovenski branilci zdaj okoli njega. Kroži žoga seveda okoli slovenske obrambe, ki stoji danes zelo nizko, toda že smo takoj po prvih taktih tekme opazili idejo slovenske igre, torej s hitrimi protinapadi želi Boštjan Cesar raniti švicarsko zadnjo vrsto in to je v enem od teh protinapadov tudi Sloveniji uspelo. Zdaj podaja Atakameja v kazenski prostor, Jaka Bioli bil na pravem mestu, pa Akanji na odbiti žogi slabo si je Akanji ustavil žogo, Elvedi vrača žogo proti Jašariju, Jašarijo pošilja naprej proti Ndoju, širijo spet igro Švicari, ko se praktično zdaj napoveduje nov švicarski nalet, bi lahko rekli, pa težko govorimo, da bo prišlo kmalu do priložnosti. 24. minuta se izteka na Termoplan areni v Lucernu, izid še vedno aktiven, toda lahko obžalujemo seveda tisto 10. minuto in napako Jana Oblaka, ko je prejel zelo, zelo poceni zadetek, potem ko je Janža se le dotaknil žoge, skotalila se je in vrti na tleh. Jan Oblak pa je pokril žogo z rokami, toda izmuznila se je pod njegovimi rokami v mrežo. Zdaj globinska podaja, toda Jan Oblak na pravem mestu in čas spet nekaj za nekaj glasbe na valu 202. 25. minuta v Lucernu. Švica, Slovenija, še vedno 1-1.

Lucernu, 32. minuta prvega polčasa, tekme tretjega kroga Lige B narodov v skupini 1, Švica, Slovenija še vedno 1-1. V drugi minuti Žan Vipotnik za slovensko vodstvo po podaji Aljoše Matka, potem pa v 10. minuti napaka Jana Oblaka, gol pa je bil pripisan Eriku Janži, avtogol je bil to slovenske reprezentance, spet prekršek na sredini igrišča, Slovenci igrajo zelo agresivno, kar niti ni slabo, kajti želijo sporočiti švicarski reprezentanci, da seveda se ne more poigravati slovensko vrsto, toda skrbi dejstvo, da ima Slovenija v tem prvem polčasu že 3 prejete rumene kartone, Vipotnik, Zec in Drkušič so prejeli te 3 rumene kartone, še posebej Vanja Drkušič je že kar nekajkrat ostro reagiral ob bližnjih srečanjih švicarskim reprezentanti, zdaj pa je eden od švicarjev padel prek reklamnega panoja za slovenskim golom, ko je lovil žogo. Nekateri navijači so se razburjali, češ da ga je potisnil Jaka Bjoltora. Mislim, da je bilo vse na meji in da je tudi z nogometašem Ndojem, ja, tako je Ndoje bil ta vse v najlepšem redu in se bo tekma lahko nadaljevala. Jan Oblak bo začetnik nove slovenske akcije. Zdaj so se zbudili tudi švicarski navijači na tribunah stadiona Termoplan Arena, kjer je tudi nekaj, približno 100 slovenskih navijačev, nekaj zastav tudi na slovenskem sektorju in spodbujajo slovensko vrsto, ki ima zdaj nov napad. Globinska podaja proti Šturmu je bila to, Daniel Šturm na levi strani, Šturm poskuša podati v kazenski prostor, toda tole bo gola od iskal je Daniel Šturm kot, toda najprej je streljal v švicarskega branilca, potem pa se je od slednjega žoga odbila nazaj do Šturma in v gola od, tako da jo je zdaj dobro odnesla švicarska reprezentanca. To je bil prvi resen slovenski napad po 20 minutah napadalskega mrka, bi lahko rekli, slovenske reprezentance. V tem času je Švica gospodarina na terenu, 81% igralnega časa ima Švica v tem prvem polčasu žogo v svojih nogah, torej zares terenska premoč Švice, to na to smo nekako danes v Lucernu tudi pričakovali. Povsem jasno je, da je Švica favorit tega obračuna glede na kakovost kadra. Mnogi menijo, tudi Jan Oblak je poudaril pred tekmo, da Švica ne sodi v Ligo B narodov, da je to reprezentanca za Ligo A, ampak v Ligi A je igrala v zadnji Ligi narodov v skupini 4 in po osvojenem 4. mestu v družbi Španijo, Dansko in Srbijo izpadla, torej prvič v zgodovini v Ligo B narodov, odkoder se želi ekspresno vrniti nazaj med tako imenovane A ligaše. Nov prosti strel bo torej za švicarsko reprezentanco, zdaj smo v 35. minuti, 10 dobrih minut je še do konca prvega polčasa, Slovenci imajo še naprej zelo aktiven rezultat, 2-krat so Slovenci streljali v okvir gola, Švicari zanimivo, 1-krat samkrat. Tole pa je lepa akcija Švice, zdaj podaja z leve strani v kazenski prostor, toda Jan Oblak je zdaj zanesljiv, sicer je žogo spet ulovil v drugem poizkusu, kot da bi imel težav Jan Oblak z vlažnostjo svojih rokavic in tudi vlažnega terena. Še posebej smo to spoznali v 10. minuti prvega polčasa, ko je izpustil podajo Erika Janže v gol in Janže, torej uradno strelec avtogola v 10. minuti, ko je Švica izenačila na 1-1. Zdaj je na tleh Sandi Lovrič, ki danes ne sme prejeti rumenega kartona, če bo želel igrati v torek v Glasgowu na Škotskem pod pritiskom rumenega kartona, poleg Sandija Lovriča še Žan Krničnik in Adam Gnezda Čerin. Slednji je tekmo začel danes na klopi za rezervne nogometaše. Matko je na desni strani, Ndoj oziroma tam ga spremlja Akanji, ampak ni prišel Matko do nadaljevanja te akcije. Žan Karničnik bo izvajalec stranskega avta z desne strani za Bukovnik nazaj proti Drkušiču. Tako je žoga naprej, toda Akanjo je pobral pa v sredini na pravem mestu. Švicari, ki so hitro spustili žogo na tla in so spet tam, kjer najbolj uživajo v posesti danes na današnji tekmi švicarska reprezentanca. XG, torej ta statistika pričakovanih zadetkov, pa ni visoka pri Švicarjih, nič celih 7.
27, nič celih 18 v slovenski reprezentanci, brez pravih velikih priložnosti, tudi ko gledam statistične podatke, sta pa seveda padla oba zadetka po akcijah Matko, Vipotnik v drugi minuti in avtogol Erika Janže, kar niti ni zabeleženo kot strelov okvir gola po uradni nogometni statistiki. Švicari prebijajo desno slovensko stran, ki je bila tokrat čvrsta, ali Joša Matko je bil tisti, ki je storil prekršek in zdaj Švicari spet pošiljajo žogo nazaj v svojo zadnjo vrsto. Ogromno žog gre danes preko Rodrigeza, Akanjija, Elvedija in desnega bočnega branilca Atekameja na švicarski oziroma na slovenski polovici v švicarski zadnji vrsti. Zakari Atekame je Lyonov nogometaš v francoskem prvenstvu, ki danes šele tretjič igra za švicarsko reprezentanco. On je eden od tistih, ki sem jih omenjal, torej ki predstavlja novi val švicarske reprezentance. Manuel Akanji, ki je zdaj pri žogi, je seveda bistveno bolj izkušen 31-letni nogometaš milanskega Interja, ki zdaj organizira kot osrednji branilec nov švicarski napad. 38. minuta je v Lucernu, pri žogi pa je zdaj Freuler v globino, priložno za Švico, nevarno je pred slovenskimi vrati in gol! 2-1, strelec zadetka pa Ndoj. 38. minuta prvega polčasa, popoln preobrat v Lucernu, pokleknila je slovenska obramba, Dan Ndoj pa je spravil žogo v mrežo, za torej vodstvo švicarske reprezentance z 2-1. Tole je bil spet, rekli bomo temu, kar poceni prejet zadetek slovenske reprezentance, dalo bi se ga nekako preprečiti. To je bila akcija po desni strani, po strani, kjer je Žan Krničnik in kjer je tudi Vanja Drkušič. Prav mimo Vanje Drkušiča je v medprostor stekel eden od švicarskih nogometašev, ki je potem zaposlil Dana Ndoja, ta pa je dosegel nov zadetek v švicarski reprezentanci. Ndoj je zadel prvič sicer v letošnji Ligi narodov, je pa zadel že proti Sloveniji lani septembra v Bazlu. Globinska podaja v prostor je bila to, slovenska obramba je zaspala, potem pa je tam eden od nogometašev, mislim, da za Bukovnik, če sem videl prav, spodnesel žogo, ja, tako je, nesrečni Zabukovnik je bil tisti, ki je pravzaprav bil podajalec, Mark Zabukovnik je vtekel nazaj, spodnesel žogo domači desetici Zekiju Amduniju, potem pa je žoga prišla v kazenski prostor do Ndoja, ki je bil s hrbtom obrnjen 5 metrov od slovenskih vrat, Zec ni zdržal tega dvoboja in torej padel je zadetek, zdaj pa bo Slovenija imela prosti strel. Murat Jakin je, ja, lahko bi rekli, kar znorel obrobo igrišča zaradi te sodniške odločitve. Eden od švicarjev, mislim, da Gregor Kobel je zdaj prejemnik rumenega kartona zaradi glasnega protesta. Bo pa tole lepa priložnost za slovensko reprezentanco za neposreden strel v okvir vrat. Tole je bila zdaj situacija, ko je padel Aljoša Matko približno 23-24 metrov od švicarskih vrat. Nekoliko na desni strani se je zgodil ta prekršek in to pomeni, da bo zdaj situacija dobra za levičarja, torej za tistega, ki bo poizkušal z levo nogo prilisičiti in zdaj popravek ne Matko, temveč Lovrič je bil tisti, ki ga je Ebišer kar grdo odnesel 22 metrov od švicarskih vrat in zdaj lepa priložnost za slovensko reprezentanco, da po prostem strelu pride do izenačenja. Švica je prišla do popolnega preobrata, ko je Dan Ndoj dosegel zadetek za 2-1 v 38. minuti je Švica prišla do popolnega preobrata, torej 36 minut po slovenskem vodstvu, ampak zdaj nas zanima, kakšna bo reakcija Slovencev iz tega prostega strela. Tole lahko nevarno priložno za Slovenijo, strel prekrat je bil to. Nevarno je poizkušal Erik Janža, levi bočni branilec, ki je poizkušal s prostega strela presenetiti Gregorja Kobla, toda Erik Janža je bil nenatančen in levi bočni branilec, igralec poljskega Gornika iz Zabrza, ostaja pri 3 zadetkih v reprezentančni majici. Švica pa še naprej vodi proti slovenski reprezentanci z 2-1. Ndoj je bil strelec v 38. minuti. Mi si zdaj privoščimo še zadnjo glasbo, potem pa bomo pospremili zaključek tega prvega polčasa v Lucernu, kjer Švica proti Sloveniji vodi zdaj z 2-1.

V Lucernu še dve minuti sodniškega dodatka v prvem polčasu na tekmi tretjega kroga Lige B narodov v skupini 1 med reprezentancama Švice in Slovenije. Švica vodi z 2-1, nogometaši Slovenije so povedli v drugi minuti prek Žana Vipotnika, potem pa izenačenje Švice v 10. minuti, ko je lastno mrežo stresel Erik Janža, v 38. pa je Švica poskrbela za popoln preobrat in vodstvo z 2-1, ko je bil natančen Dan Endoj, svoj 11. zadetek je dosegal v jubilejnem 40. nastopu. Nogometaš, ki bo čez 3 tedne približno dopolnil 26 let, igralec angleškega Nottingham Foresta, je bil natančen torej za švicarsko reprezentanco, ki zdaj napada prek Jašarja. Še pol minute približno do konca tega prvega polčasa, kar nekaj dela za Ivana Kružljaka, slovaškega sodnika. Švicari pa napadajo, Drkušič rešuje, pa Rodriguez, še zadnja ofenziva švicarske reprezentance proti slovenskim vratom pred koncem tega prvega polčasa, potem pa vendarle nekaj odmora za slovenske fante, ki so morali danes pričakovano veliko teči brez žoge v tem prvem polčasu proti favorizirani Švici. Še približno 10 sekund in konec bo tega prvega polčasa na Termoplan Areni v Lucernu. Švica bo odšla na odmor med obema polčasoma s prednostjo, to je jasno, izid je 2-1, v tem trenutku je Slovak Kružljak odpiskal konec prvega polčasa, torej tekme tretjega kroga Lige B narodov v skupini 1, Švica Slovenija 2-1. Začelo se je dobro, Slovenci so povedli, ko je Aljoša Matko podal do Žana Vipotnika, Koničan pa je dosegel svoj 6. zadetek v reprezentančni majici, potem pa nespretnost Jana Oblaka, Janža je podal proti Oblaku, vrtinčila se je žoga in ušla Oblaku pod rokami za avtogol Erika Janže in v 38. minuti znova prelahko dosežen zadetek Švicarjev. Endoj je bil natančen ob zecu in poskrbel za torej popoln preobrat na Termoplan Areni v Lucernu, kjer Švica po prvem polčasu na tekmi tretjega kroga Lige B narodov v skupini 1 proti Sloveniji vodi z 2-1. Znova seveda naslišanje iz Lucerna v drugem polčasu.

0: Спорт.
1: Dobar večer še enkrat iz Lucerna, kjer je v teku drugi polčas obračuna tretjega kroga Lige narodov B oziroma Lige B narodov v skupini 1, nogometna tekma med Švico in Slovenijo. Švica dobila prvi polčas 2-1, zdaj teče 55. minuta, 10. minuta nadaljevanja, izid pa še vedno 2-1. Slovenija je zapravila eno lepo priložnost takoj v začetku drugega polčasa, ko je Šturm streljal z oddaljenosti, žoga je na poti do švicarskega gola zadela Krničnika, spremenila smer, skoraj da pretentala Gregorja Kobla, toda se odkotalila za kakšen meter od desne vratnice švicarskih vrat, no potem pa so tudi Švicari zapravili krasno priložnost. Remo Freuler je bil neoviran pred Janom Oblakom, toda iz težavnega položaja je vendarle nekako potem zaključil, ampak Jan Oblak je bil na pravem mestu, vrgel se kot panter v svojo levo stran in preprečil tretji švicarski zadetek. Žan Vipotnik je dosegel šesti zadetek v reprezentančni majici že v drugi minuti. Hitro slovensko vodstvo je to bilo, ki je seveda sprožilo alarm v švicarski vrsti, potem pa avtogol Erika Janže v 10. minuti in v 38. popoln preobrat in zadetek Dana Ndoja za trenuten rezultat in vodstvo švicarske reprezentance z 2-1. Sočasno s tekmo med Švico in Slovenijo poteka tudi obračun v Skopju, torej v severni Makedoniji, kjer gostuje pri tamkajšnji reprezentanci Škotska. Naslednji slovenski tekmec pa vodi proti severni Makedoniji z 1-0. Slovenska reprezentanca je tale tretji krok pričakala na drugem mestu. Zdaj ima napad Slovenija Vipotnik v kazenski prostor. Nekaj težav za Švicarje, ki se rešujejo. Gregor Kobl pa po odbiti žogi branilca Elvedija, ki jo je s telesom spravil do vratarja, lovi žogo in ostajamo torej pri vodstvu Švice z 2-1. Je pa Slovenija znova pokazala, da je s temi globinskimi žogami lahko seveda zelo nevarna. Danes je v Ligi A narodov odmeval kolaps hrvaške reprezentance, ki jo je Anglija na Reki premagala 7-0. Španija v Ligi A narodov vodi doma proti Češki z 2-0. V Ligi B pa torej dve tekmi, obe v slovenski skupini. Švica, Slovenija z 2-1 in Severna Makedonija, Škotska 0-1. Globinska podaja zdaj tudi v švicarski reprezentanci. Jan Oblak je bil hitrejši od Elvedija, sicer pa je eno menjavo že opravil tudi slovenski selektor Boštjan Cesar na začetku drugega polčasa, je iz igre potegnil oziroma v garderobi, ker pustil Vanjo Drkušiča. Namesto njega je v igro vstopil David Brekalo. Nevarno je bilo za Vanjo Drkušiča, da bi nadaljeval, kajti že imel rumeni karton, pa storil tudi potem še kar nekaj nevarnih prekrškov in seveda Cesar ni želel tvegati, da bi Slovenija prejela kakšen rumeni karton. Matko je na desni strani, Matko v kazenski prostor, preslaba podaja proti Vipotniku je to bila. Matko je imel dovolj prostora, toda podal je prenisko podajo, Švicari pa so odbili žogo iz bližnje vratnice in ostalo je pri izidu 2-1. 58. minuta se je začela v Lucernu, Manzambije pri žogi spremlja ga Jaka Biol, poznata se iz angleške Premier lige, zdaj pa bo tudi Jaka Biol prejemnik rumenega kartona. Izjemno nevaren je napadalec Johan Manzambi, švicarski reprezentant v napadu, ki je zdaj na napačni nogi z driblingom ujel Jako Biola, ki ga je podrl in prejel torej nov rumeni karton slovenske reprezentance. Četrti rumeni karton Slovenije, Vipotnik, Zec in Drkušič so porumeneli v prvem polčasu, Manzambi pa je zdaj preigraval Jako Biola, ki je prvi slovenski nogometaš v drugem polčasu s prejetim rumenim kartonom. Jaka Biol ni v nevarnosti, da ga ne bi mogel pomagati Slovencem oziroma soigralcem v Glasgowu na torkovi tekmi proti Škotski, če seveda v nadaljevanju današnje tekme ne bo prejel še enega rumenega kartona. Ima pa Slovenija, to smo zdaj nekajkrat že videli, ta švicarski vzorec, bi lahko rekli, igre prek Manzambija, kar nekaj težav, ko ima ta mladeni džogo v svojih nogah in je izjemno eksploziven v driblingih in ga je seveda zelo, zelo težko ustaviti. Švica gradi svoj napad, vsi Slovenci znova na svoji polovici, vsi Švicari na slovenski polovici z izjemo vratarja Gregorja Kobla, to je pravzaprav preslikava prvega polčasa. Švica je bila več kot 70% igralnega časa v prvem polčasu pri žogi in Slovenci so veliko tekli brez nje in odbijali švicarske napade. No, dvakrat pa se jim je primerilo, da je Švica tudi srečno zadela. Freuler je zdaj pri žogi, na levi strani je Rodriguez in strelec drugega golaž za Švico Ndoj, na levi strani pa Ebišer proti Ndoju, to da odlično je zaprl pred kazenskim prostorom Slovenije prostor Žan Karničnik, potem pa slabo dal žogo, nadaljujejo Švicari z novim napadom, Slovenci se mečejo pod noge, borijo se, danes jim borbe res ne gre očitati, Manzambi, Oblak brani priložno za Ndoja in strel prek vrat. Švicari so na vrhu kazenskega prostora iskali prekršek, potem pa je Manzambi kar naenkrat bočno sprožil, Jan Oblak je bil na pravem mestu, odbil je žogo do Ndoja, ki je tekel proti njej, toda odbijala se je in jo poklopil v nepravem trenutku, če smem uporabiti ta izraz iz nogometnega žargona, streljal prek vrat in minila je nevarnost za slovensko reprezentanco. Oblak proti Vipotniku, ki ni dobil skoka in s tem je Slovenija hitro, morda kar prehitro spet prepustila posest švicarski reprezentanci, ki zdaj znova napada iz svoje zadnje vrste. Kontinuirani napadi Švicarjev se vrstijo zdaj v drugem polčasu, kaj ti domači reprezentanci se res ne mudi zdaj nikamor, ima rezultat v svojih nogah, čeprav so Švicari prvič v tej sezoni Lige narodov prejeli zadetek, zdaj spet vodijo oziroma so tam, kamor so si želeli priti že od začetka, torej pri vodstvu z 2-1. Poizkušal je Amduni, pa mu ni uspelo, Slovenci so se zgostili v zadnji vrsti, kar nekaj dela seveda za slovensko reprezentanco, v zadnji vrsti 5 branilcev postavljenih, ko iščejo Švicari luknje v slovenski obrambi. Teh je danes precej malo, ampak res lahko obžalujemo tisto 10. minuto, ko je Jan Oblak v žoga odšla izpod rok in se skotalila prek golove črte za takrat švicarsko izenačenje. Tudi pri drugem zadetku nekaj smole, ko je za Bukunik izbil žogo, ta je prišla do Ndoja, ki je zaključil za vodstvo z 2-1 ob Davizu Zecu, ki ni mogel zdržati tega dvoboja proti robustnemu švicarskemu nogometašu. Švica pa v novem napadu, Manzambi na desni strani, Manzambi spet se spustil prodor, Manzambi strelja, Oblak brani, še nevarno, Krničnik izbija Matko, pa tam Rodriguez in za Bukovnik podaljšuje žogo izven nevarne cone, Matko pa je ukradel žogo zdaj švicarski reprezentanci, Vipotnik jo drži na sredini igrišča, preslaba podaja proti za Bukovniku, je bila to Žana Vipotnika, ja, veliko mora tudi Vipotnik teči brez žoge in s tem seveda porablja ogromno moči za svoje akcije v napadu, Dan Ndoj na Krničnika, Ndoj pa Amduni, toda odlično Sandi Lovrič, Vaza Bukovnik, zdaj se je malo razživelo pred slovenskimi vrati, znova brekalo slabo, pa Manzambi na levi strani vzdolž kazenskega prostora Slovenije, Manzambi tokrat je popravil svojo napako, David Brekalo, vse več težav ima slovenska reprezentanca z držanjem žoge v svoji posesti, prehitro Slovenci zdaj izgubljajo žogo, niso mirni v posesti, ko Švicari napadejo slovensko vrsto, ko organizirajo svoje napade, zdaj pa bo Tjaž Begič vstopil v igro, torej naslednji Slovenec, drugo menjavo bo opravil Boštjan Cesar v 63. minuti, se bo kmalu zgodilo, pa tudi Adam Gnezda, Čerin, dva nogometaša slovenske reprezentance se pripravljata za vstop v igro, Begič bo osvežil napadalno zvezno vrsto, nekaj težav za Freulerja, za Bukunik mu krade žogo in potem si je enostavno podal predolgo žogo Bakanđiju, Mark Zabukovnik, Gregor Kobel, vratar Švice pri žogi, izbijajo proti Matku, ki jo lovi, Matko je spušča proti Lovriču, Lovrič jo drži, pa Žan Karničnik zdaj v sredini vrača nazaj proti Biolu, Biol na Zeca, Zec pa odpira stran, kjer je Janža na levi strani slovenske reprezentance, Lovrič pa Zec in spet Jaka Biol, zdaj je Slovenija v takšnjem položaju, kot je večino tekme Švica, ko drži žogo v svoji posesti. Tole je seveda primerna igra, da se Slovenci tudi malce spočijejo na žogi, povedano znova v nogometnem žargonu, da zberejo moči, potem ko bodo Švicari brško ne še nekajkrat danes napadli proti slovenskim vratom. Matko in Rodriguez sta se borila za žogo. Rodriguez je žogo spravil v stranski avt in Brekalo bo izvajalec. Zdaj bomo še počakali ti dve menjavi v slovenski reprezentanci. Torej Tjaž Begič bo vstopil kmalu v igro in pa Adam Adam Gnezda Čerin, pravzaprav vrsto let standarden prvokategornik v slovenski reprezentanci. Malo je seveda Boštjan Cesar zdaj tudi zarotiral vse skupaj, ker je tole že tretja tekma v tem ciklu. Adam Gnezda Čerin bo odigral 54. tekmo v karieri v reprezentančni majici, precej manj izkušen v tem pogledu Tjaž Begič, ki danes petič v karieri dobiva priložnost. Lovrič in Matko zapuščata igro v slovenski reprezentanci, torej Adam Gnezda Čerin na mesto Lovriča, na mesto Matka pa v napad slovenske reprezentance. Tjaž Begič, ki se je izkazal s podajo za Sandija Lovriča na tekmi proti Severni Makedoniji za takrat slovensko vodstvo z 1-0. Nocoj v Lucernu, ko teče 65. minuta, pa Švica še vedno vodi proti Sloveniji z 2-1.

Še približno 20 minut je do konca tekme v Lucernu, teče namreč 74. minuta obračuna med Švico in Slovenijo. Nogometaši Švice še vedno vodijo z 2-1. To je bil tudi izid prvega polčasa. Tri torej zadetke so videli navijači tu na Termoplan areni v Lucernu. 17 tisoč je kapaciteta tega stadiona, približno 15 tisoč gledalcev, recimo temu takole na oko ocena današnjega obiska tega obračuna tu ob jezeru v Lucernu, kjer se pripravlja nova menjava v švicarski vrsti. Winsley Boteli bo vstopil v igro kmalu, ko bo čas za to. Sicer je švicarski selektor prav tako kot Boštjan Cesar opravil tudi menjavi, in sicer pri Sloveniji sta vstopila, ko smo še bili skupaj, Begić in Gnezda Čerin, pri domačih pa so na mesto Ebišerja in Bridžgi na mesto Rodrigeza. Zdaj pa bo torej Winsley Boteli dobil priložnost za igro v nadaljevanju tega obračuna. Vmes, ko se nismo slišali, ena sama priložnost, Jan Oblak je bil na pravem mestu, ko je streljal Zeki Amduni, sicer pa bo vstopil v igro tudi Žan Celar. Zdaj pa priložno za Švico, nevarno je, v kazenskem prostoru Slovenije so Švicari, ampak tam so Slovenci odbili. Zdaj pa zanimiv transparent švicarskih navijačev. Švicari so pokazali ne svojemu državljanu Infantinu, namreč piše na zaslonu oziroma na tem transparentu Infanti, potem pa z rdečimi črkami NO, torej Infantinov, torej tudi rojaki so zdaj obrnili hrbet predsedniku FIFE, nad katerim se je seveda zgrmela gora zgražanja, potem ko je želel prodati delež odpraviti svetovnega prvenstva. Torej tudi Gian Infantino v domovini ni očitno priljubljen, kot smo mislili. Kakorkoli že, Švica ima zdaj na voljo prosti strel 25 metrov od slovenskih vrat, bolj z desne strani. Vse kaže na to, da bo morda Švica poslala predložek v kazenski prostor, v slovenski reprezentanci pa bo prišlo do menjave v napadu. Žan Celar bo vstopil v igro in to bo četrta menjava Boštjana Cesarja na tej tekmi. Podaja v kazenski prostor, na pravem mestu je bil zdaj slovenski reprezentant David Zec, ki je izbil žogo. 76. minuta, Švicari v novem napadu, po desni strani gre zdaj njihov napad Akanji v globino, nevarno je pred slovenskimi vrati, toda slabo je tam Sov, slabo je ustavil žogo Sov in to je reševal vse skupaj, je potem nabil žogo enega od slovenskih nogometašev, od katerega se žoga odbila v kot. Menjava v švicarski reprezentanci pa v napadu. Zeki Amduni zapušča igro, nogometaš številko 10 pri Švici, na mesto njega torej v igro Winsley Boteli. Boteli, igralec domačega švicarskega prvoligaša Siona, to je eden od le treh nogometašev, ki si v trenutni švicarski reprezentanci kruh služijo v domačem prvenstvu. Poleg Botelja, ki igra za Sione, tu še Alvin Sanchez, igralec Young Boys, in pa vratar Young Boysov Marvin Keller. Švica ima med tem nov kot, Celar še ni vstopil v igro, izbita žoga slovenske reprezentance je to in minila je nevarnost pred slovenskimi vrati. Švica še ne more biti povsem mirna, kakšen protinapad bi zdaj sedel v slovenski reprezentanci, da bi zapretili morda Slovenci pred švicarskimi vrati in prišli do velike točke tu v Lucernu, če bi zadeli še enkrat in zdržali in zadržali svojo mrežo nedotaknjeno. Zdaj sta Vipotnik in Begić skupno oduzela žogo, priložnost za Slovenijo, proti napad, Šturm je na levi strani, Šturm je že v kazenskem prostoru, torej hitro so se vrnili Švicari in tole bo kot za slovensko reprezentanco. Ravno ko sem omenil ta protinapad, se je tudi zgodil, Vipotnik pa bo zdaj zapustil igro v slovenski reprezentanci. Napadalec iz igre, napadalec v igro, torej Žan Celar, ki ga poznajo tu v Švici, namreč je član Bazla v slovenski reprezentanci, ta napadalec, torej član švicarskega superligaša, zdaj vstopa v igro in menjava v slovenskem napadu je to. 27-letni Žan Celar bo 19-tič zaigral za slovensko reprezentanco, ki ima na voljo kot z desne strani, podaja v kazenski prostor, odbila se žoga, odbili pa so je tudi izven kazenskega prostora.
prostora na to tudi Švicari in minila je zdaj nevarnost za švicarska vrata. Dalo bi se več izkoristiti oziroma moralo bi se skoraj da več pokazati po tem kotu slovenske reprezentance. Zdaj še uraden podatek obiskanosti 15.240 gledalcev, torej tista moja očesna ocena je bila kar pravilna, 15.240 gledalcev na današnji tekmi, torej nekaj sedežev je še bilo prostih, ki jih niso zapolnili švicarski navijači, seveda pa v ta ta zbir kapacitete štejejo tudi sedeži, ki so prazni v slovenskem sektorju, kjer je približno 100-150 navijačev prišlo spodbujati Slovenijo v Lucern. Za Bukovnik pelje žogo prek sredine za Slovenijo, Krničnik nazaj do Brekala, Brekalo na levo stran proti Zecu, Zec pa proti Janži, ki je ob avt črti pri žogi, potem pa slaba podaja Janže, prehitro znova so Slovenci izgubili žogo in zdaj bo Janža, ker je podrl enega od nogometov metašev Švice, prejel še en rumeni karton. Pridno izbirajo Slovenci, to je že peti rumeni karton slovenske reprezentance. Vipotnik, Zec, Drkušič, Bijol in zdaj še Erik Janža so torej porumenili nogometaši na današnjem obračunu. 80. minuta v Lucernu, čas je za nekaj glasbe na valu 202, potem pa se vrnemo k nogometnemu obračunu med Švico in Slovenijo, kjer gostitelji vodijo z 2-1.

V Lucernu ni do smeha slovenskim navijačem, Švicari še vedno vodijo z 2-1. To na Slovenci so zdaj začeli kazati znake, da gredo po izenačenje. Teče sicer že 84. minuta na Termoplan Areni, Švica pa torej vodi z 2-1 z goloma iz prvega polčasa, ko sta bila natančna z avtogolom Erik Janža in Ndoj za popoln preobrat, ko je že v drugi minuti zadev za slovensko reprezentanco Žan Vipotnik in poskrbel za hladen tuš tu v Lucernu, 15.000 glave množice, ki ni pričakovala seveda ne slovenskega vodstva. Nesporazum zdaj Brekala in Begiča, dveh rezervistov slovenske reprezentance. Zdi se, da bi lahko seveda Slovenija ob primerni zbranosti še spravila skupaj kakšen nevaren napad proti švicarskim vratom, proti vratom reprezentance, ki jih vodi Murat Jak, in zadovoljene lahko obeta se Švici tretja zaporedna zmaga v tretjem krogu. Za Bukovnik je zdaj ukradel žogo pa Karničnik prek sredine za Slovenijo. Tam je Gnezda Čerin. Gnezda Čerin vrača proti Žanu Karničniku. Karničnik paralelna podaja naprej v slovenski napad proti Celarju, ob katerem sta dva nogometaša Švice. Celar je obkrožen z dvema igralcema, Karničnik pa je potem pobral žogo in eden od Švicarjev jo je spravil v nov kot za slovensko reprezentanco. Torej še je upanje tudi za Slovenijo, da tudi po tretjem krogu Lige B narodov v letošnji sezoni ostane neporažena. Po zmagi nad Severno Makedonijo in uvodnem remiju proti Škotski v Stožicah zdaj torej Slovenija preži na novo izenačenje. Morda 2-1 je vodstvo Švice, ki še ne more biti mirna. Rider in Bahrami bosta kmalu vstopila v igro v švicarski reprezentanci, oziroma Rider in Bajrami sta pripravljena obrobo igrišča. Slovenija pa ima kot podajena udarenešo vratnico, Begič je ujel žogo, nadaljuje Slovenija svojim napadom. To je bila kar precej zahtevna podaja Erika Janže. Begič pregrava še vedno Begič, toda odnesel ga eden od branilcev Švice prek reklamnih panojev, odskočil je k sreči Begič, ni prišlo do poškodbe, toda ni zdržal tega dvoboja Tjaž Begič in zdaj dvojna menjava v švicarski vrsti, ko si bomo vzeli spet nekaj premora za glasbo v 87. minuti. Švica, Slovenija 2-1, mi pa se znova slišimo ob zadnjem oglašanju iz Lucerna, ko bomo pospremili tudi konec tega nogometnega obračuna med Švico in Slovenijo, ki ga gostitelji še vedno dobivajo z 2-1.

Konec je tekme v Lucernu. Švica je na neprepričljiv način premagala slovensko reprezentanco. Končni izid pa 2-1 za udeležence svetovnega prvenstva, za četrtfinaliste zadnjega svetovnega prvenstva onstran luže. Torej, Švica je premagala Slovenijo z 2-1. Pričakovali smo seveda suverenejši pristop Švice, ampak slovenski pristop je bil danes res dober, zrel bi lahko rekli, in na ta način so Slovenci odbijali kar nekaj napadov favorizirane Švice, ki ostaja na prvem mestu 100-100 po treh tekmah z 9 točkami. Slovenija in Škotska s 4 na drugem in tretjem mestu. Škotska je z 2-0 v Skopju premagala Severno Makedonijo, ki je na zadnjem četrtem mestu v tej skupini 1 Lige B narodov, torej še vedno brez ene same točke. V torek bo Slovenija igrala v Glasgowu proti Škotski, proti neposrednemu tekmecu za drugo mesto v tej skupini. Švica ima zdaj 5 točk prednosti pred Slovenijo in Škotsko in 9 pred Severno Makedonijo. Slovenci so povedli v drugi minuti, ko je zadel Žan Vipotnik, v 10. je Erik Janža dosegel avtogol, v 38. pa je Dan Ndoj postavil končnih. Švica, Slovenija 2-1. Hvala lepa za vašo pozornost, spoštovane poslušalke in poslušalci, in lep pozdrav iz Lucerna ter lahko noč.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu stranke poudaril, da mora prihodnost naše države temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Na statutarnem kongresu SD-ja pa je predsednik te stranke Matjaž Han poudaril pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Programski kongres je imela tudi stranka Ljubljana za vse, ki si je, kot kaže, začrtala širše cilje od lokalnih volitev. V Madridu se je na protestu za ureditev stanovanske politike po ocenah organizatorjev zbralo 500 000 ljudi, po ocenah oblasti pa 70 000. Po vsej državi je potekalo več kot 50 shodov. Večinsko desničarski parlament namreč dan prej ni sprejel predlogov leve vlade za razrešitev krize. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bodo v odziv na novo rusko doktrino zračnih napadov odgovorili z napadi na rafinerije nafte. Trdi, da je Kremelj vojski ukazal naj stopnjuje napade na civilne tarče pred letošnjo zimo. Kot je dodal, Moskva s tem ustvarja iluzijo moči v času, ko izgublja na nekaterih ključnih bojiščih. Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je ob današnji 35. obletnici dneva nemške enotnosti opozoril, da je vzhod države še naprej zanemarjan. Nevladne organizacije so opoldne s človeškimi verigami po državi poudarile, da nekatere države združujejo zahod in vzhod. Udeleženci so med drugim zahtevali zaščito okolja in prepoved skrajno desnih strank. S projekcijo filma Kolizej ter pogovornim večerom v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma se je sinoči začel festival prenove in trajnostnega bivanja Razpoka. Kot so zapisali organizatorji, je namenjen vsem, ki jih veselijo stare hiše in nove ideje, ter je prvi festival namenjen prenovi in trajnostnemu bivanju v Sloveniji. Potekal bo do 20. oktobra, posamezni dogodki bodo tudi v Mariboru in Kopru. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangrc.
2: V nogometni ligi narodov je Slovenija v tretjem krogu ob gostovanju v Lucernu že po dobre minuti in pol povedla proti Švici z golom Žana Vipotnika. Gostitelji so do odmora dosegli dva gola, v 38. minuti je drugi in končni rezultat postavil Ndoje. Švica je tretjič zmagala, Slovenija je bila prvič poražena, Škotska ima prav tako 4 točke po zmagi proti Severni Makedoniji. V skupini A pa visok poraz Hrvaške na Reki, Anglija je zmago 7-0 poskrbela za enega najhujših porazov naših sosedov na uradnih tekmah. Doma je v spredju evropsko kolesarsko prvenstvo, žensko cestno preizkušnjo je s ciljem v Šenčurju dobila svetovna prvakinja Nizozemka Demi Vollering. Nika Bobnar je bila v trojici slovenskih predstavnic najviše na 40. mestu. Začela se je nova sezona v jadranski košarkarski ligi, Olimpija je v Tivoliju ugnala Cibono z 89-76, Matthew Hurt je ob uvodni zmagi za Olimpijo prispeval 21 točk. V alpski hokejski ligi so Jesenice dosegle še 4. zmago zapored, v dvorani Podmežakla so spet proti 2 premagale drugo moštvo celovškega Kaca. V prvi slovenski rokometni ligi zmage za vodilno 4 moštva, vodilno Trebnje uspešno v gosteh pri Ormožu, Slovan na Škofljici, Krka proti Slovengradcu in Celje v Škofji Loki. Rokometašice Velenja pa so v prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala z 32-27 izgubile v srbski Rumi.
1: Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno. Na Primorskem bo začelo deževati.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada bo dopoldne na redni seji nadaljevala obravnavo predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Med njimi so predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, po katerih naj bi občutno zarezali v število zaposlenih. Jemenski uporniki so po svojih lastnih navedbah z balističnimi raketami in droni napadli objekt saudskega naftnega velikana Aramco južno od Rijada, kjer je zagorelo. Eksplozije so odjeknile tudi v jemenski prestolnici Sana, medtem ko so Hutijevci poročali o zračnih napadih saudskih sil na območje mesta. Na parlamentarnih volitvah v Latviji po usporednem glasovanju vodi stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Osvojila naj bi nekaj več kot 35% glasov, drugovrščena nacionalistična Naprej Latvija pa 11. Na tretjem mestu skoraj enakim izidom sledi Stranka naprednih in četrtem proruska Suverena moč. Indijska policija je v prestolnici New Delhi pridržala več ljudi ob protestih proti spremembam registracije volivcev. Protestniki pod vodstvom tako imenovane stranke ščurkov, ki je nastala med študentskimi protesti zaradi napak pri izvajanju izpitov, trdijo, da spremembe služijo le stranki premijeja Narendre Modija. Zahtevajo odstop predsednika volilne komisije Gyanesha Kumarja. Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno. Na Primorskem bo začelo deževati.

Prva oktobrska nedelja je na urniku, to pa naj bo tudi edina zares pomembna oznaka današnjega urnika, saj vemo, ležernosti so namenjene nedelje. Za prijetnejši začetek nam je glasbeno opremo pripravil Iztok Novak, v družbo Radija SI in Vala 202 pa vas vabim Goran Obradović. Dobro jutro, zdaj tudi z Žanom Vicem.

0: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
1: Oh, motherfucking god, man.
0: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Ob vse dražjem gorivu marsikdo že išče alternativne načine potovanja. Med tem je tudi vsakodnevno kolesarjenje namesto vožnje s avtomobilom. Sploh če nam bližina službe ali pa šole to tudi dejansko omogoča. Na Koroškem so zagnali regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo vključeval 7 koroških občin. Najprej bo zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, v preostalih 5 koroških občinah pa po napovedih do maja prihodnje leto, ko bo uporabnikom na 27 postajah na voljo 114 koles.
1: Radio SI in Band 202. Močni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V prihodnjem evropskem dolgoročnem proračunu je treba ohraniti raven financiranja za kohezijsko in kmetijsko politiko, so voditelji 17 držav članic Unije, med njimi Janez Janša, zapisali v pismu irskemu premijeju Michaelu Martinu. Njegova država namreč kot predsedujoča svetu povezave pripravlja nov predlog finančnega razreza. Po navedbah tako imenovanih prijateljic kohezije gre za politiki z dolgo tradicijo, katerih cilji so danes bolj relevantni kot kdaj prej. Ameriški časnik New York Times poroča, da ameriško-ruski pogovori o končanju vojne v Ukrajini vključujejo več milijard dolarjev vreden naftni dogovor. Kot zatrjujejo, bi koristil naftnim mogotcem na Bližnjem vzhodu, ki so povezani z vodjama ameriških pogajalcev Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V dogovor naj bi bili vključeni naftna polja, rafinerije in bencinske črpalke po vsem svetu v lasti ruskega naftnega velikana Lukoil. Nezakoniti izraelski naseljenci so pod zaščito vojske napadli oljkarje na več krajih na Zahodnem bregu. V pogromu so tudi zažigali drevesa, vojska je pridržala več 10 palestincev in mednarodnih aktivistov, ki so pomagali pri obiranju sadežev. V ločenem incidentu so izraelske sile skupaj z naseljenci na tem območju napadle skupino palestinskih novinarjev in prebivalcev. Reprezentanca v motokrosu je trojni spored kvalifikacij na pokalu narodov v Erneju v Franciji končala na 17. mestu in si zagotovila današnji finale. Najboljši izid je dosegel Jan Pancar, ki je bil v elitnem razredu tretji. Jaka Peklaj je bil v MX2 26. in Lukas Osek v odprtem razredu 24. Slovenija je lani omenjeno tekmovanje končala kot peta, kar je najboljša uvrstitev do zdaj. Vremenska napoved. Jasno bo s temperaturami od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu. Čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine. V torek bo jasno z jutranjo meglo po nižinah. V sredo bo sončno, na zahodu zmerno oblačno. Na Primorskem bo začelo deževati.